0: Yo, let's record that shit.
1: Look, Celine on the BNA, know my name.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca car.
1: Is mí se drifting agus tatú a géistach na réúna lifa.

Is mí sé héler agus tatú ag éisteach le radio na lifa.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun FM.
1: Táú ag géistecht le radio na lifa, chéad sé chun FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éiste leis inis.
2: Anis thugann ar radio na lifa, agron den trádrámaí radio nua scríofa thuas seáil le réaltáin í leanán. Ráhad ar néistúirí, tá téimí a bhainean le hábhar do dhaoine fásta le cloisteás na chláir seo, ina measc gnéas, úsáid chrugaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláir seo a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Hogwarts gan an bliden crack a hos an not seo. Níar bhéon tagart den taiseas na leabhar. Ní bhí Hermione cabh termal de Lauren Tauraigh bí geáil. Las go bháin do slotín dríochta agus bheith chalaí an chaislán albadaigh sin te feicin tólaí. Ní thunann agus an sean áit cluiche seo.
1: Bhí a thair in dhearan na féidirléí, bhí a seicí go maith. Ní ra mór an cóird a fáca aige le ní a chur amach acu a gobar.
2: Bhí an óisin ceart ag na seanna ghil. Chur amach ag buchalacht iad mar dhaoine óga. Rith an tábhairigh, chomh fada ar siúil ón bhaile agus is féidir. Déan dearmad orthu, ná bac lá. Bhí ag dumáiste déanta acu tí féin nó don ealach, ná déan tás ná tóir ard ná bí bortha a chuirbí.
0: Is scrálam tusa chumá a ghadaí.
2: Tus ní tú san ócáil amárach. An ceanh mar char a séims a gobarán, agus ní aisteróid me airgad ar bé chuig de cáart a muna déon túháin. Agus tá sé ar tíomh ó thuad an cathair. Tó amach an fóin sin bhfuil tú chu tuchagó agus fai amach cadí na busna a chaú áil le fáil tras na chuige.
0: Ah, shit!
3: Tú máil, a ríis, seo an carú lá a chéile alba.
0: Bhfuil, ní seachta a chlog a fóil. Th am gom cupán caí áil sa cheantí.
3: Don cearúair a alba bí anseo ar lehaní a nu táiontas orm. Dúirt de dheadlamm gur aibrí dígra seochttíthe le chu.
0: Agus chread tú é sacair.
1: Ní ragur alba. Ach chiontaigh si a súlia hiig an urlár marmar agus chuinnigh si a béal drite le tean deacreachta. Bhí si damanta cínte go mhuiineach si a nína amach. Íor choláiste dábhar thagart a bhí san áit, lán, sílá láirde, stairí, cliche agus pasáistí fúra, ó, agus obair le dránach. Ag carta buscí lán sean chápéisi ó ifig an olif ar an tríúarlár, hig an nua leirlan den sin sean réilge ar an vonarlár, gan ordachor. Bhí an tardachor as feim ar nói. Ag fólfú buscí sean nótí láfscrífa an olif amach ó buscí eile agus á gurs na cóchabinéid, a chur locht astáit na hátscoile is teach sa bhearna ina méach na buscí lán sean chápéisi. Ag buint sean nótaí láfscrífa amach as na cóid cabinéid ríis mar ní rá siad san uair ceart. I déna gachíireacht gan bosca cipiní a thógáil amach as a mála láimh a tluí agus cean dena cornéil thirime éasta dena cópéisí a lása de haisme a le úps ní ra méach. Bhí ábha intach má. Níor chuir si éon sean chópéis mhuí le hinne. Ach bhí sé thuirisiúil a bheith má. Bhí sé thrámeigi féirí na thuirta féin.
0: Dara, cáil tú. Sean a leirlan áit écint. Ba cheart duit se an jobb se bheith agat, bhain fá soltás. Jesus, a níos tó a mún á stig.
1: Bhain alba de a cardigan. Bhí sean chóirdíní thar timpeal an urgnamh seo, an sean choláiste. Legam ag spás ag na hábhar thagart le siúil agus amach na bh dhéana fadó. Damsigh si cornéil ciún idir reint crán agus balla na sráide, agus hí si ar a cardigan. Bhain si bosca beag stáin amach as a mála láimh a galánta, agus pacha pápéir tabac, agus a bosca cipíní. Carú úrat lig ina dhí sin, bhí si ina lí faoi na crin agus ord humor orthu. Cén docar má thug Mr. Sin Sean Ghaelge bata agus bóthair de. Fé go dadan an jab eile áil de, nach méach. An sin bhúil smuoina bhí.
0: Tá mé ar siúil a bhaile don trán hóna a olif. Cén leis scéal. Ní Vahim Rova. Cursi Bon. Cahig gwyl yn sian ar sy'n sy'n siasgdi. Ni hwyl gyd yn sian dyn y ddwt y sy'n andi sbwyrwch fe sy'n.
1: Hwg si am ôl y clywi, agos rinna si ar yn tîf chorys, y cardigan ffoca yn y lŷ ar yn talaf Jarmata. Fwyl si sys hyg yn sian sy'n pêl, ag bwynt gó hif yn ffasosd y lehi. Fiach sy'n ffolwf bon ws yn ama ar yn y lehe sy, agos bawlig y fi yn eich hein. Hiúil si go curach si san taibhrin, bola an tnasáin in a polári, agus suas leihi hig an altúr. Is deach ar chúl an altúra agus bhí si sa sacristi. Ní ra mór an ar a bhiú trácht ar sa siomra, raint cofri, cúpla cean ord, cean eile le tarachán, bhain si tríl as an doras sráide ar an bhala trasna. Fui glas, na cuma. Ransig si a cúpla cean dan a taracán, á darin tamach is á sá is teach ar ís go colánach. Fécant an rá rudder bé le hithe an. Fwac. Hí si ag an tabla i lár an tiomra.
0: Fec! Ocris an dáin a rom. Fecin ónseach da olaf sin sian fecin ghaelge.
1: Lag si a súl ar an túsán, a bhí ar croca ó chruaca ar an valla.
0: Nach cumas a tuch.
1: Chas si agus chur si agus bhrúig si agus haring si ar an chlár don túsán, go dtí gur éirigh le hí é a oscailt. Scrúdaigh si an tíbhis jitte.
0: Tá gurthain an sin é?
1: Chuirtaigh si go fústrach in amála, agus thóg si amach an bosca beag stáin. Chuirt si reint den ábhar speisialta isteach sa túsán go cúramach.
0: Big al maith ag an gia draw meile a bheith a freastal ar an afran sa náitse. Agus ná bach a gíle bhúr mwechas a ghuálam fóilte roedd.
1: Hocra galfa an túsán a rás ar a chrúca. Dáag si hart. Bhí ocras ar hig a fól. Haring si taracán eile amach as cofra eile.
0: Woohoo! Bingo!
1: Haring si budgeil fina le lipéid bui amach.
0: Alterish? Altorius? Well, she's a margarum. Tarragona. Ní mór an clúr a siúd.
1: Má bhí rud amháin ar eolas ag Alva, hig si fian, agus fian dearg go háirithe. Ach doscail si an budgeil go béir be, in am an ghátar.
0: Caipín scrú. Déanna sé cúis istócha. Bhí sé sin a tástáil.

0: Cannot. Can't help me. I got a phone. Quick o'clock. Oh, yeah. Can I show? Takes on all of Shin Shan.
1: Slug sheer couple of pillar paracetamol. Petu tau.
0: Bastardine. Oh, chyrn bastardine on tarna cown.
1: Morul tu a rash fwy na tri a chlug, na bach le hacht a rash o chorabe.
0: Well, grad lat a hand in it. Shin shin so. Oh, se chofwrs an ochan ish. Cadi? Cei chyrn dyrs feich las? Cei yna chai shin? So pale a ho aon.
2: Has she and Shin are fab bummin' to, maru lurty. Ní éadach she scar to chur ar a hathar, híl sé garag she an áta wadu hin. Ná ar an olaf ach an urad, híl sésin an rud canan céine. Chahag she haríhe chahav san áta. Agus vi okris ar hí gafool. Húi she rásig an sacristy, a cúrtús na háitina nar áirc sí a thrú go fóil a rá éon rin de bhí an ar churbe, briscan ó ghó, ná bara seach láide fiú. Bhí cófra ard i gurnéil amháin, doscail si é. Bhí sé lán éide afran, ní acha si éon rud eile is tithann a chi tsúd. Thug si cic dó.
0: Dún! Durs! Dún! Cad é sa... Fec! Cad é seo? Well, anis. Cad é seo? Ir is si? Ir is si dáte? Nach dásiad na maná seo?
2: Fí lár mór acu an. Anaracha, lonaracha, lonracha. Gach íomh is pus is smut is smuisearthe, agus iad é gabhairc díreach isteach sa chamara, agus gan mórán eile orthu. Cha Alva tamil a pórseáil tríd na hirisí. Ach ní ar na spéirbhrá a bhí a thord, ach ar cháíocht an fápéir. Bhí sé fuair. Dáirc si, ón bhairt irisí d'ord chaidán pápéir, hig an túseán, agus a rás ar na hirisí. Húi si anán hig an túseán, áit a rá sé ar crucha ó hárnia sa tílál, agus bhuinn si an tláirde. Ní rá mór an spáisian sin, ach déitach si teasta chináléigin na chur san áit.
0: Well, a Sally agus a Molly agus a Betsy Ray, hán si bhad dul go hifran. Bes of mar choldúidir a gom go maidin na stócha. Peig a rumfnacht an sa lifse go dtí go nos glíntiad na dóirse a ríist. Scris dé ar ho péil.
2: Bhí an talach balia dhéanta ag feimú go ma ar fad tréimhse. Tá réir mar a gó iris amháin is go réig na blairí, strók Alva lehanna gela as i chéile, is chuir si isteach sa túseán iad.
0: I'm fós fuar.
2: Bhain si trí las é do bháin na bhreastalaí afrin.
0: Róbheag. Níl tasar bithanach iriad.
2: Bhain si trí las é do bháin an tagart, fó chúna de haisegan.
0: Róbhúr, agus níl sé tram glór le fucht na hithe chuiná le mach. Ach, mo chuirm cean eilerum féin chumála sin gean sa.
2: Bhain si trí las róba glas a bhíon sin. Cásal ár náideach le bród néireacht fín mhuí chun tosaí agus ar gúl. Pancho ár nósach a bheas Alva. Ach bhí sé trom, bheith tasán. Chas si thart le go luasca chun scirta den Pancho amach. Tlóite.
0: Fuirthe. Agus... Ó, tean an scarf chlás se leis.
2: Si, á cahabh thar an mhuináil, agus á fáisce go feisinta i snaim thar a gúlan tlé. Rinne si pramsáil is princham ina chuid éadaí gweite ar fad tamil. Dearmad omláin dénta, go raibh níos mó sa túseán ná luthra sean irisí. Bhí an stiff dríochta an neadaigh si isteach an tamaló hin á ghó chomá.

0: Níor fothaigh sé ihéin ag búla in éan an túseáin agus í ag tuitim. Níocha si an túseán ag dúirta a lásta te amachar imime le pantseo nua. Áit ar thosaigh deachtach cúra ag éirí a níos trídean sacristí. Bhí si díirithe go thomláin ar fanacht an sin ar an urlár cúpla bomanta go dtí go deochaigh si hic i héin.
1: Ó, cad é an lá sin? An feicin pontseo! Hir cis!
0: D'éirí léithís leanú amach as an fanseo gan buint leis an chnáú máil i gcornéal amháinte.
1: Amach! Amach! Buint amach as an múnas a mé!
0: Na céta uaireanta ag buint tríal as éadaí in bútíics beaga na carrach agus a gcuid ciúbalochaí beaga buidecha ag teachta dárthálairí. Chasí an pantseo go talamh.
1: Sné, oh, bochleg an bocht, has ag prapadí.
0: Bhí si chós gantrithe sin ag an achtra, agus chóhard sin ón stif a bhí sa túseán go fól, gur hárig an dúchas ar an ilúnt. Thóg si a mála, ar nuí bhí an méid sin san instan ag i beléir, agus rishi amach as an sacristí. Sús an stair a léhi, agus i bholach taif hirds an orgán, mar a bhartig si. Fui hionkar an stif go fól, hit si in a knap codalta an sin fui na trehain. Agus an nirid sin zefra arhi, nir scrúdig si, ná nir chíntig si ar au ein rín da lúra ná da has fin chuidela dan chasl, an áit ar chasi ar an urlaré, tíf leis an túseán a bhí an ish fólav, ag fós agus ag nyartu, agus ag fanacht ar fó Fiog air lena aiant des blanc i gian tamalín. I glúciacht thar rália an Valcóin a rá an targán in a hiarhi, honnig si diatach a teacht o taif hird an altúr un sacristí.
2: Magalóra ara, isgad an chean seo, sa sacristí agus ar an díon.
0: Lán i gálfa síos an stáire ó Valcóin an orgáin a áda sa bhí siad gafa ar a cera buin sa dóias nach fecadí si. Húi si a bholach taif hir de ialamh mór da neif Martán de Poréis. Hánig díni, dimig díni, agus i rihan ama dán alfa ar a gogadja a mála tlói fósgahe lena hocht. Sa dera honig si sean sailú. Has si agus thug si a fón póca amach as a mála. Smúdáil si siir a cuid grúige.
1: A bhean uasail, an Dublin Evening Inquirer an sa, an William Thurin ra gaibh ar sin na tine seo.
3: Amach as seo go beo man ar bhistalat, tá mod ag fisrú fuin sin na tine, cinta ach tá sé wadro lua ein chine a bheith dénta. Anis, imi lat le da hol, tá mod imon aibrig a fól. Anis!
1: Gamal iscíl, a bhean uasail.
0: Hoc alfa a fón a rás in a mál at lúi. Amach gata an chaláiste gus tá tiúl stádéirach léhi. Gan irid is splécha a bháin siir le go bhecach si an sacristí in a valóg gov, an díon ag titim a níos. Trí bhrigáid dóteán ag pacáil a gcuid trealamh a rás na fleheglí. Cár gárda, gá ir an camra, reint irisóirí fánacha, Muintir na háte lena gcuid madlaí a mothaigh siúil a tháinig ar an sléip de haisma. Reint d'éirean an choláiste a ruigú amach as an urgnamh ar bhann sláandála agus a bhailteachta. Galóir de scoláirí an choláiste agus iad a dlacha féiníní lena chéile le chur ar na mánthó síalta agus bacla de dhéagóirí óga de chuid na háte ar a gcuid rothair. Ní rá an tolamh le sin sean ghaelge i láthair.
1: Burger agus scalóga le do thoil gan inniuún.
4: Agus seo nuachta haondéigh ó Radio na Lifa, cé a sé pontca cethair FM chuis le na chahraach. A réir rinneach doáiste mhór de chean na hagaisí is starú le sa chathair.
5: Beicem go raibh tine chuin ollscoil héime sin é. an de máiste chun sacchastí agus de máiste data den dín a thug agus cean milún euro chuir na chearttarlíist a deir sin seo sa fapper. Lossin te me? Tá if i céimiis an gáach an tsepe. Ar nói, dúir tsémas lom gur thug sé bat is bóthir dit ní be luthe an lá chéine, mar nach raibh tú darí ar a fin fost, mar gur ach tú an cláiste ag am lón. Ní acha mé an seothú go dtíú ní am té.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fu a géad fáilte isteach chuig What the Focal, pod chréile a thug an ordáin don na sanó lethe is sihíí is sonanta si dá bhfuil a mu ann. Is mise curaní é. Hosig mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblion 2016, agus é mar aim agam ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír os mo chóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena ónas gur féidir libse a étóí maithe snas a chur ar bhór gcuidgóige. Ba bhíon le mo bhuichas a gáháil le furas na gcuige agus an folclór nua béir le gcuige as uíochtta dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasasa sa freisin. Antí atá lom aniu ná séin ó sulúlaháin. Tá fáilte is fitheróid ag What the Focal a chéin.
2: Cur míle agad chiaire.
1: Déir méid beag an fut ar dús, mar bhfuil chuach ag daine ar agus chuil seans.
2: Rudaí mai heile
1: Tháinig séin ó sulúlaháin nó de Kerry Cowboy mar bheith ana ag cuiid a gunnéir ó éirim i grí lár na riachta. Láthúir teleíise agus crothúir ábhar ar na meán thóisialta atá ann, chumá leis an dalhíocht agus an saoal nádóirthe tárí chéan is tíigh sa réilen. Bhain sé amach céim sa réilen ó chláiste bhhuiir a gan smáil i bheit bheith héin, agus gradam sóir bhaasa sa réilen tucha leiiseige a san mar is ídeáil san ábhar an bhblionn sin. Ceappach le daine é mar ifagach pláála teanga de chairsa bhín. So sin postla dealrah tá a cadda bhín sa gceist le ife goch pláála teanga.
2: Se tidlan na bhúr tá bhfuil an postchograd a múlas a thulófacha haman na hásta a bheith dhéanam bhíre. Is dócha an tiifi goch pláála teangan an rudathá ggéist go bu nuúsach ná an pleintanga a chur bhaim. Rudathá anna lehan ar fad mar chuúm hatú lé le góna, le scona, le tailaigh, leis an bobbal ile in áíh leis an danga a chur chun cín. Agus mí sé mar hápla há gobar i maiir bhí sé gaiteachta chaair sa bhín i ggéirí heas. Agus dá go bailir bhí sé gaiteach an sóin nadar an félinn cuaach íanam bhar folklór punca í agur dúshd 16 tin Is go beirtííanamh dréir bhríthir an rud hán ná gur bailile é a rastlííonn ar bhaointe na gaiteachta. Mar hápla ní bhráthach tá gaiteachta gcuin i maiinn scéalaigh timpplan seáin an counterson agus bíad siad sanna fad, A tarachar chaair sa bhín is dócha a ggur na seirbhísí bhín tastáil bhuatha.
1: Agus ba chóir goméoh gailann sa bhaile sin.
2: Sinné agus is dóilm gur sin an plán a leige chumachar dúis go mar gail an an dóh san ach an trí go bhfuil mis fiochanteir agus na dtíon eile bhfuil aléile ha aléile OPTN ar foiid na tíide is se go chear goach a heile deis na gáil nán na daine a hárechtant s nabalte ar bhís gaiilta sin chomá tá go godagan na héanrad le chéile.
1: Agus Cé méid if a goch pláála teanga atá timpplatíir, ní animé ar an ábhaseo don fudcréile ar fad ach tá sé sim múl.
2: Se há seaachtar is fidáin dréir maiigeime agus há duine nótrééis tosnú le daanaí i drálaí i ggéirí lár agus cílíonnta sin go bhfuil cuaiggur a gcuináin i ggéirí inis. Tá sé sin ládra gáhannta stocha mar chunta ó théobh pleáil teanganda agus is léir go bhfuil muinte an háte léirú síime, sa bharbartáisiúla gunnas perad sa mí anna bhhéocha sin a chuúntacha ééis cin mar mar ghil chun cínastácha don teanga sa chunta.
1: Tá mé i ggéir leart leat dar nóí faoi do fros héin leis an gáil go freisin, ní as an gháil tuachtait go bhistam.
2: Níthe agus ní bháin san ní rastlíos ar gháilscoil nó gáil chláiste níar mo chuide dechas tríheáán na gáilna, agus bíon daoine duineh úntaiste sin istácha chunas go bhfuil gáil na gom. Achas tócha fiú an bíorla bhí mahímpa le gláirglan na fás níos, bhí strachan bhírla anna anna éadrum ar sin ar an gáilinn in áíh, bhí mar úsáid freichas focail bhírla ach a lá goil na áíh haúpla
1: nagóilgus fa
2: sinné go té, mar is as é an deir an bmhthir gan dat agus chas anna chudá a híos le hena bháthir híos an son dana rah anhil na fadaché agus dó a gur an sonnaásta mar fros ó héamh na tananda. Ach fiú an bíir le bhí himpel ní bíle nó ir bhíiad thrá bhíon an fiagan a cúpla sonplaáin sa gom Díoch má bhhamanis lehédí ó hí was ina gaiir. Gadó cilíon gaiir madra agus cluisiint tú legan eile ó hí was ina deag.
1: Hí was ina deag.
2: Agus sin strochtúr na ghil na gan dat tá mé éime bhúntóir is sin is múntóir mé sin sé ina deag Cluis ruí i ggéirí lár an os take that nuor gháil gháil gan dáta sé lá do gá láh do aigen a fiochas suasas. Fiú mar hena bháthir is as lis a fucadí agus ddíoch sé leit an fil focail goil nace ach tagann sií meach le ráta sií a nás op si has áfil airí an ádinthir agus chunasí atar a gur bíir lei sin agus má chun tú ceiste sa múil a reinintfa daine Cad is brílairí náden sain níríist san víú thuirtaid ach tugann siad go máón úsáid is doá a fphobal cattá ggéist. Focail eile ar nás aine seoir gan át bheith chumach agus na gaiir an aimimsir gehanis nú pead ach ana seoir an sunnas foca lena chotííanta sin na ggéirí. I g gordain is docha bhíon ag ag casíd nu ag gráin ana seoir.
1: Anías. Mar sin an túrá greibh an béirlaad timppla an réilech ar fad ach cumáile sin greibh nas got leis sin gháiltacht inráach.
2: Bhil sin é nírás tóca leis an gháil, níanana sin rá agus ní ddíaran gur caiintúir dúchas sin éair me. Bhí an táilm fálam ó chaintúirí dúchas, mar mar luúnáin, Chos tín cláiste agus héanana stadéir an gháil an gandát agus ní héon drohheasa sear na léochtúirí ná na múntóirí ná feic a chan íir na ná an méad is mó gáil na dála miise ná ag tuáin farlift i ggur chuhaine.
1: áitrá sé sin.
2: Créimí an dagan seoát múteir ceir agri business an sin hís tuáid farlift an sin, agus caiinte ferbeir is ócha ó múltíín ón dheohanna ag áit na mar sin na ggur chuhaine de fiochas suas anna chuid sehris agus nachhananas na héanaad bhí sé bhí anmha am mé dechas cinnarrás cepach a bheith tuairt bí a dainmhethe dóibh nú péad. Achas dócha má dhéochamm sir ar marúchas féin. Céir gur tógáil trí bhíir le a bhíáan hamaráéis ní dám gur bíir le ceta bhí ggéis de chuir, agus bhreathas ansáin agus me chu a heile siime sa gáillín agus a tuairt fé, gur léimt anna bhega bethe sin béidir ná mar a bhecha ggéist a gcuine áirithe. Mar bhreathas reinint bhadanám bhí chumachcha go mar ar na nachna caiinte, bhí siad cclisteiste gom hena ach focail bhír le ortha?
1: Se.
2: Agus cóir sé sin go mórla mestocha.
1: Cínta mar cíimeéis sin mar Éannig fiú gohfuil dul na gohfuil go fós in agurd caiinte sa chuí go leiríimiid ar golóir bhelaí agus seanscoise sin ag gomacht go puinte ach le dombeocht duine as an rank nó as an spáin nó as meá áhfuil béle óhrúchas acu feic sé fós dachar chu an béirle sin hiiscint tuscoil sin níos gurd an ghilge ach dar nóí na samplaí a bhí go an sin sin bhád níos cuiir don ghilge agus bhíhechar hiiscint gán astruúáin go ghilge dhéanamh domsa.
2: Btá íhráth anna himimiúil mar chás fiú mar hatú caiintear an dange a bheith mithe mar an bríomh hang láirtha leis tí dorá luúin. Thla sé chótóban sin.
1: Céúir gur hála se?
2: So han tú caiintear thosnaigh sé titim trééis an g gorta bhúr mar dhéanaar foiid na tíris docha a chan tú caiintear an tan fós a bheith anna anna láidir sa cheantar lua sa ché dénach gan dát. Fiú má dhéchan túna figúí ó míad nóchas dóilem. Hí nócha fangiad nó mar sin, Dus na daine bhíam reachta don bhíon gáil nar dolacha há figúr san níos irde ná mar a bhígur chuine gnám. Agus á sé simúil mar ag gáíonar a cuioníimiid ar chiaí agus ar an gáiltecht cuioníimiid ar chucuoine mar gandát mar a hasaná sé níos láidir mar gaiiltecht istócha ach ní mar sinna bhíríomh.
1: Simúil. Níor higus a gceart fiú go raibh gáiltecht iní bhrátha a fás níos tuis go mítar a gcóí a caiintear chucuoine agus. Bhín sé dechar fis bheith got cén áil cé átá ina réiltacht go hifaú lína ríide agus na línta sin athach freisin, mar tuis gom gohfuil sais puil in áitena ar dgus nach leirí goilge ar an móthir sin agus an sinna chéad áile le sé.
2: Se agus há chunspóid fé sin fós in áíidirh mar línta na gaiilteachta teíochaíiad néidir chuige trí isáil an bblionna bheáin, agus má dhéchan túair ar mhór na nailtochttaí an rud a duine ná. Bhrathadar pe chigurí bheanna gnám, go raibh annach chud gan na láharirta mala faran nú peát próiste fiú agus dúidir goach de seo. A hála sé nú na nóil áte an chu maithedóilem ach an cás bheáánna níhráth, duinecha tégar hiig. Sá tú caiintear tu a bheits a gaiilteach agus cósan bíal dúiris le ganna bheits a gaiilteachcht. Agus bhí marrán cás ná meolalar sin mar ag an ám, Bhí anna hácht a buint le stád a scoilteachta ó heh Johnnta siide, nadar ní ddóm cluisim náfuilla méid sin de thuúntas a buintla sin na hiile.
1: Bhiltá sé an fósa gur alín na gailteachta is rudí mar bh coníirt sa gailteach ní féad le bheith mar alíonntóir gailteachta agus chuteachar an dúntaí sin.
2: Sé an dóteach ag an ámhí le héadí céim de débunnta don Bobbal ile aber sa bhí sé chun spóide go bheith fága a machchas an gailteach an son agus gailína go.
1: Simúil.
2: Hála sé goine fiú naráidir ag go bailile chuil me scíal raibh an taileach mé chuig sochrid lá i d duine chun ciireach agus mar sin fága go machchas an gailteachtíad. San nuair dhéchan tú ar ihráach agus há fi seo an anhhah dionanta Victor Baide fearth a chuirm cianlum héin híos an gghiltachtíhráthaigh. A Spáinan nar thomáin tú timppel mórcourt chiaí mar dhéanaan annachcha daoine thugan cuat ar chiaí heas, Te tú staach sa mach ríist an gghiltacht démta. San tú fiochann ar bhloc de hais a chá golóir Paul agus Ián gáteachta sé hí sin agus in náháid, Tá i le an gaiithar a ríist leis stig den le an gáta. Gandal a bhaid cí leis agus beidir goil sin dianta gom hena féana há sé anna chasta mar a bríon an gaiilteacht in íhráach agus caar fiochanar sin.
1: Well, inis tá tú a caiint mar OPT stocha a filiimiid ar chéan ó súlaháin agus ar na ceisna a bhhuiins le wat the focal le
2: bhíar man de a hapú.
1: Bhíarm na ceisna chur. An chéad cheist mar sin ná cad é an ontráil is fear leat in an folclór nua béla gaiilge.
2: Bhfuil gan dát hí sa ggéirigh fannacht ar mo bhrónda a chiaire agus mar sinrána me War you born in a barn? Ná caiint is docha úsáid fi iime chuineh agus sin tafad an saim le a lia a chu na leganach a gailnar sin an easa fad nach nútar na duise sa taachsa goibh sé sin legan na bháin. Éon sean go númfá an doras i dhiíog. Mu go í áí níos crust an sunbra
1: agus rá
2: sé an gceann deirnach is le úsaí bháin eile inana bhar bhle lia scríisiad héin chclacham leis sa bha leir an riftaríomh maiile lia sa sin an slatóiste bheith sibhíalta dear adómh.
1: Well, féochaach an inneog an seo studioú Radan lifa cé go sibhíaltas tá sé tah mar
2: ní déir
1: Aberlin
2: anna
1: hihíalta ar fád. Nadidir an den áspláchlí a scríige sin fiú nílas gom cé a bhí go burn anráil sin bar an ceiste chu chuirrma branach Falteach.
2: Níor heasta go méon na anm nniuú nach fáid.
1: Braham gur sais jo go ón tahs jugé ach tá cean eile ar leir tú ní ón Ián na hánig mie. Cahan ús ar na Hánig.
2: Se nadar gartan dul sios an Paul Cuín sehanna sé chá sé anna himimiúil fés na Hán ar an ggósta hir. Dre mar hiigeime níor bhrá anna chuide chusáin gur éar na iad in éair nuair hála chugan na sír se agus tháinig an séir stát nú pead. Thsa gom ó hinhanana bháthir héin bhí anna ahéna go mar mansan agus caiidechaí nar bhíos opnaí na ddíis.
1: A bhí ar dara
2: ar gaiire
1: agus ba chudinrá mar scríbtaréis sin. Ar nós darbhra ní sinna déirtar sean nach dig an ní chattá agan.
2: Seá sé casta daire sé litrathe DIIRBHRE ach deirtar gcóí déir muinte an háte daire. Ach má dhéchan tú ar scríóireacht hamáis í cruhann chianta go litrín sé sinna DIIRIRE. Be amach sé sin níos fostaghoine.
1: Bheith sé níos fosa istócha.
2: Daire sé.
1: Agus ruile ní neir tú Eán chaire nó daire le sin.
2: Daire de an ná. Úintil le éanamh níos saléire istócha cadtá ggéiste gom chum Eán ó
1: dig an díoine cadé an focail seo.
2: Se ach be cheart daire ag léchar an Eán. Ach na dar rig an sunna ben a daine.
1: Darig.
2: Sa ddíach sin sean a bháthir lom gur darachí níhecha si héon riomh mar éarnach. Sa sé samúil bhí si gaiach bhí tanga gailna a ché ach nachcha si héon mar éarnach, so 6 nuair a bhhuiine mar an séirstáid amach duoch sela bhú ar na Hán ar an gcósta hir. Bhí sean na himíil is tócha an sáin cianúm i meán daoine go minic ar an míntír go mraheadís go bhfuil gandát tuiscíad a bheith a bheith. Mohan na 9 ar náíh na Hánnaráidir tah hir. Fi bháin má bháthir hénig nuair a bhí si freistar scoil a sa bhín, Dícha muinte an mutíir a déir a ríist lethe ó d built the bridge and let the wild animals out of the zoo. Sa is léir gona mion san án fés é lánig, so tem gan éh goach an count san án ní an na lán a hána mie. sé sin le rán nílam tah hir nó nílam. Nílam nafi vílta stocha.
1: Agus is ilán í éire.
2: I sé, agus bhulis go chud a díirech muintir ilán gairir lead, is ná cainte as bíirla hí san sunna. Ireland is an island off the coast of Valencia.
1: Oh, an ias, ar fawr. Ag dair tíir, nir bhín díní a cainte fwy ilán, bín si de dul, amach nó stach hig an mín tír a bhín sa gais, ní cuivnum, an cuivnlaat.
2: Brahan sé ar...
1: Tentiú stach a dín ilán?
2: Ie, stach dín tílán. Agus, ia, mach dín tílán. Tílán
1: gom leis, gul.
2: Sine.
1: Agus chadid na nua ocal, na malein nua ocal a hasan amach dit.
2: Well, chula cion le dianí a hachan gomúrlam agus sé sin creas iachint. Is tóc ar focal anairúnacha don sail aha in i seon agus sin giléir a fara Netflix agus le hédi seo gandáut seintúr TG Cair chomá an a hóchta chorfad. Creas iachint. So, an creas sin é béal na gwile. Nair cuinítúr da gwile da volo gabar, sin an áit a chrisin an esophagus an gwile sin an creas. A bheoc is a géin a bhíon a garasúas éon lehe, na dhar na numeranda in é sin, but is cuid tóchtuk den éon an creas.
1: Cana hiv?
2: Buinint sé leis an rudhá tú strach amachas tóch ní itre sin, Láirtar féin creas á ráid éon le. Ní bhím héin i mhán an cuairm sin gomininic, ach hása gom go láirn maihanana bháthair fé. Bhí sé sin mar cuairm a cosan bharáidíist cearc, agus bhéidíist a buntamach péad, ba láirn si gónaí féin creas.
1: Agus an úsáin si creas mérla.
2: Sa bhír le, sé. Sé sin fóca le bhaca cé.
1: Sin simú mar, nuair dúirtú ó sin an chuid den carp, dar nóí tuisgur bliáclíoch mé, agus dáme si bhíltan nó tom mágan. Tuis nach mí mé plé le hanbhathe, hauling mé creas duine, agus si mé is míh, wow, conas sa bheith an níir sin orlascú fin gurp, ach dar nóí tal carp. Ege kach anna bhí, agus bhí si diplé le hanbhe a gach lá, so...
2: Se, ní bhídeis de gara sús daine, bhí chéart mé sin ar á.
1: OK,
2: so... Ní rá bhinna creach amá.
1: Creas.
2: Creas, se, ach bheo caramach a gadaíne gan dautar an adíocht an son creasach, bíon tú creasach dar adaig nú ciocroch, se sin go bhil tú ocroch nú fíon dar adaig an hase go mór bhuat. So creas éachant, hase sin áhant, hase go den vrashtan sin nur... Ginnar Netflix leat, an céad episód eile a ní cheartaid ag an dáutlán tú roi gif iachint. Ní féidir eil uvaig. So sé sin creas iachint, hain sé sin go múrlam mar nu ocal. A chomáli sin farmúr seanocal is a misestócha munar léir hana féin, agus is mailam na tagartí ar fad a bhuinin leis an dalvíocht, a há tukastach i réim si nach mundis go tradisiúnta stócha. Abr méid dyn inis a chlisim ar ó agus há Seohisú de troan ggurirt le fada, agus mis rána mé nach an duineá caiint ceochtta nú troúirta le ra ríomh. Seá sé lána gona go caiintecha agus ná deasa sin go gi meadtí an nas an beostocha i réim si agsúla. Ceanna lei sé agus há sé seo tre éirí annach chutííanta i sé nálig na madí le srá. Na do módana d dean sin a bhí riomh rá bhíocht agus an bhilán an madrá chaúntaach ná deasa. Le bheith stiganar go caiinte fós agus sinna plé le héadí podcast nó d podcréile ceartamara a hafid nó éonrad mar sin ná ligi mí na maidí.
1: Sin ar rud bhí atá gceis leis go gailthá an mada ar fad ag leis an srá.
2: Sin é sé leis an srá agus ní friisteach a bhail an san hamrá le agus maid a caiilegat.
1: Tá an táhar sin an himúil go deo, dar nó bí mid ag úsáid na nachhanana seo nach digimúide geart ach comáile sin sa látá nu an bíimiid a coma. Rudí an thomar fad, le cluisi me daoine a ggéint sin scéalt, a cluisi mé héin a ggéint sin scéal is rá. Dhéan mé úslódáil ar go agana, sáis rud le saolíimid rudí le tánamarcha cluisiní ar oscail du a chligan má tánamarcha ar siúil, saolíim ar nós ríomhre.
2: Ach tá san nádúra?
1: Tá sé nádúra, ach ní cílin sin gur mal mé.
2: Tá sé nádúra go dúchaach sé sin isteach is docha sa stór focail a bhachaig an bobl, má hamid a pléiles na rudí san thomar fad. Sin é éh lód na deangacha istócha.
1: Se, ach cáil tar Olas sa chuí sin freisin mar fiú le nachna caiint déarnos a níor a dúig hánig sé níor a dúig buin sé sin leis an gcuid, buin sé leis an nádóir. Agus má déirn si, buin sé gaitasam caiilen tú an nasc leis an nádor. Ní bheith is a gomsa cad as dagan an gcuí.
2: Naidir réon in áíh. Thálémíolalar seo an háta chu túúil fel láthir hása gom grohs caiint le mihall chronín méolalar agus sé sin an blendscape. Sé sin mna bhfuil anam a goin ar a dagan go gaiilen sé brídóin.
1: Níchéimeide?
2: Sinné, sinné, mar dá mina caiint am an bhharnis ní chin si fér. Cín si muríach agus fiáin agus cín si feteach agus na hená féar ag súla stigáin áta chin den eile fér.
1: Se.
2: Agus leis an gaiún san ní chiíd beidir an caiúnt beholíochttathá inar ddíplan sin. Fiú is goil an leirlétagus na daine de sanglains sean na himúar fad ach fés na bon dúchasig san Austrráil agus anime chur a gachaanra na ddímpel an sun há na súla áscailt dosnar dhíon na ddíplan san leis. Sena himúil, bu bíon caiitinas gná dúrasdóilm le tanachcha agus bíon ahrathe, ach sé as más féidlinn rudí chuhnúú thutasteach sa tail lín.
1: Más féidir agus sean go bhuiimiid ar sin g an tamil ach ar dús cad iad na botún is cattííanta a chlasan tú is tú mu.
2: Savíantas.
1: Savíantas nó sa tihíaltocht féidir.
2: Sé bíon na botún na hen átistecha. Tam treis gálastíanamh istócha na cí na chluisiim agus na cí, Creú ná creide du mana chuid botú me hénig agus haisi sin carnathe an sa gom leis. A ceann na chluisiom míadú le blionanta began nuas is se míúsáid na coppla. Ní beidir samplaí cho siimplíí bheitáinn le tá é múntóir seachas is múntóir mé. A chluisiom le héadí níla míd na scalóí is fear sarán. Agus déanaine bhfuil reinintfagail na chluisiíad a gúsáid an strachtúir sin abertá nó níl, Seachas an coppalúsáid. Tuigem go mín sé casta a goine go háirthe a haí de smuoinemh asbíle an léimtineanamh mar gúil sé difriú le scoáilinn. Ach tum fé ar gúilte sin a fás agus beasta dúach daoine súntaasta sin agus aúí as.
1: Tuigen gach duine bhfuil tá sé fear mícheart. A go luthe is airín sé níos casta bíag sé mar cheis nó san ar an dúúltach nóir a cinint. Is féile ruí dul le mún.

0: ná gannáir dúra go bhfuil statistií stigan ar gceann. Sa rud a bháin hálíí ná má chluisiimiid rud an támar fad ó go in éagsúla gglaimiid leis go bhfuil an rud san ceart. Má chluisiint tú ar an mórd ar an mórd ó go éagsúla míbáta agus ní chluisiach ú bháin ó go égan ar an board. Gglaan tú leis go bhfuil sé sin mí cheart. Ach rud athíonn é sin ansin ná máth anna bheasaún ar chainúir. Aber amach heníhé ar an microfón an sa agus ddíach si caihir ball seachas caihir bháin vind a chéisnú hénig mar go bhfuil méid sin massa go mar an gaiintúir Tá sé anhí miú hang ó héh tangóíochtta do cadtá cheartnú mí cheart agus rodile dúirte a chuir ón choppa a gaoine do ansin ná bé agus bíon na botúin i g gaharú bíon sé de hir i g gaharú cadtá cheartnú mí cheart mar an féidir rá má tá pobl omláin ag úsáid tá mé múntóir an féidir águs sem mí cheart. Am mítré sé écinn sa gháilin thrám mar hápla tá áit ag ggur go gooin na ddíirh siú ó bhhanar téigh dar bannam na ggurta dú. Agus dá médíist táach muintear na nót nómh áráthagain bheit thuúrfa fedarhfuil orú choristechagamm ar an adíocht an sin. sé sin an gnárod fadó ar cuiineidir sin an tiisiú gineideach san éhar ára le hadíocht fadó. Ní a bháin goach an thoúsan ar ar an animachil ach ar an adíocht leis, agus tá sé sin treéis tiiti amachchas an gaiint agus ghlacham leis an isis cinníar fá cuafuil séríon ó heh na gramadí do gan an thoú san na bhhain aú a bháin ddíarhí goibh tú mí cheartan san. Ceann leá gom ná an tiisiil tairach. Tá sé seach fós anna chutííanta núsáid i ggéirí. Ní a bháin an thoú dúmenníos luha ar an mórd a go nathrófií dean na bhacha leis meir. Mar hápla hí sa siúil fés na cranamh. Cé gur faoi na crín féidir tá ceart gach an legan san fós i ggéirí á chunach me é sin le ahuiileh. Anáis BH sa ag deire óra sa tuisiil tairach. Tá sé a cluisteigh daoine tenachcha bí an air go fada ar na buamh th leir. Is minic chun daoine céis chuna éh nach ar na ba a tán. Tá ar na ba ceart ach is seanna is seanna hisisiil táracha sin ar na buamh na ba na bu.
1: Níor higus é sin riamh
0: So ar na buamh a tá so ar na buamh
1: Ar na buamh th leir
0: santhagann sé agus tá sé sem múl, An téan á eile go bhfuil sé cléiste gom go chutííanta sa chaint na thuas san Albban. Tá sé sahealaigh fós a céis na canúna a hasan anna bhúair hása gom i ggéirí feláthir go bhfuil an plééis a ann an gceart éici mé dúraach mar a bhí riomh daonar agusáid focail ná gláán íon tradiisiúnta nó an maihéin ar hagan rudí nó agus éagsúlaisteach. Mar hápla bhí na plém le déanaí go bhfuil a múntóir ag an lenneh as connacht agus go mbíon an lenahhan is rá muid rud ná rah riomh go go múnastocha rud á ag súil
1: éáit go meidh muid ará bheith sibh sé rá sin.
0: Sin sé is múntóirí sin is daoine sin nu gan tá míd, ní d déirmid riomh tá muid á dhéine sin tá míd. Rud dar mu sé bhfuil ná fersan ná bíir le bheitthe láirt ag lena bhúra is gáil na tán fós hénig ach tá an plléas an án fés na canútí Stocha fadó bheimiis do héobh tíráiste chu scuteachá na chéile ná bachan meascáin san nán ach an níos cíí detarút a rí agus a hiile heile ach ní dom gur an díháil é a an irid mar má é sin nathid cumméad gailna mecht in áid á fearsan na bíúrla.
1: Is cinnte gur fear sin nó bíla. Tá sé cosimú bheits mína faoin tír nó nach raibh ann a bhfuil soch raibh tancha eile annachair nar bhí an ghilige i réim agus raibh sé beagán éagsúil ó froiste go próiste gotí gur chlánigigh sé suas go laonn nó suas go tíorcóil le péad ach bhrálam na canálacha éagsúla gohilga sin ar fád a chluistá.
0: Sé agus tháil léir scáil áil in an dosna legan nach éagsúla do leagsúla ar an léir scáil mar bhí ag deire na míle ócíad atáilm so sé an míle fad fiochanidir sin. Atá sé casta chu mad a goine ansin ath fálam na tean agus benar á buinn siad leon ceantar gailta chunas a ráníon tú ansin nó anráníon tú canúntar le nó focail ar leth ceannaile

0: se casta mar cluisim daoine is rá lehéadí ó víos anna gasta.
1: Se
0: agus defagur anna bhecáin canúne sin acindí bháil le dearna le.
1: Bhín daoine chur cean ar an fao sin ar uh agus bí miúá bhil sé nos gur go tú fánam le tuis go bín caiint lo i méile le béla ó le the South America agus sin béla igen eile as Canada agus le an sin iad a bhecí le chéile agus is dachar rá chatta ceart marúir tú is fear a bheith caiintas gailgan á bheith caiintas béla. Agus
0: sé há bhar an glí ar an láhile ná deas na canúntaí agsú agus an éagsúlaach do bhuiine leotha a chuhniu agus gomachtaí na lehar goil na bhuiine lena gceantar dúchas más andaí aber.
1: Sin an rud is tácha go sé anna náúirtha duitse bheith caiint i a chaúint hain Tású anil is as an áid níor tú riomh a choí á teile agus tá na fuimin na chéine a go de méle.
0: Well sinné agus há scéal sa míle chum fe sin a bhíos ag obair le chláistí chur go gaoine mar bhúntóir cúpla blianahin agus iscuoine bheith obair leis a bríomide seo agus nírástreis focail bíor le a láirt le an éair fan na caiiciise agus ansin ag dear a chósa do chola si me a caiint le túis mthir asbíor le gandáir agus úirtí wow lán tú mar sin as bíorla chum má. Is an rud a cheap sin ná teigeim nar lám gail in gohfuil canúint anrasúnta gom a tá an chaún ceanana gom as bíla. A sé sé mún pointinte leúntan sanna ar a fé na foiimiine mar bram go mór ag caiinte daine i ggéirí hasanis a dearan náfuil gail na tá bhla gail na chu ranchama acha úsáidan siad foiimiine a bhhaine le fáíocht na gail na go mór na go bíla. Cluis an dú rudí ar nás ó hí livs down the road, Dú an á lehan san mar a bheith rothirú péradth sé sin le clusta bhír le sa reading, running.
1: An bhfuil an á lehan níos tréine in íhráthach ná átain eile?
0: Sé is dóile mé má éistín tú agus is be is beá an chartlan nathá é réad na gaiachta anna anna á sé le héisteach sir ar mar a bhíon chaint istócha in áitine sa raibh an bíla níos mósa treis ann.
1: Tá sin ar an si bhfuil?
0: Tá sé tú nán bula stacha na bhfuil sé fáilt ar an siom gomláin. Bíon dáhí do mórga chur chlár únta goach cartlan mhórna léon si
1: Só
0: étíim le sin ar Spotify ach sé bheh sé deas amach sé an siomh go nada bhfuil fós a chu ancha is aná sé sin lei sin nachlás agus cloisisin tú an á lehan anna ládra chu in íhráth chotáil ach marn sé fós a bhíletá chu cluisinta.
1: Agus an bheitá a heile inseachúing faoi chaile níhráthaigh agus mé ar an ábhar.
0: Ba gan dá is beannam gail níhráthaigh go flé. Tá sé sa miúil mar iadthárá gur sais meascáin de chaúntathgamsa in áíomh. Is gail an chiaítá an cinnte a chu meascáin de béidir gail níhráthaigh agus gaiilna chu cogaoine agus dean daanaan san bhfuil difrán ná riamh ach há sé sa miú mar Mar a dearmas an sonna hosting mar frostangan is an sonna bhíon
1: íhráthach.
0: Sé san sonna bhíon bonúsa gom agus an son chur a snáarm a chuid níos móbéidir ag gar chugaoine. Ach anna chuid rudaí an son a dálamé gur chuoine, dálamé gur botú in iad nuair beréí iad a bhfuin le goil níhráthaigh agus tuigeéis sin níos agus mé níos sinne agus treis láirtain na hiile daanas docha. Mar hápladíhan agus mé óg níos fearr agus cluisintú daon árásan agus bagáil gur botúna mar ag gur chuoine go deirtar níos fear. Bhí níos móda á anseachchas a. Thá rud ag an féin a fada in íhráth. Se níos congraíon á iomh braham do gail in bhú scrí ná gáil an chucuoine sa tlí sin. Mar hápla copáin. Bhíon copáin a go a gur chuoine ach in íhráth bíon copáin
1: Copáin.
0: Sé níos irde sé sé nach mór bátaí i bhhacail oltach. Dom a chluis sa trí a úsáid an a fada son. Mar anpla bhí fearchaitlam le díana agúirte ó tá cheir sa gráiste. Ní bháin an áíocht ach tagann sé chuid cuasaí tóracail chu má. Má an tú timpplair counter na dromadais nó ballancéile gáit nathá níos fuidá heas in íhráth bíon focail agsúlacha ná bechbéidir in áire agus gan dátagur go gaoine. Cean na bháin gohfuilm treis tatrasar ná Cintan focail a bhí ar pofan ag mahanana bháthir ná fuipín.
1: Se
0: an focail céanana bhíon naá g gorcagaoine agus a bhí chum lascéad. Aach má héanta sios go dtí ballan scéig tá lá ná an darbannam ián na gáán óg, agus sé sin an focail a bhí cosú ar ar puffin cáán óg focail aí agsúlar fad. Agus vís a caiintle fear méolalar se lid an í chuna héh gin na difriíochttaí seo i gceantar cho beag, mar hamarrá is féidir goil ní bhráthaige a gghearras sus a rí sinna ina bí sin í níos luú ríist. Agus luigh sé sinlumm go bhfuil rodáin dar bannom goalinn an chósta. Tuiscimíocht daoine ag iascrucht i gceantar a chéile, bhíoh na blascéad ag iascrucht tíos timp na sceige, bhíoh muintetar gaiire hácliiste gom go ggódar chus chofada le le hi an áan ar chóst an chláir an son, agus seo rá bhíocht an Thomson bhíidir breláidir ballla dúthe. Ach bhí focail a bhhain leis na hiáin agus goil na chósta, agus dhéadtárá an sun go raibh an gháil na níos intíre mar a chéanta sa drumad in íhráach. Níos spéidir díl si don don ganúint a bhí an áit.
1: Tuigem níor si fichannachir na nián eile.
0: Sé níróidir a clos canúntaí ag in canúntaí eile chu minic sin istócha sa sinna fá go gluisan tú agus faréir ní leon chaintar dúchas fácha in nare há tú brathir an scríóirt a hán agus béad a caiinte duine a tafaidecha duinech ar seanna daoine fadó.
1: Ach ba caiintúir dúcha si de cheanana bháthir.
0: Dacharrá hátrééis plééis éis taí bheit go méir se.
1: Chéile
0: Sanolala tean abair. Sé dacharrácha is caiintúir dúcha seán, mar bhí an gáilin go mór sa treis ina muintetir héin agus í fása níos ach ní hégur gailan an tatanga ví a tiig. Agus Dar an fema hena bhthir go raibh an gáilín agus an gáilar ábhraí níos fearna an bíle ach gur bíir an gnáhanga cumáide bhí ché ar na lán, ach má héanta siir dí máthir lei sin ansáin is cinnta raibh an gáil níos tre sin ná an bíle.
1: Agus marúirtí bheit an ghilen an láidir sa bhéle sin a bhí áir ag de cheanana fáthir ar an
0: chuá focilar nás cuirá in ar físí beag am món agus ehédí sin. Bhín stór focilar fad nach mór as gaile mar canta chuoinemh ó heamh talhíocht agus iascrachtta bí an gáil an teanga bhhain leis na ruí sin gotí lefiúhéanaí, agus ná riamh gadah gada bheith branach fear daí titim na talhíocht agus níoscrachtta ba bhfuile anna hobbaisteá sin. Don deanga ar an gósta hir leis, mar bí iad na túnscail ina raibh na focail i fannacht beú.
1: Well, ar nóta sin. Conas is freilinn pimpálaí ina bheit ar gúd gaiilena.
0: So gandáh a anna híime gomsa a gúsaí Severis níos móbéad an áhecha gom a gúsaí gramadaí. So is maiom fiachnar slite agsúla le rudaí rástócha seachas bheith brathair an nachíanana gcónaí. Rud a chluisiom an tomar fáide se annachchéid. Annachchéid annachchéid i nach chéon réimse. Agus ólach sin sompladir ólach há ólach samplaí a maithán agus nachanna eile gur félinn úsáid. Cíanaá go mór sa treis i ggéiríbead aná ólach hí ólach daíán tá ólach láharthe goin sa tomra.
1: Agus níos sin dúoltach.
0: Níl sé is tucha damach ólach ort damach duine chu ólach ort sa chiaal san bheh sé dúteach a há tú caiidir annachchéid.
1: Ok, is féir le ólach gráheh go tabir.
0: Mhíidir caiintear cáíocht is dáilm go bhach le líon mór rodí.
1: Ok. Bhí méid sin an chéadh a rilum mar ru
0: dearrá sé ru a bháin bhah úlach grágad.
1: Úlach le déanamhagum.
0: Úlach le déanamhagad
1: cinnte. Sé ní dí sean go úlach le déanamhagum agus is rudí deasa iad.
0: Se bud in se le cáíocht le cóirmh níos mó ná.
1: Tus heing é mar ru
0: má bhíon ólach ort á sé sin á sé sin dúta ag níl ólach láhartha.
1: Fuair mé ólach leabhar don nula ach tá mé sásta fao sin níúlach
0: Tá bhlach agad gom, níl einslí go bhfuil sé sin dúúcha an einslí tá bhlach agad gom. Ceanna le ná foiilech agus gan át foiilecha sé an méadth fáca Iíú g hinú pead a cluistéis sin gomininic i ggéirí tá foiilech daoine foiilech pead.
1: Ok, satá sé go agus a hiile.
0: Tána chuid cílín annachchéid dúsáre mar annachchéid. Dorn cluiste sin gomininic i déobh aigenéis tá dorn mú aigeide gom hí doran éon anach leiríomh gur féidir riileit go chana chudáin bíon sé sin an doran.
1: Is má an omhá sin dorn aigeid.
0: Se bhfuil go tradiisiúnta dorn a bheith méad go bhíad úmper i lá a bháin. Agus an san mám a bheith méad go bhíotá úmpaad do gáhhas an sin. Do bhám.
1: I bhám.
0: Sé, bheh sé úmpaad do bhám agat.
1: Cé go tradiisiúnta is tá chuint.
0: an tradiisiúnta fáil. Chá tradiisiúnta hagann se. Cúpla samil sampla eile is tácha muinn si se níos mó le connacht ag slám.
1: Slám.
0: Tú slám aragan agus.
1: Slám aragan, slám mór.
0: Stroppa, há se léite gom ach níl se cliscum sa chaint, stroppa.
1: Stroppa.
0: Stroppa dar adagin.
1: Fúmíon si sin
0: sáis. Fúmíon si sin dúltach.
1: Ní dúltach, just sáis like hár octaig. Tá sé a cura dégan i grúnidam.
0: Se, stroppa.
1: Stroppa ceart tú.
0: A cam a gíri coinu var an sámta chan uxtí di
1: jíns. Strap, sin an fogla tá sé a cura grúnidam. Strap.
0: Bédar é.
1: Sin drochu gul lecha.
0: Nada vil búnt atra. A ní bheag sé sa chaintu gom a chá sé fesgum an úsáid i gór anachuid.
1: Ma cai mei dul a wali agus dul ar Elínis Faltamach cadé in sanna siacht.
0: Se.
1: Tanna siacht.
0: Agus fuiscilach an son fuiscilach a sé anachuid.
1: Fuiscilach.
0: Fuiscilach, yeah.
1: Tá fuiscilach lauer gom.
0: Yeah, you throw.
1: Fuiscilach.
0: Fuiscilach. She's as fadalach mar
1: rod. She's as fadalach, agus ní higame, ní líon sé le cíl.
0: She, well, ham cun léirú cé con nerdis ham an ish nor irib, ach tá cunnú a sóg fuc le gabaile gom, ham a brac ovi me siediog du mar sin docil a chuala me sa chaint, agus chuala me fuiscilach gorku gaine. Nad rod ar caint fe chuire nu cad a bhion, ach anachid ar odaig e bhi egeist, fuiscilach.
1: Fuiscilach. Tá níird sin a gut go níchir sé as fuiscilit. Fuiscilach.
0: Sinné, sinné.
1: Ba bhil am fáil mar, ma tú teachta seach an seo gan an tanasíocht a bheith rúlas a gut.
0: Ham dána.
1: Níl tú nerdi glóir.
0: Cadus fénar áth, ham dána.
1: Níl tú nerdi glóir má se. OK, in rúd eile, cad í na focail jasa eile tá gut dúing?
0: Se, is tóchum a chug caint a hén ham a plé leis an dalvíocht an a chuid. Agus sílam rodí bhain leis an dúr agus an náúr a bheith chuid cainte, mar níor dheasam na focail sin a bheith caiile. Mar hompla lilíoch níos ní dóan goach sé seo áisiú dána chu daoine go bailile, ach lilíoch is sé bó athá díach an níag bre. Tám a tríte sin na chu na meán síílta a lé, just leis an bhocail le cimbeada go meacht.
1: Tá a tríalteach ní léine leir spéise.
0: Se, mar aon lána chu rudí dionm acha lilíoch is dócha is lasa lilíoch.
1: Lilíoch. Tá an bhóter éis bre.
0: Tá si tríéis bre agus tá si tríéis tosnú tuair baine a ríis. Déag an áhúsáidtar é le bóthá tríéis bre don giadú riamh, ach ní gágar sin athá gceist, bó atá díracha níag bre i sé lilíoch.
1: Déan mis é úsáid i Gordíní.
0: Nadar cin las a bhain has.
1: Leag sam atá duna díor tríéis páiste thuirte an sa lilíoch.
0: Ní dóil am gidá anach se leis mór gan le. Oh,
1: an drochar dé?
0: No, há lóin go bhaach sé ar nó a cinna le heifer ag léachar a gunna sa.
1: Oh, is Chefas gur sag stád a bheann, le tá si tríéis an séthir anmh agus.
0: Well há, ní bhraith an héin gúil sé maslach ach den cuarmach
1: ó sáid. Ní héin cuarthéis. OK.
0: Tál, sin fóch leile a bhuiin le baine. Nís, tál múr baine. Sin fóch leile an iast, seachas a ríist ar agúil anna chuid baine ag bó, sin tál baine a tácó, sin a méid baine hácó. Agus Carachán, níos ní focail é sin a dúsáid ar mar a héanana go bhaile an dóide. Carachán é se átá lán do Carachacha. Se lán clocha agus Carachacha. Carachán.
1: Sprálam go sin in tica, ní réfer tarrá a chod is prí leis, as bhí sé solar.
0: Se, ná deasa.
1: Carachán, já.
0: Ní cluise me in úsáid marán.
1: Bhí tra úsáid, cé áit sa tíra bheith mar sin?
0: Hatú in áir bhe gíra me a chafa fe mos na
1: bhil. Ná níl.
0: E bog a raig, das tapig an zoin. Cín a bhhainine leis an dúraach i bhíotá úsáid cuma cén réim se lena bhhainine tú nó cáil tú do chonaí. Thosnáin le dúlóchar. Dúlóchar is se an tréimh sé sin mlíon lár bhí na saona go dtí tús mí fear a stáilem. Sé sin an tám is doracha is fuiris measothe bhaimsre do mlíon. Ach is focail lána dúlóchar. Agus an tanasíocht mar go raibh tú go mór a lorag sanasíochta ó chéanam.
1: Níis.
0: Sé sin go dagan dá doracha ar bhain na luachra, luachra sé rúsas gan dáit an tám san bliain. Bíonn siad a sábháil foinimh le bheith beor íist san raach se chuin, agus tagan sais dá doracha ar an mún an san, an dú luachar. Agus gan dáit an gineirechan san ná ó bemachút aimsirna dú luachra.
1: I'm sure na dú luachra.
0: Sé das ná bhfuil.
1: Agus an bhain na luachra sin bás nó an iad sin na luachra.
0: Ní aon dormant an focla dúsáid has bírla.
1: OK.
0: A siad na maithig a chá siad na gula.
1: So, a chucu siad arásar an sail agus úsáid amid iad da láfríde.
0: leúnmh dé be siad brasláin túúil fedrasan.
1: Bhí mé antáca fa ag anionas gom féúach Bhí mérá.
0: Se annachchud is na focla bhína gom tan siad árán leis bhíoh ag mahanair fear ná bhegailnagé ach bhí annachchud áránige ascail ar chuúségan acha an Madrin ruúin na lísa luchar agus barda chluú an áde. Sa Madrin ruúa mas fé le an íhvá na cruú daganine ina líos de luchar. Agus barda chluúis náde.
1: Yes.
0: Se cena le galún galún agus buinte se ríéis leis an blendskepastocha. Is mó duine chioch galún gacha an lá.
1: Níir hí nímaréis sin agus tá sé luúte agat cúplahair so an blendscape is se focail a chum míhall crorónín olh ag glas an sinóide a scrí an leir féin a cholíocht agus an réige agus dú dúir sé the landscape is becoming a blendscape agus sin nará nuair nach a focail agat. Le chu sio sé ana bheith rod nach gíon tú an rod a hiile agus gur buineach ceapan gur ben focail le hésel nó nó dagan a bhuiineach ón Oxford English Dictionary mar gheall nár úsáadach an focail rovinnic agus ná raibh an spás tiltte an focail sa focair hiile. Anil éonad a go le cur le sin nó Well, tú sástal sin mar víú. Díirtas gur lúm ra cúpla agus go bheith tíar a chatarrácha.
0: Sé stocha an samplas mótha gom ná me hena bhhar hénig áit a chiíad na féir cín si muínach fionáin cín si
1: feteach
0: feteach sinné go cín si 6 na féir.
1: Se sin an difer se.
0: Se agus hián san an chaúnt istócha leis na focail sinna bheith mithe níhuiir mís fan ar a gan na 6 le féir a bheit hán.
1: Agus tarlíonn sé le dahan na freisin. Mar hapla i méle chiíd gom agus gom érum.
0: Á bhfuil míad doisteachchan san naí.
1: Níla míad Tá mé dúr seachs bheith caiin féin nula mar má tá daine ggéiste le seir bhil ní hiigem an sampla leis an bhéir. So i méla cíimiid gom agus gom érum achan sin i gás dera cíimiid dera agus bandag nó pink i méle, cos inhiletá sé níos gcura de 6 éigen deige ach. Deig agus pink cíimiíd mar chahanana agsúla ach le ggurm ní cíimiid tuis go bhfuil gomarthú. Agus tarlíonn an rud céin a níos marhfuil mu ag ant gohfuil rudí difriúil just tá sé gaiirí dacharí. Is ga gohna chéile agus seachas landscape is blendscape atáin. Go leis go hanh staart an sin.
0: sé ráte go
1: Gilcha an galún.
0: Ar ggheolcún galún se an galún. Is éon é chion tú gacha an lá achas dogur beg duna thugan in áard ar an éonbocht galún se sparrá éon beg da. Agus na caiint anna easa sin le rá an chiadrod ar maididen. Dhéon mé sin ar ggheolcan galún mar socha mín siad gaiirí bealúa. Fin siad gaiirí ar cahír cahír se focail destan airí na gréine Thomson an lá.
1: Cahír
0: Cahír
1: chuna sé litrín tu sin.
0: CMH a OIR. Buinn sin cahír Se ar cahír Sin an tám céan ar ggheolcan gealún. Ceann gur breáil a úsáid ná bracha agus ar ríéis ha tiisteach sa talhíocht an sa agus féidir úsáid in éon chohéachs. Bracha is athrá Beiad an áfuil chumachcha daonarthrá is urlis úsáid an ferimmorí le go nóclófií an talamh. 6 troha anna éadrum a tán.
1: Ok.
0: Ach bíon cruúta na ggéis leis, nuair bhíoh na capala ina fadó cruúigh an obbara. Agus úsáte mar sin bracha le chu sií sinna bhar uach ibrethá anna cruúigh an nahechar anna thir siúil. Ach seachas rá táta gobeá nuair hananta rá nó badar. Aber don ar an duine go maigad. Seachas rá táta go breá fáilrád is de se úsáid ní héon bracha sin le rá ní raibh sé cruúigh rom, Níar bhéin Ní chuir seaam ní hé bhrácha.
1: Níon bhrácha agus an bhirú sin ón gaiint nó.
0: An gaiint séth sin anna chutííanta i ggurcha gaoine
1: bhrácha.
0: Smuirt spreála an focas a b ceachach se an úsáid. Thsú go mórtre se doach go mé sin úsáid agus na trachttar íarna ar na cléí sport smirt focail álain.
1: A bhín siad ar fád a géiste le bhata focail.
0: Ó bíon siad acha smirta sé bleist faoinehtácha sa díar fá smirta bhaint as na cnáha. Seachas hama duineh aclííota. Ná bhíhé sé bhadar á am buint smirtas na cnáha. Tá tú do chuirhéanana bogastácha smirt dhétá smirta bhaint as capal. Nú as dúd más duine tú a bhíon trámar an bípa
1: smirta
0: bhaintas sa sé. Nar hálííonnta duine ar ggóil tabbac. Thsa go go mionnsá an lasrán ag bun a dúd an san agus iad a taach sé sin smirt a bhaintas.
1: Anías?
0: Se
1: Smirt.
0: Cúpla an bléile gom gaiad a thuirta gine sin legan eile de scíal a thuirta gine. Gaiad se an gaiad an dát wind agus. Legan anías agus fórsa seo ó maic daín an láharthaige hiag ná titarm, ní a bhm a gaiid an ocail. Is beána sin le Nír gáir á fegó, Nír gá dolahhaid cí leis ní bhm a gaiid an ocail, Balir ar á úr bháin agus higus láireach.
1: Bhí tú caiint níos leúide ar roiint botú na rinne tú hain, léon chean agat.
0: Tá brela botún, is chu bhfuil míle botún dieanta gom san aglah se.
1: B vís an leis an botcréile seo, má dhéanaan tú aon botún.
0: Tho si de scrí hena fé an cluisiíad sa híí Cádas
1: nád.ar mé riadgur sí hín me se.
0: Rud a bháin a bhraham a choiríonn go mór le líon na matún líú ná muú. Tugamm fé air agus me túir daglah agus háma tríalta bheith méireach fé san aglah seo. Bhí sé den ása go riomh a bheit an dúm má há tú caiint an hapaigh hat túna líomfaga an bhagad ach má thógann tú anáil agus do chuidá thógant is lú botúna ontha. Thúpla botúna bhí dionmh gom dúirt daine lem agus mé socha tosnaú mechar an drostangan grás rá maslathe maslú níor bharm tú a bhaslú. Na a chunascur siir sé sin isisteáin, beidir go bhórme an scoile níos a gom ach ní hagan an nuim sin le náúir na gáil naníchar ní ceachach seán gandát a bhaslú ar ceán. Bhí sé sin maslach. A bhí marrá maslach sé ar cis égan sé friistrodíí a fiochas suas tócha.
1: Tá sé agus an sin bín siad deir a méhí níordal. It's not practice makes perfect, it's practice makes permanent. Mar sé má tá botún idir chud caiinte is dacar é ruúige agus is meas a fóstar nach dtíigen tú gur ann don botún.
0: Se agus rí ordítar an céist a bhfuil náú na tanganna gaharú an bhfuil fumin an nó tataisteach, ní sampla rómhathe sinach is mó caiintúir annach chumasach a chluiseo agus idirráh seachas beidir ar fáil a sirá sé ar fáil. Nach mór FOIL an víle.
1: Se
0: sé sin tá fáil
1: mar riil ag ortíí nuair dgin mar bín si a gcóí ag an doil.
0: Sin caiintúirí bíle den bhar bhór
1: hín si arásan ag an doil, b hir a doil, fin a fáil.
0: Ba beidir as an hagan se go bhfuil sé sin cclisteá
1: sanhéid sin. An tréála álaún ar
0: Nadar néair nadar hala a dáin ach cean eile ná anam na tangan héin. Dír am ísc andá duna míad seo hachant i g go mún dear míad gáillín ach bíterrán na d dean gcuil ga.
1: Tá an ceart go an deire sin leis an bíterrá isca agus cuadá agus rudí mar sin agus fála míimiid sin ar scáil is bín sé i gcuin donsil chluise mé héin á rá fós.
0: Agus á tú ddícan íag marúd an fiú an aspa dé áhar. Bhís i muine gail na bbáta bháin agus bhí bucha óg sananta bhí sé leg scúb. Scoob, dúirt sé a bháiste cáin scoob. Agus níiad tanna an chéalahhain
1: scoob
0: clúgam. Ach i gceaddá bhí sé rá scoob. Agus is beag an difratáin aríomh a chu chúis égan ní raigh sé stacha a chluis an scoob seo.
1: Se ach tálíonn sé seo uanta nuair bhín daoine aráí Sais míart agus an sin nuir d déir tú ó scoob agus d'ir siad leat ar nó scoúil tú i peocha ar rud éag aná agus bíar marrála bhfuil don nearing leat le where's the pat. Agus is pátatá gceiste gom. Níl mór an atrú a chuirad
0: a chun farín bocht ráis a go méid dá cheartú agus níhé sinna bheánach hígus cad bhírága.
1: Se ní dhéanthá sin níor hiig tú na riide.
0: Scú a hasannagarí níos cotíanta an déhair san gan a bheith ináid nu gheart. Cean a bhím fós a dhéanamh agus istócha godagan seo ó bheon an bhíorla béidir a bímarrá le hédí ó tamdul díon spáin na marach. Spiridir fá I'm going there. Ach muna bhfuil sé thlíúnt inis sé as gáil an bheart gníor fá beime adul i dtíon spáin na marach, Beig me seachas táme. Ach duine mé sin minic leir beimmarmhéin le sinna hiire.
1: Is sinna fá go sé gohúntaach nar b víonn tú crochaach le de gweilgóí ar fá deir seachtain ar dagan agus sin ar gá tosú caiintrís i méile go bíonn se de nó go bíon lerig na gweilge ar an méile is braham sástal am hain sin.
0: Scíal me heil.
1: Ní hálíonn sé ó bhnig dom. A chu bhléon opgail nó nach caiinte go dúin gur cordúna úsáid níos minicice.
0: Se chuna chun cé seo agus bhí a chuoine bhar cad beheart a goine airíás ganna bheith dúta go gnám ceanna acha rud a bháinna se go dagan daine chum go fír vinnic agus tos níon siad an chorá amachma le níl gail go bhagamm ach deada. Agus an son bíon scona gohanna chu, Ní le gála sin dtíar na fáda mórí ag tá minah trílt mu chud spáne úsáid, ní hosáin amach le ó tá fír gros spáine se gom ní gá ará. Tá sé sin oscailte le lé isdócha a brahéananig anna chud a dhéine bhíon aráilm ó tá drogail na gom na níl mar gail an gomá, Th si bheith tosnaach anna dúlteach leis an gomaráid.
1: Seachtá si dúircha gurí flóir bhthirrta gur si ina bhemóí.
0: Ina bhil mór se agus fiúbín rudí chu dumh spáinna go daine. Mna bhfuil focail gail na go ní me chun tú bharúgus focail bíir chaisteachgus fé sin inmh. Naidir chun daine brúsam reis ar a héin leis an gáil an braham. Brian siad gur ceart go méadís lífa agus nuair ná bhfuil nach mór náir a buint lei sin agus ní cear goach.
1: Well cholínachas
0: sérá Rod gur bhhaom gan úsáach daoine níos minicí ná leganacha eile de ag airí nua ag fáil chun sé snasasta a chu caiintetócha é sin na hachan más féidir nú legan eile bheith go aúpla samplan agamm. Ceanna bhechtlisteigh daoine ná seachas i gaiirí níos fear ag dola bhs tá dola bhs sin ceanna naas. Má duine agus beidir meú dribblóras san ceanta úsáid ag bíoh sé goibh.
1: Cén fág me fá caiintear seo hin.
0: Má duine nú rod rod thiíach anna bhí bheitgéis nuair dagan ag gaiirí beganín tram beidir ná deas an focail ráir a chu gaiirí beganín tram iad tar ágóil siad i titim a bheol nó titim chun fiola.
1: Anías.
0: Ceapan go sin naníos. Béidir áfu sé deas a úsáid a chu sé blast
1: sé deas beidir gur bhlaat meach an chuid.
0: Sean sé na lead ath fleát sa Jim be go mín sin I titim chun fiola.
1: Tá tú tuthe chun fiola
0: É gaiirí níos sinne agus seo ceann álainn ó túús me gardalt rahinn sé agar na híine gur chuhíine agus ó an severas aige sin do chreta fad ach ddíach sé sin i titim isteachs na blianta. Bna sinna titimisteachs na blianta.
1: Fuíonn sé sin có scanú leteachs na blianta.
0: Tá
1: ar fád a titimisteachs na blianta.
0: Se haí dul níos. Díoch me hena thar héin an lena bhsaíoch anné tho sé dul níos. Dú sinna mbeon ceart ag sinna ddíoach túús i titimisteachs na blianta.
1: Gur mí maithagat as na freigraí ile sin a thuirtúing. Cheasing sa sneachta a ggéisteach leat ag chlásáin faoinhilge ach choréir ní lech méid óratha ama a gcuin an seo ar wat a focail. Am léon ru eile gur bhla sa rá mar ocailcair.
0: Well b bhhaile mo bhah sa gháil leta hire as an déis scuile leis seo a fad mígus cruibh sé carnatheisteach go chríí acha bahéas a scuileach agus haí trééis istócha smirt a bhhaintas na bheabhar.
1: Anías ar fad agus má bhín daoine híos iní bhráthach ag gaiairá bhín cad is féad leoí anmh óhéomh na gaiil deim, léon rud buúin an sin nó bhfuil mí aon rud ar siúil.
0: Sé tomí do ré cuasaí do gaoine fásta fel láthir agus bes le díth anrá ortha agus ní bháin san bíon deisna caiinte agsúla ann is féidir fiochant ar na meanth síalta ag CS le gailge agus be siad an án fecin fest na deisna fadtáin.
1: Anías agus tarna an ceir cowboy freisin ar Instagram agus an bhfuil an tríú farsa a go nó an luir an gáan dáan sin.
0: Sin é se is stom doach chuile as san an gohheit an gomachar an láirt le dochtúir nuair
1: cóirlóirechttáil.
0: Cóirlóir
1: aile. Well, bína goibh wat a focail lomsa ciaraní é. Má tá ceist ar bithfuoinhilge ag dó na ggéirbe agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag mis acíra agus déanaimé cinnta é chur ar runna dus na sihíí sevra. Buochas mór ar ríis le first na ghilga agus leis an bhalór nua béle ghilge as san iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatan seo sé ó Súlaháin. Leis an inaltóir fuiime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Feideach Sas agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanaí darmad is fear ghilge chlisteach ghilge bhuiiste.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteacht le radio lifa, céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht le sinis.

0: Díomh agus fáilte gotí aní bhín ar radio na lifa cé a sé punca car FM. I bhí ní raimana seo, agus be méid ihar dananaón céúir le gaile le ceolalas málam agus ó ceúirí arnacha.
1: Bhuiile si an sin in the shadows a Melissa Jane Carroll, ag techt suasas ná Give a Time ó Jane Willow agus diaaga le Proverbs.

Seo aránna bhíon a radioon lifa cé is a sé punca carfam. Cúla se an sin give a time ó Jane Willow agus Proverbs ó Diaga. Ag teachtú os ná don't let me forget about her ó Keelan Sherlock agus that girl ó Zali.

Seo ar an bhíonn ar radio an lifa cé a sé punca car FM. Cúlaisiún sin don't let me forget about her ó Cillian Sherlock agus That Girl ó Zali. Ag techt suasas ná de blackout ó Fosa agus Donegal ó Melty Brains.

Yeah.

0: Coolishevin sin de blacket ó fatsa agus Donegal ó Melty Brains.
1: Ag tucht suas ná lights an Rosangano family, agus dancing bug ó Amac agus Laboom.

Seo radio na lifa céad is a sé an go CFM. Cúla se an sin leitán ón ras an gan an family, agus dancing bug ó éach agus leúm. Ag techt tú os ná dance fao trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith, agus séhain ó Danny G agus sa Major Sevens agus Osmo Jam.

Se radio an lifa chéad sa sé pun go cara FM. Coolis an sin dance fao trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus Sawen ó Danny G an the Major Sevens agus Osmo Jam. Ag teachtú is ná Papillon ó Hummingbird agus Leisure to Willow ó Wyvern Lingo.

Is all marágó an Tam Ste is dogur go bhaint tána bhs an seo. I bhí ní réman an seo airí bhíon le radio lifa cé a sé Pca Car FM. Chn cruicnú suasas seo é lo system ó le Galaxy agus a lein mé. Gurbh mágu

0: radio deliver Katie Sha book car Krishnakara
1: Is few fiousa wintamach nor knock will fall a glanny or lower winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library nor knock will lostein shasvoch a gut winter fiousamach le address point agus nor knock will de vi hummus le feck oil winter fiousamach le corta jam and nocter les an ifigi pwisht fud na tira on post ag bwint fiousamach
2: Déach imi a bheith airt faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é té am món aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscin deáil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspóála. I g gohórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa í fiúntar áitiúla agus údarrás na gcuilteachta.
3: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá sprocgata an CAO le déon sin athhrú ag druidimlin. Fanan do rána ar céird agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúdaí Ar Didicais Domhanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoinehar de CAO, tagad í an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tágaí.
5: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
6: Gemani diad eich margin, sehan luan an cuigulas fihid vialtana. Tá tú gaisir gribhim na carach lamsa, baramach é bhui, gadíra naí.

Tátó go túneáin sin agus an tarán Serenata. Beg lá gal Greenver an naniu, bei sé tse le teocht idir gá chémas fithe agus 6 gémas fithe i rihin lei. Bei sé tíram agus finúir an nocht idir gá chém déag agus cuai chém déag a bhés an teocht a sísle. Tá sé beag na cuai nóméid 38 tá tú géisir rihim na carachcha radio na lifa. Seo Joda Sain agus leis Seán Zalís é.

on te vele de vir eren sa ratten fiog on virtua rana he John Jones agus Alan Robertson sin agus Calhoun Lan. Tá finnigéil agus na déla haag hoisiilte ag ceúre ar maidin treéis gur airí leis an dáátí buchans na fóthááin ag an deir seachtainna. Deirigh le Daniel Lennis sonna déla haag hoisiilte an bua a áil sa bhthááin a maiile lí a láid, agus bhí an bua ag seán caiin ó ina ggéal sa bhthááin an gaile hí.

Clifford agus the Shadows and sin agus Mariano Mas rivi sin the Beatles agus the Elliptic tá sé sin ó mé jeag 3:08 tá tú géisiú clúir him na carach seo Petula Clark.

An grúpa chlanad an sin ón bhadcearnín fuim agus bhailsí lena glórthaí mé. Bhí teocht ceirichémas fithe pointe seacht, fithe ceir pointe seacht céim Celsius sa barcan in iscéné, agus tá metéar nig túir teocht le suas le fithe seacht céim a barcan den tír aniu. Bhí teocht os cion trícha céim in áitina sa bhratan ag an deire seachtana, áit bhfuil lásaí a peiblí ann aniu.

Henrico Messias an sinnig the monker da tash an chéad grúpa eile tagan siad as an tiórse agus seo trio mandili

An tálání imce maríine an sin as an isiltíir agus legan den nárán fifah is Spania tá sé cehlú chun an í tá tú géisiir le rihim na carachar radioúna lifah.

Fortunato isgrón sin agus chéile luna met so mare. Dros chéile le deire chur an gláir tá chéile dír chréis tacht go bhfuair dégóir bás san isce nace leis an thrá i gilintáin tróna in né. Agus dúirt na gardaí gur tógad gur bhfuair an garda cósta an corp dégóir maná a bhí i gceist. Spéisi bardamach é bhhuiigur maigat a éisteachtar maidin.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duine tú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadmhah é chur araig, chuir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madr le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh hsc.ca/HIV chantile a ólam ón HSC.
5: Tá dontas winineh TSEAI níos farinis. Is féidir le dontas ar lethe álinis do rúirse agus tá inóga. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le 4,000 euro de inóga. Cuid is stachar de dontas winineh tí inmh ag SEAI.caí le takeíochtdó réaltas na hhéan. In chaáilechocht tíirrmaí agus cnéalacha i bhain.
2: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa. Keit sé Bunki Cahir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
6: Tá riba chláán fáisteach go bailile funcinseo ar radio na lifa cé sé.caar FM me se cuiomh amach numre tá libh be a ríist lerá a heol intach funca sa teach so san nacht idir se agus seach a chlog. Tá be an marbhan géige an ghríb ní ra marbhan teinear an glóirnis le fada hipnotic freisin tiach so tiiletó freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céir de le bhah arsúla inis ar an ihe álíon team le lia nó bheith ggéisteach lomsanis agus a ggéisteach le ceol intach a funk. So tosam maid den nocht le óraní anchomasach as ihir veracha agus an tanna bhidir bhe sin ná Sylvester agus seo track ó inis darhenna.

Pisa Keola Chin o Marvin Gaye o an album fun Cushamach an Lideg Ochtu Hien in Our Life on Tanavierig's Ego Tripping Out on a track of Holiship. Tidach an Chin all an album freshen kamarach vi me geishilach well you're my you're my lishla fadhan is kamarach am sure chovad an ish vi me geishilach an album chin agus ta an stuff ed agus shnantara album zirnach nish irinja shasol ar Marava an Lideg Ochtu Kaad agus bronach roda an ar holen jishin mer Níor seach cearcear blion díis agus bhí glúir ceol fós le teacht agus chuidead leis ggéiltar thuúlmid River an sin Sylvester caiúha ní a gochtúhacht agus ahéonor seach cear haon agus an cheoltóir bas California agus se cummasach agus bhí glóir le teacht freis an over an over an track a thulaisib an sin ag bar an chlár. Nuis go duna go dtí cán ó na seaúdaí inis an ré orga an funca agus tá suirt bagán. Sort tungur disco ar gan tráinis a chuid hypnotic le

Candessen sin ó Inner Life grúpa as nuharach a bhí hátaigh tús na hotatí. Make it last forever an track holship a ddíirechan sin an líide gotú haan agus ribsin cholamid ceol ó Hypnotic. Are you lonely, Candess freisin? Táis begéisteach le bailile funcanseo ar radio na lifa cé sé FM cuiamhamach nimbre libhgatí an seachta chlog ar an trúdún

deas an seo im le clí agus bhí borteach geolta ach tá se fós an deas mu sin, so ceanú a borte fósa tíocht so se gomáine an joyolalan se tanúna an jofa agus tá chaslahuiile glódaí mar na sráid an immer, me brennach na gann seo agus tá feicem ceantachaícilchaní agus ceantaí an chláir agus a duine a meach ó fá an croca i dro lá an cáach an seo agus Bhí an chlufa inniuh forcilchuí an cean fearéis so bailisteach san chlufa ceis. Bhí mé héon thusa bor an croí a réad me brennhar gaiile neanan le muoín fi agus bhí lámáin chará acha for limnach an cannas fear ar an éríist a chéú le beidir chus tuna blinta sipa go so be mé hí thuús a groc bar an croí maiíon an gaiile go mai ríist le chuna dé expéide an nuair seo. Gnifa gaile an bua so fecamuid. Ach ra iris gadi an funk agus komitira gadi Risco Connection nish agus Tractor Random Ain't No Stop

Nes cartlugaice sin óbíionaí Jóha agus Enjoy Your Life agus so bantainemh as asíl agus bantainemh as chudéil an deire seachtainna agus an seachtain atá mórúin martá se ná mamsa an bothir a bhla ach tá gáil se bágáil inis le Cambrá fada Michael Bootman What You Won't Do For Love. So ba mar se ríist te antrolinn le tiile don stof céna tá sul me se be deanta lum a ríist agus acha gotí sin slán agus benacht.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Mar a méhan an cintí dhéanamh go tain, an méach is sin na daoine timpplairt céir a bheith chuit. Agus níos tágtaí arís an méach údarás acu gníomhú. Trí chucht mharnach a turnnaé nó trí réomhrór cuaúrim sláinte chun tú de bhíanta nuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, ba is acu ceirta weit agus gníomhó siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Tosa a bhí na canna óil i maiigh siú. Nu a bhí ag brelódíí go cún faoin na smaonnta mórtá a. Is dúsa tá an lá seo.
3: Cruíon in óog.
2: Dúisio an tíar fá de saing an séú lá go bheitthead. Le breis is míle imimecht a bheit an eisce. Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach gardat.
3: Cruniu.gov.ie
1: Le takeíocht ó RTE.
4: Chárda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bí na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl misisin an é dhéanamh dit í le numsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas nair.
5: Bí a géisteacht lomsa fiúlaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óir nua, ceú electrónach ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neirt scéalt eile. I radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
0: Radio na lifa. Chéad sé chun go cair.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí mhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1008 gead a seacht a trí a hain, a hain a trí a seacht.

0: Uachtar anna hhéann Catherine Connolly. Cheil céin suchéin i dheabhil is fithe agus hepair é eilerás i dheabhil is a fithe cethair. Déirí leis an lá in uachtar a eil ar Noel Thomas de chud ar a neosblach le léon an téanú choirh déag agus trumlach na bhótaí dailte ó Helen Obu iarthir de chud pártaí an lochta bre feite aige. Bréis agus trathe far in ne bhah díbarthe ó airan do bhhar choúlaachta do réir an le rilí agus ceirt. Rinneú ceafar is trahad ar fad a dhíbert, beirt is fi ón fólan agus beirt déag ón Litain óhuiis idir na fitíí agus na seacatí in is. Deir an rin gurú star choúil acu ar fad in airan. Agus gur charú faoi cheol siad do bhhar réimse ceanta choúla. Deir gearí goró acu gur is fi acu a gghearú teirrma prisúnachta arthú agus goú an níar eile gafa a gghearí agus faoi cheolt sul a rinneú iad a dhíbert. Rinneú achtar is achtó a dhíbertú airan go ddí seo an mléana méadú ón seisir is céige a rinneú a dhíbert lelan na bléana dehíil is a fithe cuaig. Bogu réana si na scéalta idirnáisiúnta am mid dín thuí na míse chun sréide am an agóide i Madrid sa Spáin do bhhar an méadú as ceimse a taiice ar fréis na tuíochtta an de réir anlíisithe tá chusaí tuíochtta imihéan olcas an do bhhar tuirasúreacht agus méadú daon ra buinte le ina marce Tá na hagaúirí ag éalah go ggurfar barta díanseanta a bhhaim chugal an leic leisin arid réadhuiine tair foiil do thurasóirí ar bhain gearthearmach. Thg thart fe nath is a 6 milliún tuirasóir idirnáisiúnta chuirt ar an Spáin a nuirí. De réir dhearústad tháinig méadú 30 faoin géad Bléan ar bhléana ar freisanna tuíochtta sa Spáin idir dearú na bléana dehil is fihí cethair agus dehil is a fithe cuaig. Tá fearthain seolta aige duris i dúisceart na sine ina dhéagar maríú ar a lead beirt is achtó do bhhar pléascú i mianach gúil. Deir mai ná tuúla gurú na céada ibrithe éagandála agus leis ar láthair na háachtra agus éireachtaí tarthala ar bhin. Tá uachtar an na sine ag éalamh gnean for fearthain agus go mbeidh freagracht an dohhar an achtra seo hitteach trúna dehéine ag an mianach gúil liú sin nniu geantar sean é. Teagfar gurbeh seo an tá beté míadidirreaachta is mar fhí sa sin le blainta bogad nuas. Agus ben a bhín sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdiú ar muidín na Judy Meghna cinna sé de marta chuir síláta.
1: Go bra ar fád cara chuna mar thoú ar an lá bra green ver se.
0: Sin ag ddíar agus seas an grin a eile ríis.
1: Ceirín sé maidin déú an cinnta. Tá an fuheáin a bhí ar siúil ag godéir seachtainna a chclúdú i mórchuid na nuachtáin ar Maidin, agus Greengraff ar lenachtasaí an Irish Times de Sean Cain de chuid fina gail ag ceara agus ceanara an fórtaí Simon Harris in Aceiles, agus éitiéis siochan na áil in gáilmh thir. Déir an cean lína gur orú manama atás na buanna de ina gail agus na déonlaí sosialta. Chlach iriseoir de chuid an Irish Daily Star an deis an cean lína Wins One of a Kind a úsáid, agus tuile Greengraffanna sa fhoppéir de Cain agus Harris a ceileire, chu mála tuairisc a gráinní é a d déir gofuil lucht an rasúra a ceistú ar chur sin féin tachtaracht go leis go a ceistú. Ar chur sin féin tachtaracht mheasca chun cín, agus Daniel Ennis de chuid na déonlaithí sosialta tar éis suochan na áil i maiíoch lí a lór dáil cheantar cheanara hin féin Mary Lou MacDonald. Déir ceanlín an Irish Independent gofuil imní i measc chaachta dála, gofuil gníonthach fina gail fina fáil a thloga. De réir an tuairis le Mary Regan agus Conal Thomas, tá buirt ann gofuil vótálathe ag smuoineh ar an dá fórtaí mar éonán a bháin anois. Dar le halt tuair míochtta le fionn an sihin sa nuachtáin, tá ceanairí ina fáil agus sin féin ag fáil an méán dá níorthirí laga. Díríonn an Irish Daily Mail ar hin féin agus cean lína ar an leanach tosaí den fópair a d déir gofuil an fórtaí trína chéile tar éis thurthaí laga sa fothaáin. Tu ar an thalt, tá buil an fórtaí a ggéirí ar Mary Lou MacDonald tro solar a leaga mach, agus ráhearcha ide eolaíochta éagsúla in ómíocht lena chéile sa fórtaí. Tuairiscítear gúil achran inmheánach ann idir faction ar an éta dheis agus faction ar an éta chlé sa fórtaí. Ag an am céine, díríonn an Irish Examiner ar cheannara ina fáil, agus é tuairiscithe gúil roinnt heachta dála do chuid an fórtaí tar éis an taoiseach Micheál Martin a chaoine agus é ráite gúil sé leitlach agus go raibh sé de cheart aige éirí as mar cheannara an fórtaí iníag an toghcháin uachtaránachta. Maidir le cuairsaí idirnáisiúnta, tuairiscítear san Irish Times gúil an Iaráin agus na sáit aontaithe ar tí beartha dhéanamh chun deire a chur leis an Gwibhland agus Caolas Hormuz a oscailt. Ach d'ar leis an Irish Independent, d'ar Donald Trump nach bhfuil aon fráin ann chun beartha a dhéanamh agus scéal thairis ó dhéanamh aige den seans go mbeidh síochán ann go lua. D'ar an tuachtarán Trump go mbeidh Caolas Hormuz dúnta go dtí go sin ófar co-aon tú. Ó haobh cuimhlinte de, tuairiscítear sa fópair freisin gur maríú lánúin agus a leanamh óg agus iad sa laba in Gaza nuair a scaoil arm Israel rocéadaí ar champa díidirnithe i lár na tíre inné. Tá áit tar a míochta san Irish Examiner le Sarah Clancy agus iag rá gur gurtaíú agus buinú mí úsáid as gníomhathe éirinacha a bhí ar bord an ceolacháin a raibh fórsaí Israel. Chuirn sí an cheist, cad an nathróí anois agus fianaise físeán ag an bubal. Agus tá cúpla Greengraff áhasach ar leithnic tosaí na nuachtán ar maidin, agus blá cliatoration bua a áil ar chéal cheannig san amáint i Bork Fornell, agus meanga góire ar John Heatherton agus é ceileire le Brian Hayes in ainneon fulla ó dúirta ó ghearra ar a phrón. Agus ar leithnach tosaí an Irish Examiner tá Greengraff luchóireach de fáistí óga ag ligint lú astú agus idir tí breithniú ar an gluthe amáint idir chuircí agus condéon chlór i Bork i chuíh Fuin Green. Agus a chara tá cúpla deisgéil agam dút ar maidin.
0: Is éonach sin na cloisiil.
1: Tá reachtaíocht starúil foifa ag reachtóirí sa rang a dhéanaí níos éasca é chun déantáin cultúrtha sin cultural artefacts a bhí gafa le linn réite cholíinecha a thuirt aráis tá díortha dúchais. Mar aon le tíortha impirúla eile ghuid an rang déantáin cultúrtha fud fad na cruinne agus tíortha á chur faoi chois aici. Tá cuid mhór de na déantáin seo ar haispóint in Iarsmailíne, agus tá díosporacht ann i gcónaí maidir le athiúthú sin repatriation na saothar goidte. Tugann an dlí nuas a rang an cuacht don rialtas déantáin goidte a thuirt aráis gan dlí sonrach a chur i bhfeim i ngach aon cás. Agus ní hí an rang an chéad thiar orrapach atá ag doling lech le goide déantáin cultúrtha. Sa bhliain fé hain, dáil sí rialtas na híisiúltíre troracha chun é a dhéanamh níos éascaí de iarcholíachtaí a gcuid déantáin cultúrtha a áil aráis. Rinne an indinéis é sa bhliain fé ceair agus saothair tucha aráis ó Vereld Museum in Rotterdam. Ag an am dúirt Meyer Fass, ambassador na hindinéis san íisiúltír, ní déantáin a bháin atá na saothair seo, tá siad mar himbalí, féinúlaachta agus a léimnacht sin resilience. Dúirt sé gúil athiúthú cultúrtha mar chóreagracht agus gur chéim riachtanacht é i dro leis agus doling leic leis an méid a thuirla san am atá cáta.
0: Gur míle mégras óta scéile an sa bhfuil an scéile sin cé mar agus thug mar chuirt an nuirí is tóthe ar an Iarsmailán bratneach a London. Agus fi se cinneil dalí agus má fé an teart fesaú goú an airte agus nearta acu simbal a bhí buint leis an relagún agus mar sin agus nachrú féilg na cultúir sin air agus tu sean de scúil an sampla sin na logú mai an se acu.
1: Sin é go ddíireach agus is tócha bhfuil tú maithan sin gur féidir é dhéanamh níos éascaí is tócha raibh anna chuid deacirtaí ó haobhann dlíide agus reachtaíocht rudí thuirtaráis ach mátá sé níos éascaí do thiortha an stuff a áilaráis is maithan rud sin cinnte. Agus tá scéal amháin eile agam duit agus scéal an seo faoi dul an ís. Agus tá taide nua tar éis a léirú gur féidir le caitheamh aimsire a bhaineann leis na healaíne muil a chur ar an brosés éasú. Rinne taidirí ó University College London scrúdú ar hástálacha fulla in aondaí le tuirthaí survé cuimseach le 3,200 duine fásta sa rucht aontaithe. Rinne an uirin compráid idir an méid buint a bhí acu leis na healaíne agus imeachtaí cultúrtha agus áthraithe ceimicha ar an DNA a bhíon éifeacht aige ar éasú beholaíoch. Fáil siú na thuirthí le déine agus léiríú gohfuil daine atá ag ghlacaport in imimeachtaí alína ar nós éisteach le ceol, tuairt cuairte ar ismalana nó ag léamh fiú, ag dullan ís ag ráta níos muile agus iad ag léirú ís beholíocht níos óige ná iad san nach mííon gníomhach sa réimsí sin. Dúir leis an bhuaireann ó UCL tá na héifeachtaí cosúil leis na héifeachtaí a eictear le haclaíocht rialta. Mar hápla bhí na daine a bhí ag ghlacaport in imimeacht alína uair sa tachtain ag dullan ís cehar fáin géad níos muile ná iad san nachrabh, agus tá sé seo mar an ggéine le siúd a bhí denmh aclaíocht uair sa tachtain, seachas iad san nachrabh. Bhí na tuirthaí níos treise dóibh siúd a bhí meán éiste nó thar cair go bliana d'ís, agus feictear eile tóicas an orbh ar nós BMI, leibhéil edachas agus incom.
0: Tá sé sin ansamúil ar fad agus sto a scéil deas sin do daníir bhí a mé tuairt faoí chuirsaí alíne ar bhain réalta.
1: Sin ag dtíireach agus bhí sé go maith eiscint gur thug siad anna chuid factory eile isteach san orbh ar nós incom agus rudí mar sin mar d'ar nóí secho éca de gachaine bheith é buint buintach leis na halíní sa lí chéine beidir nach bh rotain na gachaine ar na rudí sin ach má cheirín bheith léh leirú peród sin gohéintach ar fad mar tá leirlína ar fáil agus is iontach an rudíd leirlín d'ar nóí agus gur féidir le gachtainna bheith buint tanna sin agus ag dulla níos ar ráta níos muile.
0: Sin é agus is an deas ar fád lei se go dé leis na rudaí sin thuú dhéanú tuthe pogan in níos óige.
1: Sin é dtíireach.
0: Gur bhí a bheith agus a bhar fáileirí sem bhaidtíí na scialta seo phléile.
1: Tá fáte ráta a chara.
0: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenne dé deanú phléilen ar na nuachtain muidtíine ar an muidtín bra luhan seo. Fuanna í lena géisteach le hadra be mu cléisteil a níis ó seán ó Jordan a bheits a deanú phléilen ar na nuachtain agus fálíntí géala le seachta le nuas ach ar dús seo agus bí ceil a chud meicflánarí.

0: Gus bin agah in sin nuachtain an lé an mhuiireach or an chuid McFlannery an seo ar adra a radio na lifa. Sanna sé chláir an le inniu beimimiid cluisteil maididir le coppla scialta a bhí sna nuachtain agus forlíntí gilig le seach an nómar sin an nu seagamanis an tuirisc ó Sean ó Jordan. Anislam an chláir a nniu an tuiris go dhéanú ar chuid den na nuachtain géalaigh agus ar na fálíntí géalaigh le seachta nó mar sin an nuas na Sean ó Jordan de marta chuirsaí leat.
1: Ja tá gaiirí go brala na cara gur maithagat asacht an cuir chun leirt ar an glór. Is stocha an cíad scéal atá agam an teachtain seo. Tá sé scéal agrán langhilge an Irish Times le Bill Bratnock agus tá sé marheall ar chunar na ghilge ag mríomh gohfuil an tara pubal i dúisceart air an Gordon Lines ag chubach míghlaach ar urbéid stratise don ghilge in i dúisceart air an so. Galú stratis ghilge faoi hermi coaintú kill rivan sa bhlín 2006 agus tá chunar na ghilge ag lurg go gcurthaí an stratis seo i bhaim agus rialaigh an ardcourt i méil fearsta faoi go Hannah Féin go raibh an feimeannas istormant ag soirú a dulgaist dlí Jeffniu securt nachwil plan constratish Gregor Curvaim riv Gavil sefe shocked Eruluhia agus honig on Agnes on Agnes shokunkin thresh kunspoige fui vrinu chunskul udarash artula kun korhi shraja ahru astru o verlig Gregor mar hanpla vi an chunscadul sin ar siúil vi sé mar vi olscon na banríine i méil fearsta banta leis an taide dhéanamh ar na luganamacha agus garú an muinú vi dul don chunscadul sin faoi 9,000 punt. So is é sin an príomhscéal an sin i scéal an Irish Times agus cean eile rud beag mother le Mclean dar a leibhéil ná le altar scríomh anion i gcona le buoin gaolmhráiteach an brúna gaolmhráiteach a bhí ar siúil an teachtain seo ar an líon is airde meánscoil riamh so is Sharman is brunta Gaelvratok ag láis do bhuire gan smáil le limnach a thuirla ar rinne seachtaine agus brunú an Gaelvratok ar céad seachtó meánscoil so ar meánscoil amháin ar a laghad ó gach cean don gá chundé is tríochas sa tír chuir gaol linn an chlór seo i bhaim an Gaelvratok agus an aim atá leis ná an Gaelge daltaí Mclean dar leibhéil a spreaga chun an Gaelge úsáid les muid an seomra ranga so rinneú aithantas ar de chlochtas éagsúla úsáid cruthaithuach na Gaelge ar ardán digitacha meantóracht múntóirí agus cur chun cin natanga sa phobla gcuitiine agus an agus rud é an eile a leictar an bhéimir a leis an réalhráach ná go meid go an dalta ag crílór na scéime dar le idel ní bhréán atá mar reachtálaí ar an glór gaolmhráiteach sin. Agus yes tá ranske agam freshen an chuckin seo ó agrán seachtain an tagrán langhilge a chuann an Irish Independent ar fáil ar an mórt agus an céad scéal atá intí ná gúil trumlach thuaí agus háas in éireann le mion dearfach i le na gaelge seo article is scríomh Robert McMainlán agus fáil siú an tuairiscáil le linn na seachtaine dar teadal an survé ar dhearcaí le na gaelge chur i dul é sin on survey show. Vishe mar co-ibru either on gnivre ipsos B and A, so behavior and attitudes, agus clash na trinoide, idiantale forus na gaelge, agus hiol on tara gaeltachta dara caliri A in Oston Buswell eran mór chacata, agus durer an survey dort shocktocht fan gaed duragrori bublok na hair and gul she the vok na hair and gul she the vok lesson

0: gofuil gréil carbheh féirchte ag tógáil nasc le iná il an bhanan trí thunscadal colm kiile le reinint blinta in nuas, so tionscadal colm kiile tá sé muoinethe ag forras na gaalige agus naimetá leis ná cadrah a cothú idir poblteanga gaalige na Halban agus poblteanga gaalige na Héireann. Ach, tá nasc ag radioáta leis an tionscanamh seo agus heastaigh ón manaisteoir Cillian Branagh go mbeidh siad anán an tionscadal a leithnú agus sin an fá gur créil radioáilte bio ó an féile cultúr bhanan ar Ilan bhanan agus thug siad cuairt ar bhunscoil gaeilge agus Manx Radio an imlíne. Agus dar leis seachú fan géad ucail mananaiste tá siad agan hena féin sa gaeilge mar sin pla sé measartha éasca de gunnne lífocht sagréilge dole dahi ar an manis. Agus bei furin radioáte ag fille ar il an vannnen don féile incrinecht tá imlíne. Now film Gael an Irish Times don alternach atá dúdú agam sevír fil inniu, Alt d'ir cheadl an ciúil sanil le Bill Branagh, so chuirmach ar an gultúr agus ar an ciúil gaeilge an seo le drifór agus dearthair roisín agus colm seoige atá an bhirt acu ag chríolóir ciúil comhaimsithe na gaeilge frí láthair. Muoin tógó an bhirt acu a Gonamara i Ros an Bhéal, agus muoin colm gur bé an severs cultúrthe i Gonamara is cúis leis an sim atá aige sa ceol gaeilgeach. Is ceanródathe iad an bhirt acu roisin agus colm, is príomhharránaí agus scríbhneoir leis an mana na hasógaí é colm banaraceol agus tá tionchar ar an mana sin ón ggheol gaeilge agus an ggheol domhanda, agus tá a drifór roisin tar éis aitheantas a bhaint amach ina haonair agus leis an ngrúpa ceol imlé agus tá si freisin le cluisteáil inéanacht le ribé robéis agus usmuis ar an árán nua Sara Tagha a eisiú ag tús na mí a seo. Freisin tá taithí ag roisin ar obair leis an stúrthóir umráteach Martin Scorsese mar go raibh ról eici mar bhain cuinte ag glóir den trá The Saints le déanaí. Agus dar leis an mirt acu, tá tradiisiún a gceantar dúcha sacasan mar chúis mór leis an fámar hapla gnéir colm gur fear gaalteachta amachchas amach é le tionchar ón ggheol an dhéíocht agus an scríbhnóireacht Connamara ag dul a bhaimir. Agus bhí an bhirt acu bantach le comórtas aráníoachta le lena hóige, bhuaí colm an comórtas seannos de bhicléin tríú lehé le déanaí curan curann í chun ceanan, agus bhí tionchar an mór ag stíl scríbhneoireacht de Taylor Swift ar roisin nuair a bhí si ina dégóir. Tá colm ag iri daoine eile a spreagadh chun an rocceol a scaoilge a chuma, agus dar leis an mirt acu tá athrú meon faoin gaeilge sa bhór cultúr faoi láthair, ach fós féin dar leo tá scara an idir an bhéim a leagtar ar an teanga sa bhór cultúr agus stad na teanga sa gaeiltacht. Mar sin tá dar leo tá tábhacht ar le dósan go mbeidh glóra gaeiltachta le cluisteáil is saol ceol comhaimsithe gaeilge sa tír. Is iad sin na forlínte a daimsigh mé sna nuachtáin lá gaeilge le na seachtainna cara.
1: Íonntaach ar fad agus rinnt PC simile in sin fástas tú nearardaag sa lecht an sin a na scialta maididir leis an lí a d stratáis na gcéige de thuí tr é a chuirsa géalhhlaach agus PC deasan sin fásta ag deú ar 9 maididir le roisiín agus callam seoige agus céim mar le bhíon pí sin ansimú ar fad maididir leis an nasc le Alan Bannon agus ní mai híana na chuirte háirte ar fós a chuhain agsú le beidir gomó se chuharras iad a heagfeile sa bó locht leirthe galig na Halban a gur mí mai a gras na scéalta sin éim si dún le na seachtainine.
0: Gur mágad cara.
2: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus ben agaibh an sin tuairisc ar neart scéalta bhí sna forlíntí géalú agus nuachtain géalige le seacht an nómar sin a nuas agus ben Seán ó Jordan a bhí atáirt an tuairis sin doin. Fanaí le an teagé seach le hadra bhí muid cleisteal a níos ar buil ó ceandar gréaltarí hian ála má deag a dúmí a bheits Jenny Playlan ar lán na Hafrica Atá ar siúil aniu d'arnáid agus neart amachtaí in bhar siúil thar an deirú seach an dion sin agus te an ghfuil neart fós le tarlú maidir le lá na Hafrica im mléine agus arnáide an é lei sin a chealarú ag grúpaí ar fud na tíirde le lena seach aniu seo ach ar dús. Seo agus bí a ceáil de chuid

0: in sin don't try or an coach Jared Way seo ar adra ar radio na lifa agus in se chláir an lá a nniu be muid cléistelo ala Magic dumi atathbh a greithe go láth na thura agus í a plé le rinteachtaí a bheits ag teitim amach gan bhfuil agus ar nuie agus muid ag glóir sin seo a Jenny Play ar lá na Hafrica atá a chealarú inniu. Nislum ar chláir an lá inniuúna í Harbh spéisialta atá ar nuthbh gréthach le lenáama agréaltar dargatíín agus ar nuh filaad scríúneúr agus an ilimiid rud eile alamá de túí deirtá túniu.
1: Á ceir gur míá go to alha gurmágatágus tú féin.
0: A go bhrair fad. Esúlas tú héanais leis an teú seach tuthegus bud leirhuií lethir a tas le bheith gréthachnais.
1: Tommy go dócha go leir camérá le áta scéil agus móair féil agus scacin a rud ach Tommy winsoltas camérá agus siar.
0: Ar le sin. Tean ggóiltaí le bheith páteach in imacht anspéisiúil anis in nún léré ar an san.
1: Bé é bhéh lá na Africa ar siúil i borcham poblbal ar cair lás fihid dé danig agus be go leir rudí ar siúil go leir óchádí éagsúil ar siúil le héh dasa, aráníocht filiocht agus rudí do chléile le do pátí chumá cinná peintá legus rudí mar sin, so mollim do daoine dul ar siomh dialóir an chuirna chundé agus bé golóir le bailm an sin fao lá agus is an lá bheits an níor bhlá le Africa taréis bheit ar siúil i bor an poblbal riomh, so tá tunú go mór mór leis bé me héin ag déad a panel cinná le gééisú panel ar lá chumá le troir íntaach Alice S sinrí le troir íntaach Alice Salam yes Alice Salam be mé héile gééisú panel le troir íntaach alianta Alice Salam Sarah Agusol agus AJ Black agus tá tunú go mór bheith leirtló ach i gnám chéile tá ag súil go mór éistló lena chuid filiocht agus lena chuid aráníocht a chumá so bé se sin ar siúil agus is docha go mbeh poblbal acu chumá ag an choirla chunna, so just tá chu go porc ar dé danig is docha go mbeh le marige ar siúil chumá i dú léir a chumá ar lá sin sa fóc, so is an lá bheits an do gaci le riile agus just tá sé ag tastal an chlóir álinn dearfa seo im lína gohair an seachtain seo le gahra atá tar éis toirú sa soí i maiíach lí agus ar le lá an chumá, so tá sé sin ag tastalhain just teachla chéile agus bíáasta.
0: Sinna go ddíireach agus isíonach go bhfuilasúthe an méadú taiceirní le seo bhfuil gead a bheith éis sa farc. An ruirtí buintela íon rud buinteir le lá na Hafricin nu léir a hána.
1: Bhí tá mé taréis se bheith obair leis an chuirla chundé dú léorrá lean ar fáith cúpla bliana leis agus is brala méid chuir mé bhuichas a gaháil leis bhá na chuíhín a bhín sa agriú agus a carúlín gacha le bblin. Na imimechttaíálana seo a churgréoach agus tá se chotáta go meid se sin ar siúil sa ceantar sin mar a rí se le mohí gohfuil cená méidir íhhaghine faoil ceantar sin láil sé cho idircultúra is atá sé agus táhine an de chuúna Africa agus cuaréile chumá, so tá se go deas just an lá sin a bhil le cheóirí eileir sin.
0: Sin é go ddíireach agus isíonach go bhfuil an lá sin an chun cealarú ceirtaí aniuair slí dearfach ar an rid a chuns daoine dóanú sé ag se le lenar ddíir an seo.
1: Si é tu golóir daoine de chuúra Africa agus cúir eile déile obre den céad scos a thír seo agus a chur leis an sucaí agus leis an thír seo ag obair go hána dín ar fad, so is ga chinál cuimhnú ar sin agus just dá le háirtas na rií sin iad féinechar anú agus ceir eh chomá agus tus go hála ggóla teagachid éagsúla le chluá chomá sa hir, so tásúla go go galimiidirrá a cheóire agus bhí me héon fiú ag gig réir de aráí de cura Africa chu Camerún, so tá si go jazz dus an seachtain seo bheith chlóire de choir féil agus a bheith broú lá sian rud le lá na Africa bí broidir rií. Is do go bhfuil se cosúla brod chumá don fbal LADTA chumá, so just bí broú lá a féinúlacht céú féil agus sin sin.
0: Níonach ar fad agus is agus mu genú play ar chusaí il teangahas tem gohfuil an ihemíon aráachtal a get áf de scéal a galú neart gneart le gurid fásta.
1: Á tá de vind ansoltas me héiles ma fortí da agus bhéimiid a dulchuig bell firststa chumá glú an bhí se chuún ar an héú lá de mí meh agus béimiidirreaachtal óchád le féile le bellfirsta chumá so. Yeah, is bralam an cáir sin cai mé rá agus bhí mar géirí cin an na hoáí seo déna timppla an tír chumás so táid ag tanú go mór mór lei sin.
0: Íonach ar fad agus tá chláir anhaith ar fad ní bheith fógríthe agus daníthe an bhil ceartach mar ra go má tuda agus tobí leh.
1: Bé tású go mór mór lei sin bheith sin san mar íon le speisialta agus gan deir bhí mé géí go meh sin san an a bíon tá go Lorddíineo thuí déanam stof íontacha is ceol a cheim ó héh tobí de tugum go bhfuil simmegus sa choir legéir agus mar sin de is tugan fellachúta insprád do dúir sé sin lom a hána chumá so just bhí si agamonta sin agus is bralam a chuid rapciil chumá a dhéanamh trí réilge agus túra chumá tá anmhes agam mar túr agus an méid over tá taréis a bheit a dhéanamh aige le fada lá ó héh an idir chótóchas dé agus mar sin so Is aíthe bheit an sa bhíí lin ledul
0: á íonach agus tá an ceirrta an sin le tura tá segó de lefada an lána segus ceirlan doréid séarachta le gohéiríhé is cihann lom beidir tá má géir ará gur má thfa seaachlaíonntíos ach bhí sé stíoggaín ag an chlobóid ggéir a chearar
1: mór
0: agus ceadú agus ag daal an ach tá se doréid den ar ansa íon seo le
1: anna insprád a chuir fád.
0: Sinné agus is jazz an istóthe malir tú cultúthe mon sa stíla a fáse ar an géala agus an dasa tuisinta mon aige agus daisirt an teanús.
1: Sinné go ddíir, Tá sé go hála le meascán sinna eáil ag daoine chumá gofuil simachú i cultúir agus tradiisiú na tíir seo cé gofuil cultúir eile acu féin agus tugann sé sin insprád sa insprádum sa chumá just. Cinna le meascán sin a bheith aga méidir an ghil agus dheorba agus cúnar féin legéireach agus chuúir na haann chumá agus tú don líos chumá just bohíim go toirlíonn sé go náúirthe chumá bhfuil tú gurí na rudí sin nasca le chéine níos mó so.
0: Ceirtar fad agat agus tásúla an ghfuil an ihe aga bh bhil foriste tá an cumar an chláircí bheith.
1: Gur míle agat a cara é tá si a gom caiimrá le leanta seo am san ilíocht agus a ggéisteach le rií eile chumá bhí mé go slamvision e le déine slamvision na réilge ag ILF Dublin chumá le déine so bhí sé sin goálinn agus é chomórtas mór le ompí marchu a bhuaigh an comórtas.
0: Íonach ar fad siú má gceach deile de chuid an éile chéine sin ach ben salan rógar ag grúm a héanana freistal ir
1: a bhí
0: a bhí stoftach réid ar sio leachgus an hall. Te bhfuil ar 9 neart fellíocht a híon ach go mbeíonn tú buintú sé just trí teanga ar ananta sa fellíocht a hanastóthe na tíhar ag sa lei sin na nácú lena chéile.
1: Bíana dhé caiimmé ra bhuiim an méid sin sultá a bheith nascan trí teanga sin le chéile. Just déna sé chiadm a faoi láthir mhíim le gachar atátóirla sa soí cumá tá go jazz just tú féin a chur an nú le slí canná níos mothúáach Beiidir nó níos lochalí so. Ceir sé sin go mórlam leis nníorba tá sé anach chuhfriúil ón gcuil go chumá just béidir gúil cin aní smó béime ar chu a tatú rá le tatú leirt Eurobed is ciná teanga tonal atá gceist so tá sé simú le trí teanga sin an asca le chéile.
0: Cinse agus istóhann ruda thug mai híon fiidir agus má ag géisteach le a go món fellíoachta coplair stohé é seir de bhléinte rudi heasmach dúise nach mííon codar snacht an na stothe agus túgóil idir a bhela agus an céala agus an Eúba tegann si le lena chéile bra foriste agus nádarthe.
1: Tá sé si go déir tú sin mar tá mé cinná fós experimentú leis a ché tá ruda cín faoi an rudná an nó a bhíon agam san a bí me éisteach le choráte daoine eile nó cheasan phrása nó focail faoi le dom ó teancha éagsúla agus ciná déanam tá leir nótaí aga mar fó agus bracha iad sin sios chumá so just déanam ciná scéal dus na focla agus na phrásaí éagsúla sin agus feicimid chu tagan as so tá sé granmhar is ceacht deasa é caiimrá tá sé gomá do incan cumá ag plé leis an teancha difriúil mar sin.
0: sin é go ddíireach agus is tuthe tu sé antáhacht a fáste gohfuil sé sin le feil go ddíag is tuthe an trí ru sin an ascúil le na chéile agus go ddíag bh mar fel sa spéis na eagsúil le seo agus mar chuid de níos múna cótar bhhain.
1: Sin é agus tá toméid súil go meic níos mó spása le mar seo amachchan seo go má go féidir le rií. Mas rud é go bhfuil ghilga agus gur féidir le rií na teangcha éagsúla a thuirtló chu má tá sé sin tamta go mbeic an sése sin ann agus tá sé sin agtóirú chu má.
0: Sin é go ddíireach. Is tuthe rud eile a bhíon sig nácú an cultar agus an ggéala agus is tutha cultar éagsú le ná an chláramíonn sa go ar an saharna teo a hína gradíú na lifa.
1: Sin é go ddíoch bí a chur láthir afra air gachtar sahann an seo radio lifa agus tá máhéanamh is sílam sé le chud blianais bhí sa chur láthir seile an tarn rib sin ach is bralam afra air chu mé rá agus an rud a churans an méad smó leis ná na hííanana íontcha a bhín sé agus bhí mé leir faoí fortún igiíbord sin níos luúthe agus sin é tá talan dochreteag na hííanana seo a bhís ar an glór agus just Caírán na aránaithe do chuúnra éagsúla an seo an airan chumá tá talan dochreite acu agus tarrééis fás an íos an seo, so tá sé go deas ódá na háirtas na alíntóirí sin chumá.
0: Sin é go ddíireach agus chláir den céad scaithir nó éíonn a gcónaí.
1: Aó de íocht ach is na híanana chuns leis.
0: Gurmína mé agus a bheitar feilín leir an teánniu.
1: Go hálan bheit leir letaréis cai gur míle.
0: Agus ben a go bhann sin an chora bhí agam le alamaide go dumí agus ar nuad lá na Hafrica ar siúil inniu agus is féidir teacht ar tilúsanraí a go hairithe faoi áft de scéal an ihe míon reachtal ag ala agus dám bíon sin ar foiil ar na main socialte féidir a aimimsún sin ag áft de scéal. Tá sé bhéisteach le hadra radioúna lifa chéad is sépon go cear FM cosla na ceraach. Spé a ceimna na seoginn ar na príúscéal a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín rih deirú an chláir. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na chégadtíon ní buas a eil bhhar tempeiste fermúreaachta a gan de fortlairige trúna inné. Curífes ar thbhí sí ag an dala agus an gceardda sí a chana heag achtra bhainte le in ngealre ferme muile Robban at gur aimimsú an far gcuirtaíthe go marfach. Tugu a chuirpeigh aspidal na hallscoil a fortlaige le gineanan farscúdú iarhha séir. Tá bart teach a dala in is tofa in na fóchaid a hain muile lé a lár agus geall bhír dehíine. Le Daniel Ennis de chuid na déanala his socialte an lehaíochttar a eil a leirhfuile clé taheasí a chain inisiigh na déanala socialte sa dail cheantar inar ceirí ganan de chuid na déanala his socialte lelan an áta a chain deannach inonneach le Marie Sherlock de chuidpáirtí an Loch Dibre agus cinirí chin féin Mary Lou McDonald agus ar éide aigeis Pascal Donahoe. A ddíirí as a ról le lan mí na saona a nuirí chuntóir faoí fást leis an bhaint dóanta. Ddíirí le Seán Cain, de chuid finnagéal an bua eil an nealih hir don tiochain a ró tra ag uachtar an nathir an Catherine Connolly, cheil céin a siochain i dhehil is fiche agus hepar é eilerás i dhehil is a fiche cethair. Díirí leis an lehaúachtar a eil ar Noel Thomas de chuid ar an neosblach le linn an tianú choirh déag agus trumlach na bhótaí dailte ó Helen Ogbo ar thuir de chuid páirtaí an Loch Dibre feitéige. Tá breis agus trathehar in é bheit díbarthe ó airan de bhhar choúlaachta de réir an rinn lí agus ceirt. Rinneú ceartar is trahad ar fad a dhíbert burtis fi ón fólan agus burt déag ón letúhain ó bhuahuiis idir na fiigetí agus seacatí an is. Deir an rinn goú star choúil acu ar fad an airan agus gur choú faoicinneilt iad do bhhar réimse ceanta choúla. Deir gearirdaí goú Cuigar is fé acu a gghearú teir me prisúnachta arthú agus gur bhain níar eile gafa a gghearirdaí agus faoi cinneolt sulir in nuad a dhíbert. Rinnú achtar is achtó a dhíbert in airing godí seo mléine sin méadú ón séir is céige a rinú a dhíbert le le na bléine jahílas fi cuaig cum leiscail. Bogur ré an éisiigh na scéalta idirnáisiúnta thuí na míte hansréide am man agóid in Madrid sa Spáin do bhhar a méadú a tatáice ar freiéisan na tuíochtta an do réir anlíisithe, chuirsí tííoachta imithe an olcas an do bhhar tarasúreaachta agus méadú daon ra buinte le ina marcé. Tá aúdeirí i ggéalah go gur farbarta díonchanta a bhaim thoáil an le lei sin ar a réadhaoin atá ar fáil do thurasúirí ar bhain gearirthe armach. Thg thartfa nachas a 6 milliún tarasúir idirnáisiúnta chuirt ar an Spáin an nuirí. Réir Eurostat hanag méadú tríéag faoin géad blion ar bhléine ar freisinna tuíoachta sa Spáin, idir deirú na bliine jahílas fi cethir agus jahílas a fi cuaig. Tá festra haseolta agúidir is an éisceart na Síine ina dhéagar marú ar a lead bartas 8tó do bhhar pléascú a mianach gúil. Dear maon áitiúla goró na céta ibrithe éagandála agus leis ar lethar na háachtra agus iarachtaí tarthala ar bbun. Tá uachtarán na Síine ag éileh gnean for fisar hain agus gume freigracht an do bhhar an achtra seo a het semach trúna dehíine ag an mianach gúil liú seniu ag ceantar sean dé. Teagfar gurbe seo an tapaiste míadidirreaachta is marfaí sa sin le blainta bog anuas. Agus bin aga bhín sin a ceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus sa deirú bhag na bhar taice inis leis an chláir seo de muidín inniu ach ba mar leis bhar deanta le bheith an am céine an muraach an seo ar radioú na lefa ón dé go dtína hííonéig. Idir an dálan fanna í lean anseo géiseach le radioú na lefa an ar chléir íontach le teachcht am dhé inniu. Mar is scramas ru ag bhfuilíon teaghfuil agah genú lean seo radioú na lefa is féidir riú fás chu thugan go ólas ag radioú na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugan go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Is féidir muid aimimsú ar na main socialta ag radioú na lifa ar ahan airdan agus mar is gra be na mína le pléite ar na chláir seo ar muidín ar foiilir bailginn a níis ar na hardain sríthe sin soundcloud Spotify nó pe telemén sa géiseach le podcréaltaí de gra. Ach sin bíú deas agus sláán agah ar fad.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a hain a hain a 3 a 6.
3: Radio Lifer. Cési sé fucking car. Cuisle le car.
4: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feabhas amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
5: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil doríal tá táhacht le a thuras. gov.ie/tátáhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
6: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é ta ammó asportála, a thugan na thulaí agus an choladíit, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán asportála i níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i mbun asportála. I g gomhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chráideáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.
7: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir athirteid. Le farsnééis ar flaanana méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ca.
8: Barúna lifa. Kate's a shame.

Falte go scoit na seaachtainne ar radio Falte chiad is a 6.1 FM agus ar radio na lifa chiad is a 6.4 FM. Is me se bhfuair leithhuaair anna na gréí agus mátáisih a gceisteach an beo inniu an ine an dá lá is féoch do bhí Baltainne, agus béime i bhar goteachta go dtí a sé a chlog. Sa chláir seo faim muid blaú bog duna scialta is mó nuta agus síimseachta a chrílaí ar radio Falte an teachtain seo. Tacht a níos ar an chláir inniu bei Mary Tynan len Madrile MMA. Bei John Downing a Lordlin Madur le fóthchain in gáile hir agus bailachlí a lár, agus comáile sin bei óla ní thuthaigh len Madur leis an scam gréhaigh giige. Mar sin nágógaí eittar bé be mé bhar goteachta ar fi uachlé an seo ar radio fáte chiaad is a 6.1 FM agus radio na lifa chiaad is a sé chu a caair FM.

0: díríomh a cardide agus fáilte í is staking an chláir scoith na seaachtainine ar radio fáilte agus radio na lifa agus a cardide tá chláir lán go béal agam daobhse an teachtain seo mar isrá agus bhí neart ibre deanta a ggéin thuús an radio fáilte an teachtain seo agus ar an chláir inniu bei Mary Tainanlin Maidir le MME bei John Downinglin Maidir le fáthchain in gáilih thír agus bailachcha clia láir agus cumáid le sin mar luime bei orla ní thuhéiglann Maidir leis an scéim gréhaí Gaeilge. Leis sin carhíimeid tús leis an chláir agus luair Mary Clair nic éilim le John Downinghan an scíal is déanaí a thuirstún faoi fáthchain ó jaas a hosaí in nu dehíine i maiilethe clia agus an gáilemh thír. Seothagah an tagglah inis a cáde.
1: Well, John, bé na bohan vótala ar os go maididan dehíine in náamh hir agus a lárhailthe clia tá coppla le fós le gáil. Go dé mar heasan chusú fao lethir donna pártathe bóthir más a fada bhí an go dtíí an foiinte seo socha.
2: Go dtíirech Jackar i gcónaí dos na páirte réalis agus níl mór a thuú ar sin bín se Jackar riamh do páirtethe réaltas. Thorra fiúntaach nó bóchaid a bhhaintemach i fathááin. Ach tá rud i níos fearda fanil i ngáalah thír Seán Cain an tír ara atá mar i cheanadóir agus tá mar ír ara seisiireach réaltais. Bhí sé sin na déanamh go má an com na maithasa ar neadar a bhéteach sé siocháin i bhhaintemach. Ach beg vóta ige, seachas sin scéal brónach a féana fáil in gáalibh thír agus níos measa a ríis im le clí a láir. Ní raibh níor talach teachta do chuid féana fáil im le clí a láir ó gá bhílas seacht nuair a talach beirtí athn agus bhaigh sé leis i gá bhílas a haine ag mar sin, Tá feibanna faoi le a chu an. Tá brú ar hin féin, mar i dúspáire sé bailá lí a láir táchéúir an cear a fátí Mary Lou MacDonald mar sin de bheitá súil go bhéteach ar a thir Janice Boylan a si sin an siocháin sin a bhhaintemach. Tá du réir poblbal bre an teachtain se caite bhí a déanamh go maith lé a chur a ceisina freisin faoi eistrúcháin agus spe se Jackar ihí teach a bhaile is tócha. Ach mátha sin féin réalaíoch óhéamh a bheith mar cean rádathe ceirí ar an choréaltas eile, bhil caiig siad an dar siocháin a fiochas suas in anna chuid tácounter agus níl an comma ar go nó be Jackreaí a chu é sin a dhéanamh gohairthe tá brú dámananta ortha ó heh blalíí a láir agus conchamar anna chuid sóceireachta i rinne seachtainna go háirithe i blalíí a láir. Agus ciimiid is tócha ciimiid trean íirecht ar lá an bhóta ag go háirtheigh sin féin ag ddíirí duine a bhúscailt agus haingtamach mar is óúing bíon an teachtaisteach Har a bheith ísisiil is le ina le héad a táchaáin go háirithe i sanáid caiir. Agus is dúláin faoi le é sin.
1: Céamh an géad agus is tócha tháinigmuid golóir ar na máthisiilta agus ar nucht ahan le maidir le stócrúcht agus canmhasáil mar tú an sin is tucha goró cintíí le déanú ag napáta an sin agus cean bhhain leún sin na fina géal agus goró siad sin ag tuairt á tasíoachta donachtas in neallimh mar hapla agus sean caiin an sin agus is tócha Lordíine dinúm go méú sin féin nig ddíúisteach ar bhaile clia agus Janice Boylan ach te marde leis an fphobal bhreith seá le tú te Janice Boylan agus Daniel Ennis ó na déanana hí socialtaí contáí agus in omíoch lena chéile is tócha goródíine ag dúla sin?
2: Is tócha é tá ag gaiirítá tá com na maithasa ar na dé le sosiota i láhir na chuire, Tá si ag cheingt anna chuidáard an ganná a duine níhé a bhhain a duine tá sáite sa folle tíocht. Agus seans dá bhéach si siú tá scíhá iirithirí ón éte lé agus asantóirí más féidir é sinna rá duine iirithirí nachhfuil buinteach den bhaíocht. Agus dá bhéach ó heh eistrúáinte an té a bheith ónéite ónéitiich lé a bheith chutásigh déach séú si atarfa a bhaint as le hasrúáin siúd ónéitiich lé agus duine i gcuine an bhaíocht.
1: Agus duine gan talúte go measar an minic faoi lethir na Jerry de Moncot duine go mór a méil an phobal ónar cha sé a hatata in sanomíoach go bonach. Tá sé sin bhí sé sa tríoáit den phobal bhreis seo ar chu sé sin í dusart cé go háir is atá sé sa phobal bhreis seo maidir le ahan rud atá itáliú agus ahan scéal atá gáthart fiide.
2: Well ar bailach de chuir bhí is gom go méach cé aáin sútasach aige ach é bheith luúte ar cehardíod faoin géad ag an poblbal breis sin ó TG Car agus an Irish Times a fáil siúach ag an deire seachtain se chatte a cehardíod faoin géad is fót a sútasach é ní dóm go méid an lá leis ach déirach sé bheith ina Kingmaker é sin béidir an Seans go méach tionúir aige ó heh eistrúáin ar cé jos an siáin ag Jerry eisteach mar luachgé mar cuipach caiúil sa chuirt speisialta agus cuiúlaach speisialta agus an líon daine a dúnmharíochthart ar an tá counterú sin de bhhar chugad drogaí agus eile ná fuór níor ceantííoché sa cuat cuiúil speisialta idéobh líomhaintaí a bhí ina chuine agus ach tá sé luúte agus le leban a cuiúpig agus eile mar sin is eiste an scéile agus béidir bhfuil se ag gin sin scéal faoi staid arpóíocht an líon daine a ceapan go bhfuil scoite amach go bhfuil nach bhfuil buinteá leis an gcós.
1: Cinnte. Agus is sto a hánigméid seo le coppla bliana an nuas an sin daoine ón phobal a ggéirí cinnal slíisteach a aimimsú canim mar greigar mar hapla a bhí leúte golóir coppla bliana hin maidir le tochain chun doránachta seo. Is tócha seo cinnal chora an tro a bhfuil chusaí polúla ag gá in amna?
2: Well tá a mí deireach in polyteir le go bhuiid anna chuid dóibh. Im ní golóir faoin Fuoin chuí nach maihííon go duine go bhfuil siad ghilta go bhfuil siad go bhfuil éon fiúntas nó é tácht a buint le gnáfolitiíocht lena híal féin agus nach féta chu choras feos a chur ar acéal léthúil agus caiidáin marachtála agus sin cis buirt in áíre.
1: Agus is stocha maidir le páirtaí eile nachhfuil lute go mórinte na fion ó fáil seachas na scéalta taid teachtamach maidir le bertí thuna agus éis sin na muothe campbasáil John is tócha tá sé santaachchan sin agus iadaní an déir seach na caibh maiile a cléan sin i g gardéis an fortí com ar an scéal go bhfuil siad san extrachelt.
2: Tá ag táid ar bailach ag caiha láha san éar sarálaach tá an cean seo. Se caiilte maléir agus cha míad fáid siú agus dúú ar a rudaí níos man tíar mí ná sin ná an bhóta dehína beag seo. Sin ráite seans máthá chuidir straiciil freisin in gáilh thír áte bhí an fathach ar feig i bhád a im nó cuaomh agus Maha vota leider ag Sean Kane de clip Senegal agus vota Harvey Ishel ag ag an tirahoir de clip Fianna Fáil. Gemerk an Coilor Killian Keane. Gemerk Chanas Tille Chanas idir an da mór farti sa chóréaltas.
1: Agus Fianna Fáilid féin is stocha nach go dóigh sé seo le Michael Martin faoi láthair te sésin tá sé fecha gin le coppla míanús go bhfuil sésin ag strachelt agus ag minic i mé an fphobal mai mai le ra gothe maidir leis an scanal ar fad agus na scéalta seo ar fadatáag teachta amach is stocha marialar an féidir táráteag Bertie Hearn an sin ar an málah agus go leor eile stocha chu maiid ní go dóigh sé seo leis na ralaí seo agus glór ceis na thuús san éir faoi ceanach saige?
2: Well, tá ar bailach ach ceaptar go fóir lehan i meas cosmhaointear dhéana fáil agus tháinig sé seo chun solas le ling an áir deis an deire seachta le seo chaite. Go bhfuil an cheistean páráilte fácha ar letéomhar bailach. Go dtí dearra óchtarránantaachta nahéann ar annéanta seorpach atá le tosnófaí cean cúpla seachtaí an éis ar an céad láidir mí uil aríocht nó ag dearan na bliana. Mar sin luas nach bblion tuaigh si daigh ar ceist i ceanireacht agus measam go mbeidh go raibh antáis dearannach ag Michael Martin mar ceanar a fáirtí anseachtain se caite be ahrú luas san aslííon ach idir a dálín fiú le teach le tortha dímáthbh dímach duf ceanna fáil si sadá sadá fothá a chuáin seo. Ní dóm gombeach an ceanireacht i gceist go práineach fágtar gotí an aslííana.
1: Agus John tá fina ggéal Independent Ireland agus páirtíí an le dibre tá sésan in omíod céir an nealahan sin agus istócha mar bhí muidir dú leis go leor chéisina maidir le poblbal na ggéala i teach chutáí mar chuid duna feachta seo gothe i nealah aite bhil poblbal na ggéala chuh bheith leidir.
2: Cinnte tá agus bhí teú chuna mar agréilgóí míidir goir de chuid chunamara ar an políocht in gáalah hir mar hapla an nuair dhearnach sanoltá a cháin mí na saona fe fethe caiir don chuigur a táhaach tá trúr tá gailge ar a thoilechá. Si sin John Connolly de chuid Fianna Fáil an tuachtar an anis Catherine Connolly agus Mariaad Farrell de chuid hin féin. Bhísáis aanas faoi líon gaalge atá ag an tétá seaamh do hin féin satá ceantú sin. Ní hé aine ag chur ag fáil locht ar a chuid gaalge ach líomhaontí a chur i gcuine hin féin goráidir á fééisoach faoi ché go cumasachgus a bhí sé ché go flúirseachgus istá gaalge ag an té siúd. Ach mar glóhann an tanna atáir ach mar a dearm tionúncur táchtach faoi ceist na ghilge míide nic donléoach do chuid na déan leigh só síalta is as Connamara í agus caiintúir dóchais í agus ar nóí Sean Kane tréineúcht dianta gcéil táach ó tháinig sé ar an bhód an céadúir hir a gáhhuilas a chéineod tá se i gcónaí a gaálam na ggóilinge ach ceistena sin ceist a bheith i gcónaí de má bí an teachta as an chuigur bíon teachta ón óchanamara agus tionúntgur ar cé dheogsaí a chuin I gás a bháin nó fiú amantaí a cás eile, mar ar nóí tá daine i g gaiir na gaií agus áitina eile freisin sa tá ceantar báhfuil don chléilge agus measan siad gur go ru táchtché.
1: Kente agus is tócha beidir clinsin níos mófi seás na leintteachráin go maiin an mór ama fácha acu agus na bóhan bhóta le ar oscailt Madíine. Is tócha go gannimimiid scéal rimh ihe dé san mar sin John.
2: Well, yeah, Robstuk fin na tauchain as det op muil akur er een choiref. Na go wil shockter dege as vin engaliv hier agus karor deeg im laat li la. Rostuk. Tommy de blient o hin ni ve troer no karor sonomiocht. Ak en is ta an tofastine aan Rodelle ammoniien ke ko reinte is daar gwid politiekte i la hun hoire. Mar sin de se siud over in wille akkkor er horrordait. Ak de vlak meid eg soel go met torim wa gwing a hart er om te de sarin.
0: Agalibh le John Downing an sin agus Mary Clark Nick Iliam agus iad i Lord Major leis an fáthchain ó jaas a chosaí in nu dehíine i maiile léa agus an gáilih hir. Agus tá se bh gceisteach lomsa ana nagréí ar radiofáte chiad is sa 16.chéna FM. Anis a cardide luir April ní hir le Mary Tainan foioine taií ag mar dail le MA agus mí an in cefa mélaitiis bhélaí atá an. Mar sin ba bhhailm go méid an deis a goh an chora sin a chluint a níis a cardide.
3: Well a chuide ar an líne lom anéis an mí MA a phlé na Mary tenim fáteis deach mé go dé mar tatu. Ogur
4: mí
3: éfuil an mitú Tuise go chiach bhil bhhaile marrá gur míle mai agat ar dús beide as Lordlamaniu agus ar nóid mar a lu méid an sin. Mé am iadtá an foiilethir mí na Baltaine ach ar dúspáide ar bhhaile míú den nacht éisteachta go dé go ddíireach atá a ggéis leis an chinnas MA.
4: Oh, cinnte is chinnas naráíod chutá an is tá tionchar ag an chinnas ar just go leor rudaí don ban sé leather chown leather corp le just that was being shape being painter being tertia art being yeah galore ready because you know it's major two of that you know mild murder you know severe no very severe so it's very sardinian to in on so aber oxadini ella on like near she didn't on they have few shock of them peg fed ogus rudy mar sin so tá sé an lahan I suppose an réimse atá an so yeah agus I mean just toggle all our symptoms agus vein an se an lá you know domainnig gei i galera a lua
3: agus cadiad na cúisina tíh hir din chinna seo.
4: Well and rather tarly and we moon or being size fierce earth like modulash on flu no glandular fever august cognitive or you know just pitching to chin less on virus august kibay virus on august just me cognitive earth we finish
3: august modulash in the symptom we miss janu get the leihracht modular leish na symptom bunche leish in chinna seo ach a mian chéadig afru go leihul no cain sort symptom a bhí an bunche leish in chinna seo Amy.
4: Well dumflu mar hampla being being lag being lauren fui or inclig usosha no torhul agus nil ach tri cain agus a salo. So ni vegelum kaime gakla dien of sna tree or fiction, you know, I am a bon and lesh, you know, ruddy chak, ruddy atomi a giri jane of Stephen Witten chak, you know, ruddy kosala, you know, kea hogal august marshinja, togan gakroad, funny of august, mo hain to har and funny of ta os, being, or it's size payback ian of, and tan makur, air mar, is, post exertional malaise no PEM August is stager than that more came to hard or size clued up literally like your energy envelope it's you know it's pleasure that the lab a bit or vocational I mean my hand who he may no law blind on him or if he may you're going to try who he may go rang yoga agus vi laba fa kaikichen yin
3: agus is doha beidir is hula mise ar an tinne seo get de bag níos mó ar na mála bharnáid ach istótha nach cinneol rud ur é seo cé go bhfuil sé go mór beidir i mé an phobal aháid níos mó na leinta seo istótha nach rud nua é?
4: Ó ní rud nua é ar chuba ach is féidir le lé faoi cosna a bhí ans na cuaidlíí agus na seach a bhí bhíáis Royal free outbreak break occur there like enough gel royal free London people outbreak on Shane August and fall will I suppose Nismo Olasekini free in Ishmar Shay Mariala long COVID so Kounden as size long COVID at all and Toshian Kosula any so like you know Shin Virusella I suppose the special oil August like any oil in your shin so so ta, I suppose he bought me smoking less than chin finish my yellow COVID
3: August modular lad he in or wish to let get the bugger wrench yum modular heister so it's a lesson genius
4: kincha so hitch my chin yoga not well chimple to have been on him August I'm just for maybe risk cap me as an armor I flew with yarn off

0: you know air on radio coma like just I suppose an age always a vinic nadini again or also Beijer equipment but current shishin chunker air you know na real Augustini I will like torchmino lahai a taija you know con current lysa oil bunches
1: agus bhí méidir go golaigh an chéist a chur an sin maidir leis an taide cabhfuil sé faoi láthair agus an bhfuil léas ar go fáil nó am bhfuil mud dóthaach go méid léas an go lua ar an sinnis?
0: Well, I suppose an méid taide atá dhéanamh anis tá an cuiid is mó tá sé I suppose a céim níos luúthe so bhí bhí Chancellor Schuling e Sasna Maranum decode ME August for she the mock will like Chinger Kara jeans at all on at all Lefekal Lazini Lashington Sean up that means that you know the public can all August just Toshid Kun Kamela Hogal Leshan Alish on Antija Shin Okay, can I'm Kane been Dini like Jane of Taija Modula like druggy a ta on la high chinis ella con size off label use the inner flow, you know, con foilamak on Ibrian sheet la Emmy. Mm-hmm. So talk a lot your shul, you know, a foot in a crina or kneel on I suppose on Ira Taija a bay the fecal la chinis ella. Mm-hmm. So Tasulging the will shishin
1: Mm-hmm. agus maidir le teiscint sogin mar sahi is do bhfuil aspa teiscinna ag an sahi ar an tinne seo go dé dar leat beidir an bhí thuiscint is mó buinte le éimi
0: ceasam go leor daoine just gur bhanan sé le bheith tuirseach agus níl sin ar car tá bíon tú tuirseach go bhfuil fatigue an tanam atá ar like tá sé Neil she kosola just a bit tershak, you know, gonna tershak och Kamala Shin being already ala, I mean being like Fibana la Koham, being Pian just like August Galore already Marsha and August Fibana la Eshumolog freshen August is like tallista or war symptoms ta on August so yeah I Bose on tanum cur major fehablin no tritablin hin chronic fatigue syndrome ni cowry in shen a shen augustine dini og yarrow got chronic fatigue or then you know it touches in on like misleading mark but like doc dinner le chinis angela being chronic fatigue or who so is you know so dom hain Barlam on tanum, my algicin encephalitis, no hemi osage, and tamarfad.
1: Agus, maidir leis an bhí seo ar nui bé na leicna sin ar siúil mar leo tún sin bhí cionar siúil hana féin, ach go dé an rud is mó beidir bóhaid láta go mwyn hi dine ón bhí seo, no go dé beidir an teachtaracht is mó a bha chóir dúin glacu ón bhí seo.
0: Well, while I'm don't like moto is like moto Anna egg dinner ergonella and they are like Jane Taija fire mark queen genus. You know, just navi just like glaka goil, you know, goil to goil to air an old free. Just August Kirk Hester Dini August, you know, just August moto to an on like moto mo gochter who no dinner. Egan Marshin, my thought went on, like Carol and ain't like best titles, less and tiger, or Ila Ainrod Marshin, just like be off gutter.
1: Well, Mary Gurra, Mila Mila Mayagad, as Lord Slum and you, August Gail Sogat, Arinchlum.
0: Oh, no, Gurra Mila Mayagad, April.
2: Ben April ni hir le Mary Tynan ag lort fwyna tahi ag martal le M.E. agus mi an an cefam le milites vili a ta on mi seo a cordia ach a nes bughi mwj a rei heg an cyd vir ala agus seisin Mir an specialte Happy Mary Clark na Gilliam an Jess Lord le orle ní chuhí foin na scam Greewi Gilige le Conry na Gilige agus na Jessine agus bontetí ar fad a winin le scam saku. Mar sin seohagah an chora a niis.
3: Well a charja tá lucha arm ará go bhfuil duine aigen ar an lína lom a niis. Orla ní thuhé ma cordahor Greewi Gilig togra atá ansam a gom héin istí an míle mai orla as a bheit lom ar nniu mar tai a gom céco grochégus sa tatú leis an scéim seo am léanana go tíar tatú.
4: Tá gomach gur mí mígus ag sinú le bheith caiint líb inniu agus gur mí mígus éis seo socht an deis a thuirt gom a bheith vinniu gurmach.
3: Inta gur fad well mar le min sin tatú inta grothic ag chu anrad le chéile don scéim seo Greewi Gilig agus istócha anseans go bhfuil golódaine i ggéist leis an agla seo agus te iniu na Greengraff na galanta a ecinint ar na malahn sin ar Instagram agus le ar bhile a dús bar get a buge in sin dú faoin scéim seo ar an omlan agus istócha na sprochanna a bhí ans agah leis an scéim seo?
4: Yeah, so is scéim an tóireachta gradam agus a luna í gníomhí gaelga do bhicléin tríú leil, so má léan ar be le bheith fearannach, so tá miléan a gcuin ar an scéim atá gníomhah leis an teanga, so atá mar cuiid beidir den cum an gaach nó atá mar ifcoch na gailge aontas naachléin sacú ach freisin tá daoine éonracha ain beidir a bhí spéisiach ús atanga agus iad san ar scóil agus beidir nachhfuil an buint céine acu lehí a héile agus gohfuil spéis acu beidir a gailge aolala mar ríis nó a jousú a ríis so más gan de gwine éagsúla atá gwine ar an scéim daoineh beidir nachar van deisiú an gailge aolala agus iad san ar scóil agus iad san a ríis ag teachtarráis so Tá anna chuid brochanna éagsúla aghine dócha ar an scéim so miléon áir has dócha atá ag ddíú ar imachtíí arachdáil agus feachta sa chuhin agur rí seile miléon eile beidir atá ddíú níos nóir úsáid na gailga ar na manth síalta nu ina saoil persanta so tá si go hálan is dócha de san mascán de gooine ecin ar an scéim.
3: Céad fan géad istócha go mbeon an agsúlacht ar fad com mai istócha bíon si deastíh se bheith ag freistal ar an fphobal cibé cibé rud atá ddíú an sin is dócha gomíon sib sé géirí freistal ar humar sin.
4: Sin é go dtíoch ge.
3: Agus tháinig mé na Greengraffan ar na malahann sin den óchaid brunn an radam Greewi Gilig gus sin fithe chuig agus fithe fithe sé donoí so tá an scéim sin in ag te chun déirú ach a béisi bh athisiach rih bhád a caiimime adhail bhí com a fír specialta agus spéisiúil ar níhe sin is dócha gur siód a bhí an son déobhse leis an scéim sin ahan bhléon chun ceir dhéanamh ar na daine ar fad.
4: Yeah, tá si go hálan agus bhí ordíthe gwine i d dechan ordhéra i mála achlia deisálan is tócha atá donna miclín atáir in scéim buúla le mantúir sacú agus cinál ceúir a dhéanamh hééis an obair crua ar fád a dhéanamh le lin na bliana so bí na miclín seo is tócha chutha le mantúir ó hús na bliana agus san sin má éiríonn gomáló le lin na scéime fáin si gradam ag deir na bliana so tá an ócáid gradam gohíhan ar fád bhín si go deas is dócha do gcuoine freisin aithna chur ar gcail nua agus an cinál taobh sosialta den gcailga a eiscint agus a lehéid tá miclín áirtha agus búlann siad le mantúir sacú beidir ar Zoom ó le lin na bliana so a ríis is just deas is dócha an deis a thuirt go búla san iorhéil agus ceúir a dhéanamh ar gachar atá buint amach acu.
3: Céimhan géad is tócha ar ní hisin chu maiid go bhhair sih se golóir asolalas ó na daine seo agus an antáolalas ar fada tá feite goh ónar boníú an scéim tá náascar le agat leis an scéim mar dhealgur hanig tú sa fríd is tócha gohfuil sé sin speisial a ditte.
4: Bhí sé speisialta golóir is cuiinlam agus mé sa tríú bhblionn agus sa cahrú bblion agus mé san ócóil ghlach mé port sa scéim seo. Agus ag toú amach agus is cuiinlam meid an buinte sin ní raibhach beidir tro amach léon mar cuiid den scéim agus mar hapla a nuirí chláí céad tro a cuaigach léin so tá sé ag fós bliana ní bliana so tá si go hálan gom sé do go just an fós sin a eiscint lema cóid agus lema cóglachaí ha atá héis bheith mar cuiid den scéim ón tús agus. Mar le mé sin is stoken er nervví an scéim ag toú amach sprokken aan le le dina spraga you know beter niet van immagine niet van fiachtiseker van gezelle heet en ja als je een toch is ook just ne miklein ulvineker vader eschkind blien en jeek blina like ne really talk with just a miklein al jen of like nie eten a huilu agus meer in old school so als je I was is ook good just eats an eschkin smirk and
3: agus maidir leis na gradam an sin óla bíon ranóga éagsúla i ggéis leis na gradam ach bíon si níos oscail se chomáin nach mion?
4: Sin an rud, so mar le mé an sin níos luúthetá golóirdíní éonracha a gin Beiidir atá mar chuid den cum an gaileach nu atá spéisio acu a goid goilge jeabsú an sin tána hénta einintstamach léna gin so deganá bín an tefa go gweilge nu Uachtarrán einintstamach léin mar chuid den céim ach freisin dar nóí bín na cum an gaileach ann agus rud nuas dogadtá ann ná grúpbíú cum an eile so mar hapla le gálín na nuústá an cuman ring seto ollscoil na Galibha héisi bhelin im léna bhí anna chuid grúpi nua ó choláiste na Trinoide mar chuid den céim so mar hapla bhí an cuman flach mar chuid bhí cuman slant na máán ó choláiste Trinoide Portach bhí cuman na nua Portach ó choláiste na Trinoide freisin agus an sin ó ollscoil vanúd agus cloistena hollscoil a bhláchlí a bhí an cumman ceol tradisiúnta mar chuid den céim freisin. So is cumman iad sin is dócha atá feimnú trí bhéle den chuid is mó ach is dócha bhí spééis acum lína níos mó ghilge a sníos deach a gomman sacú. So is dócha bhí an céim seo ina cúnmh gob agus iad sin a ggéirí chuna dul i dehííar sin. So tá cin á sprochanna éagsúla aguain. Na cumman cosúla sin le Beiidir imachtaí gá tean go a rachtáil nó Beiidir más ruí gohfuil cruúá agro acu go bhfuil Beiidir cinál tús an crunathe déint a trí gailge nu a lehéad cinál rudí bhioga ach mar lu mé just slíte gur féidir le an gailge sníosteach agus iad sinna gaiigrú rudí le lin na bliine so sin rud is dóchatá seaasfa amach gomsa. Le déanaine just gohfuil an éiri sin cumman agus grúpa nua ann atá géirí breisbeilge úsáid fecinn siad nachád óh sítingfa le i ggurcail aguscurcail chora stócha ag grú le is féidir féúí anamh trí bhain na ghilga.
3: Cinnte is socha go bhfuil tá sé dechar lucha chu ar ahananta sohairt do naghí seo gothartha chuí a spregu mar stocha isí túún céad lún eile a bheits ag teach chun poblbal na ggéige a chuide agus a hachtréid slein céad fan géid. Is dócha go mai orla nuair a clinir faoin vasanú seo is dócha sean go méid drochail ar gghine ach meanú massar a réú si go bhéh a ggéist stocha agus mantarachtréid an rudar fad.
4: Sin an rud, so nuair a chlárinn sna miclín ag tús na bliana mar lu mé sin tá mantor acu agus caian siad lo beidir trína ceir ó le lin na bliana agus bhín teag bháil rialta acu freisin agus tá mantor ann is dócha le taíocht acur fáil gob le chola chur fáil gob agus deganá bíon na mantóí bíon si taréis a bheith san ócail céine a nús aró chéine, so tá taí acu is dócha lé leis na rudí ceirta agus tá siad san hééis dúláán áirtha háú tá si den ann an choirla sin is dócha a chur fáil agus a lehéid agus ag deanna céim a bíon meanú beag ann ach an rud ná is ní bíon muide chur éonmach lena gomráid lena chéile, so te an muid gohfuil gachmachlén ar eistear hain Más é gohfuil coppla focail acu ag tús na céim anú Más ruí gohfuil siad géirí if go na gil go lánaim se a bhaintach nu Más ruí gohfuil siad géirí choirí gaan go go bhaintach ar campus acu Tás brocanna éagsúla ag gail amachlén agus aníon muid sin. Aníon muid gohfuil gacinn ag denmh aníhil agus just ag déanamh peúid gur féidir le a dhéanamh agus tá sé tábhacht is dócha an ananta sin na hthirtcób lení de spráige so sin is dóchnah ceimtas na príomh sprochanna tá aguain just an taanta sin a thuircóp mar te muid gohfuil an obair sáair ar siú le na miléon tríú le bhéos láthaniuin.
3: Agus is dócha comáid bín glóidir lá acu hena féin agus iad le ar an ollscoil chomáid.
4: Sin an rud, take mid tá si ar fád mar chuid coppla com an éagsúil tá sao acadú acu, sao sosialta, beidir postpartimseirtha you know just gonna firstly on sale being she on a gunova because Tom with tish cannot galore shin coma so few less in a current hat up can all am lena going you know gome on Kate currently where she'll better me man over och mer an Irene loe and good me era four like me keely and shishin knock night a really low this game like take him with you know gurker fader Tom with honest lupa is stoker agusella hage bush yeah shin count is now nerody tar I was swing game go with chase lupa galore agus good dig him with goldini arisha go for a ruddy in a arm hain and screw over your knock at heart own so yeah volin the aina part of glacus is leashing touch go will she coast to pushing agus go will an upper shin or shoe like you're in us
3: kinta agus is stoker aaron noticing or la mass really goldini yesterday like a spager go will she'd fuyaros no neil she'd kinta Aberling Kategor gur hordov part a glacus is game on Mayo Corle or be a good dove.
4: Ma tá siad ordalach tá is stoca lín ride Mclin eile ar an scéim freisin. So ní hé go bhfuil tú lathain you know, bíon cinnal imachtaí hoisiúilte agrathe goin le lin na bliana freisin. So is stoca tugann sé sin an greit an deis goit ana chur ar na gcuil eile beidir atá na dúlan céin na acu freisin you know, agus a rí eile deis beidir play le mantóí eile. But yeah, tá an scéim thar vesalúpa is stoca sa Leishin, so tá you know lean remorde to takiok more himpel earth Tommy Hain a gober mark or the hornish game so beam she oscar take only a gore refresh new glayak new pay road mark take him hain go well dean at harv I can know hook up to the hate
3: It seemed to go really good. Maybe shift show on Mark and the crant. I had dove done scheme or fad. I guess it's so. A frastler who could be rod a vest a year who and shin galore bontasty a vest bunch of lesson scheme. Don't know. Ac Aberling a reach bigger. Cad is a vest of a glacu le hanam nacha. I guess can at your fader ladini till all is a aisle fin scheme show mas Milo.
4: So is fader till it all is a all fin scheme egg canog punka e /gg August. Is stoker fresh in his fader refresh to curcum or la punk ni huhig ash canog punka e freshen fine with a glock a la hanam na kegadi dermi sasha so a new law is feha demi bialtana now take him with fresh and orange bean dina cicade blin is stoker chock to chock freshen so tom with salupa galore stoker lilin on tyrig freshen was really good gunyan and dinner egg and tyrig volumsa lilin on tyrig freshen being with a glacola dina comagus being with now need a vachol le mantor on the school she'd read the v man forver ock by in quidus mojo and clara con a stoker ector lilin na misa shot so a glacola leshna hana mekakiji and new laws for her to me valtana
2: Ben near Mary Clark, Nick Ilium, McLort, Le Orla, Nihuhi, Fuina Scam, Greewee, Gilliga, Le Conroy, Nigilliga, August Najeshina, August Buntishi, or Fad O'Winnin, Le Scam, Saku, Akarja, and Shaw, or Radio Falcha, Kid is a Shacks Punk Ahean FM, No Radio Nalifa, Kid is a Shay Punk Akahar FM. August R and Jair Akarja Bay Pisa Kyol Ogin Anish August Rani May Couple Orain Special to Don Clar and New August Shahugov Orain Special to Unkyoltor Aranak Darbanyum Jazzy August Calvin Harris August Shahugov Satisfy Akarja Bunagi.

satisfy Jazzy agus Calvin Harris in sin ar Radio Falcha agus Radio na Lifa. Agus is me se anan agriwi agus bei me ar word godjecta gudji a sé a chlog an seo a chordja agus ta orain oain ala agam dífse agus sé sin ar mo hufnis a orain a hanagamach dírac ihe a rair a chordja agus seo anna ó casaide agus single ur sega a chordja buenagi salt

0: sin ana ó caiide an sin ar radio falte agus radio na lifa agus an tórain ar má thuhnas an sin ach ar an drochar a cháide sin bhfuil de am a ginn ar scoithne seachtainine na seachtainine seo gur mí mai agah ar fadas a bheith éisteach lomsa ar radio falte agus ar radio na lifa agus béimeid aráis liv ag an am cearne ar an seachtain seo thugén bhhail mhuithe a ggóil le ahan daine loirlinn le linn na seachtainine cumáil le creaúirí intathe radio falte. Gotí an cíad ar eile a cháide slán liv.
1: Radio na lifa, cuisle na gáireach.
2: Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíon gur Spáinecha ach gur éannach an nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar thábhacht na commógéota dit.
3: Má tá túth lár an saoire seo, tuca í airad a chéile agus cruthí sib na cuimhní cearta, Lai tuile olalas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hhéan.
4: Déach imní a bheitirt faoi thuús a chur le haspóráil. Ach nígá goach. Is chlár nua é ta ammón aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i mar nua, go plán aspóála in níhatha a Airbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleisceinireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspóála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
5: Tá sprocáta an CAO le déon sin áthhrú ag druidimlin. Fan an do rána ar céird agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan Gaiidas Áirge d'Institútí Ardidicais Dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
6: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathan ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
7: Tuairis na Márta le Liam agus óin.
8: Cursaí rá agus scanna díospáireachta.
7: Gach mát ar a seacht ar réan lifa cé a sépon go cear.
1: Radioúna lifa cé a sé pont go cear.
9: Fáisteach a lu slé hiag agrán feisis an slé áchar a láthair agam féin mécéit níartán anseo ar radioúna lifa cé a sé pont go cear FM cisle na charraach. Bei si vigéisioach le mógó bin don chéad ur a chluig eile. Ur an chluig sumú le mé gist, agus mé ag gheapáil faoin chéad téime eile den chláir seo. Béime ag plé na gotí rannéisecha sa cheo,úú, agus conas a nascin an stíal agus fashion leis an cheol éis sin siad le. A chuirte an níon si riomh ag smuoine bhar conas ceolalach rothú a dro fisicoch béidir, conas do stíla loidrú agus i dhéú, ar chuir tú an ceistear tain an féidir an ceol a gaháil le do chuma béidir, cín si dearfah bí an tionar ó bhór ar an cheol ar áirt lí chothíoch. Chuirh ar smuidú ddorcha, bhar lasa gofa, agus bhar ggósaid do bh chumá, agus raig léon ar tarras na nótach agus an stíal atá acu buíthe ar an cheol a nééis an siad le. Ar dúspóra, éistóin muis le a farist leis de cure.

chur láthair agam féin mé céad níart don anseo ar radio na lifa, céad a sé Pca cair FM cruisin na carthraach áte mé miise ag lé na seanra chiil agus an fashion agus festis a méon buinte leis. An is se cardide táid dúachtaréisist éisteach leis de cure, túús fearlarger i mórthm i más stíal na gotaach. Is é príomhharánna de cure Robert Smith mar duine in na heránithe is inspiráid ó haimh glúiseach fashion an féinúlacht agus an fuim nua. Fléas coil de cure sna thuchttaí, ré lán na stíal nua, lán de bhrí agus íháil cruthíoach ar dóin an freisin agus an cheo. Bhí Smith mar Jane buhaint an stíal ag ghlacha an státe le butaisí ómhór ard a grúigh mór ducha agus muú duchathart ar nasúla chumma. Cínte spreag seo na méte daoine agus stardaigh caiil an stíal gotaach marheall ar an icónacht seo. Ceapan féin go mhaine Robert Smith fuam an stíal gotacht amach go hanmha. Is cosú go bhfuil a stíal ag léirú an cheol le dro fisiach ru atá antáhachtacht ó théamh an stíal agus an fashion. Táim gafa leis an smaoinemh seo. Ní bháinna bhfuil Smith agus na bhil eile duna tíir mar ceoltarí ach isáis príomh charactar iad go chultúra chumá. Nair smaoine mar stíalgatach cinnte tagan na dahanana dúircha in nuil agus is é Robert Smith mar duna lárneach sa stíal. An is se cardide. Ag fannacht ar pointinte an loidir agus ceol iontach tá cúpla túúns ahuioin lethaid an chéad ar eile, seotíobh Dear Prudence le Susie and the Banshees.

Gartán an seo ar radio na lifa cé sé Punk Cahar FM cisle na cahraach at mé mise ag plléin na Seanrichel agus an fashion agus festis a mé an buinte leis. So tá ceol an cuaach atá gas lei an síal goach an deit le béis an loidir agus fum ító cuaachach agus loidir chumá Smuona géir na buta si ardán. Tá na buta si troma buinte leis an fum trom atá a gas leis an stíal agus an seanra ceo. Teapam gur chuí an chluise é sin chun an stíal agus an seanra a chur idro fisiicach. Keintir is féidir aint an cosúlaach atá idir an fum agus an rud fisiiciú. Bhí an mochaán dúir agus réhlóideach buinte leis an stíal gotach, agus deirhinn go gurann an íháil gotach an meon sin in nuúil. Is brise machí an stíal ón gan árod le íhána agus féinúla ceannasach agus súntaach. Úsáidtar fabricí dúcha agus érumm de gnách an sa strathú dhéanamh le scirtí fada dúcha agus leintí mua móra. Comá le sin chuntar an stíal anil ag buintúsáid as lethir chumá, rud atá anbúin sa stíal gotach. Níháin a mííon dómh mar phríomhta an stíal gotach chumá, ach freisin bíon dearí, airgéid agus arnta i gásanna bán, tá na scirtí fada iontach le haid festis ré thuúiseach ag chur iad le chéile le gansaíthe móra agus tégratha. Táim gafa leis an stíal seo agus an cruíocht atá i gceis leis. Anis se cardja, bogi mujara chuig cúplatún ela, seo písa ceol ó She Passed Away, seo díomh Catharsis.

láthair agam féin mécéit míart an anseo i radioú na lifa cé sé pontca cethir FM cisla na cáthraach. Áit mé miise ag léin na seanreiciol agus an fesin agus feisiis a mííon buinte leis. So an stíal gotach. Cé híd na hintróí. Well tá Robert Smith do de curaléit se agam hena féin ach cé eile. Well tá an grúpa Bauhaus mar bana lánach sa stíal gotach. Ba é single Bauhaus Bela Lugosi's Dead mar cén de na chéad airán a tháinigbach sa ré gotach. Chur cruíocht agus éagsúlacht an bana inspiráid ar daoine an rud céna dhéanamh leis an stíal agus gan deirt bhí anrá ar an mana sa chuise. Deganá chafhil de Bauhaus é dí dramatúil agus gaifach ag léirí an stíal, an seol dúracha agus téimeach a chum siad. Bhí tionchar ar Eis brisinnichas garmánis agus Art Deco ar an stíal a léirigh siad, rud a bhí an clú agus cáil ar an stíal gotach. Anis bar le Bauhaus lipéid glamdorcha a chur ar an stíal atá acu ach, é sin an ráte, tá go néthe gotach acu sa fashion agus stíal chomá.

Chomála sin tá na mílte chuí chun an stíl gotacha chur an nuúil. Tá tatúna an agus seoidir póta, de gan áfectar tatúna móra agus éachtach. Táim gafa leis a chuí ina ggurn an drám anéan leis an ceol gotach leis an stíl gotach alíonn ar an ggurp chun an féin úlacht a chur in aine agus a léirú. Ana si cardide, taréis leirs faoi Bauhaus, ceapan go mbeic sé rúnach éisteach le Get the Bauhaus, Shajiv, The Passion of Lovers.

seo feise an slé á chur a láthair agam féin mécéit níart an anseo i radioún lifa cé sé pont cethir FM cisin na carthraach áte mé mise ag léin na seánar ceol agus an fashionsin agus feiseis a mbeon buinte leis. Rud amháin fon stíal gotaach ná an bhuiile foiinehúil atá aige agus gan daid táim gafa leis. Tá meoná mistéirach buinte leis an seánra leis an ceol meán ag chun mistéir agus rún inúil. Is stocha go nuan na dahanana ducha leis an stíal seo, mar ní léictar an nómarcha eolalas amach faoin pásantaach atá buinte leis an stíal istócha? An cúil ar fad. Ach ag plé na héadaí agus na stíanna atá buinte leis, cáte bhaonntaí na héadaí gáach seo. Well, bíon siopaí caiharnachta mar neamh le haid éadí gotach agus ducha. Ní gahí na éadaí a bheith mar brand na mór, is féidir bheith dar láha agus fós cuaachtaach. Is féidir málaí mór a ducha cheanna dain nó seacétí lethra áil nó fiú scairtaí ducha agus gúnaí gotacha áilein. Brahan an písa éadch ar an gcuí ina ggurnú an stíal air agus gan deirtainna méte na roihanna le fáil is siopaí caiharnachta. Rud a eicinn seis siimplíí ar an crochadóir is féidir é a athhrú go rud aintach agus is féidir é ahrú gan deit sa stíal gotach. I ra leat chuig dos fam nó St Vincent's áitiú. Bé rud an nain deirhín. Chomáda sin is féidir éadí sa stíal gotacha áil is siopaí seanréthe, áitiú bhfuil éadí ó na hotatí agus na nóchatí ein. Rugú an ré gotach sna hotódí, agus marhealir seo is féidir éadí a tháinig ón ré sin a aimimsú go héiscain. Tá Badlands i lána chuthraach an bmhail lena a hiid agus cumáile sin tá 9 cros, áit bhfuil léon mór scairtaí gúnaí agus airntú deasa an agus tá na daine ibríon an sin ionanta cardúil chumá. Thnís sé cardide bogurúid a rá chu cúpla túún eile táim ag deise sa stúdíú an seo agus mé géise leis na hairán seo. Seotíomh monolith le Twin Tribes.

Seo feise an slé á chur a láthair agam féin méchéit níartán anseo ar radioú na lifa cé sé Pcair FM áte bhí mise ag lé na seán ceol agus an fashion agus feiseis a mon buinte leis. Anis se chuir atá muid dúach talcaí dear an chláiris agus ba pléisir a bhí an pléon ah ar an eisteis na figurí icónacha cosúla Robert Smith agus Bauhaus agus ar na dahanana atá buinte leis an stíal gotach dóh, jarrug, argéid agus na gásanna áirithe bán. Cinnte is rud spríúlaí a bheith ag peocha deisteis buíthe chusaí ceol agus tá se an simú an nácaim seir idir Arán Arán ithe bannaí ceol agus fashion. Tá an stíal gotach buinte leis na dana ducha agus scirtaí fada, búta si ar don móra agus ná dearmid an smuidú ducha. Míla buochas aach déistecht agus tá sugam go mé inspráid ar deisteis a nasca le dohlas heol. Ba bhráil an buochas ómhór a gghabháil se antábhachtta na siúáide. Ba bhráil an buochas mésenach agus ómhór a gghabháil le machara intach Emily, an gotach is coolla bhacha mé riomh a chairí glám an seinlas de chuir le chéile agus a chur inspráid orm an stíal gotach a dhéanamh. Bíí cruthíoach agus bíag inspráid orh leis an eisteis. Aim cí feisteh bhur slé. Slán agus buin tatneamh as giota de peismód agus muid ag fágáil. Seo duite

0: blúiríní os ná dúrtha.
1: Tá cuiisláán léimí bhanáin mar cean do na cuiisláán is sinna sa tír. Agus do mar réigh greú na scéalte cean den áitina inar hála airtrií osnódóra is mó sa tír. Dar luthúnéir an cuiisláán iniu, tá breis is seachta taiisií a bhíon i cru athart. Ina measc tá ban i bheistas Vitóriaach a étar sa hála mór ar an léitar an buime. Agus i mún cuam linmh i d deananta beirt chalín óga. Emily agus Charlotte na hanamh atá ar an merit, agus feictar riad i mún sprí agus i ri suas sios an staire. Creidtar go raibh cónaí orras ó caisláán na linn an seaú isteag, ach fuair Emily Boss nuair hitsí ó ormhil an chaisláin. Teirtar go bhheictar an páiste ag titim ach go nimíonn si asráach súla fricatí an thalamh. Cléiste scrád don báiste go rialta freisin, scrád a críochnaíon go tubad. Ach an taise is scáfar i gcaisláán léim i bhanáin ná creatar osnódóra a bhfuil cuma d'éisteanach ar dar bhanam an elemental. Ní fis carbh as a dála an elemental, ach de réis scéal a bháin chur dlíthe an fadó, sular tog an caisláán chun siomh néfa ar an láthair a chusint. Deirtar gur chreitúir lia gan cuceart nó gan suúla agus cuma diabháilta duna air.

0: Arna bhhaoú ag cumisiú na meán leis an tála ceadúis teleíise.
1: Braí anna lifa, cuiisle na gáhraach.
2: An nucht a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
3: Blurí nuachta, Le lemon session am lami, tan Parliament chinéri la chanua ar vas chun fiúas a chur a chasint agus takiach di ispirti na carachta ar fodan intas. San airu sed li, ta línia chaura chun intas di ispirti, casinti priwachas nís leidra lulan amach di carala agus rachna nís far ar hakiach glihul, chicoliach agus chur am slantia. Go hairia di ispirti an ar egan gresi agus taliani. Haki na feisirí go maiil leis an úsáid d'irlis sí digatacha chun carana a thuras go a líne, agus tíir sé d'ar na bástáid go lúr muoinithe agus aclaní a chur ar fáil de thairbhísí a haki an le hispartaí. In Strasbourg, tá Parliament sné moltaí a ghlacú chun neanna na sinscoile san obair chur am a leidú, agus chun fiúas a chur ar hakiach de chuiramóí ar fud an intis. Chur na feisirí béam go mbíon freagrachtaí cuaram go neiréireach ar bhreag go fáil. Thg si ráú go garad an obair chorum gan fáil a barnaí ancní san astíart, a dúrastal agus a bunsin. Tír na feisirí cos an tóisiilta níos leidre, cannílacha abra cahrama, agus aiantas níos far a chuirmóí neu armúla s na cáris funsin agus landala sóisiilta. Is mííon leis an Parliament chomáid go mé fachtais fásachta an a sprágaí far chun freagrachtaí chuirm chuanana, sacrithe abra sáúpa, agus páirtas níos fear maidir le siad do heismathóirí a thugalarthaí haon. Tá ar na Parliamente tá tuairms 3 bhilliún is cé a cuaramór neu armúla agus 6 bhilliún cuaramór farmúla san inta searpach. Tá tascaireach tú chuiste na Parliament an prádal idir leisinta san Afraic Theas an teachtain seo, chun plé a dheanú ar prádal, in eistíocht agus cuar farbartha in bhuaúnithe idir an taontas agus an Afraic Theas. Díiríonn na cantina ar chur a bhhaim na cóhharirtííachta nua an rádal agus inéisteocht gláán a síú a mí na saona suúthart, chu maiid le caiidirú trádala níos leithna le réigin dhéiscart na Africa. Lo roionn tascaracht le hanadí haréaltas, grólachtaí, ceart chomainin agus agriíochttaí sahí sibhilta i Pretoria, Johannesburg agus Cape Town.
4: An nuach ar radio na Lipa. Is mise Neil MacAndrew. Dúirt na stát aonthe go ndéanaine si d'iarracht chóhaon tú a bhain amach leis an iaráin faoin chláir nuachliaach na tíre a chug siad ráha go níomhach siad ar bhealach eile mar an éráach leis na caiintena. Dúirt rúnaí stát aontaithe Mericá Marco Rubio go tuirfar gachtseans don thailóireacht ach bhfuil roghna eile fós ar an bord. Tháinig naráte seo agus tanas fós ag leanún de bhar an cogaí idir Iráin agus Israel. Déir tuairiscí go bhfuil creatlach féidirithe á phlé a d'éadach an Iráin chuélas Hormuz a oscailt agus sríonnta chur ar a hábhar nuachliach. Mar bhalairt ar sin d'éadach na stát aontaithe amach mara agus smacht fanaí a bhhaolú. Mar sin féin níl príomh ceis na fós socrathe lena áirítar Plána na nuachliacha na Hiráine agus sochfaní chalcha i muinc thar lear. Iad preis na olat rééis cóirtaí go bhéadach dul chun cían a bheith anns na chaintena. Ach déir ifigigh ar an dáhéamh go bhfuil asantas mór fós ann agus chun lachaí tuile ann fós teach ar chóhaon tú. Tá gan an scéal seo tar rééis mianad a chuimhlint a churas teach ar choláthairtaí, fuiineamh agus a méadig tanas ar fud an bheáin airthar. Rinn an rúis cean de na hansna ba bhó ar Ciamh a thús an cogaí leis na céad a drón agus dúracháin na scuilach orthe i rith na hithe. Déir údaráis na Húcráine go maríoch ar a laid cethair agus go gcuirtaíoach beag na céad duine in Ciamh agus na ceantar má gúirt. I measc na airm úsáideach, bhí an dúracháin hipar sonach ó reisnic airm fad réon atá in ann cogaí nuachliach a iompar. Rinneach de máis de mór de bhlocha na cónathe, scolainna agus fuganamh cultúrtha sa phríomh cathair. Cá n Uachtarán na Húcráine Vladimir Zelensky na honsathe agus dtír sé ar stát inta Mheiricá agus ar cógólathe na Heorpa freagart Lloyd ar a thuirt. Chun ceannairí Eorpacha úsáid an dúracháin a reisnic freisin agus dúirt siad go gíirú mór ar an cuimhlint a bhí ann. D'ar an Uachráin gur duineach damáiste don bhúséim, d'orgánamh stáiriúla agus do bhúséim nua a bhí tiomnaithe de tubaiste Chernobyl in 1986. Dúirt údarás na Uachráine gur bhuail an tonsaí críolár, cultúr agus féinúlacht na tíre chomh maith lena bonagar. D'ar an rúis gur díríoch na honsa ar thairgeadaí mhíleata mar reagart ar ionsaithe ón Uachráin laistigh de chríoch na Rúise. Ach rinne muintear Kiev chur síos ar ithe lán de agla agus scriste agus pléascana ag cruthach na carrach. Cacha leor daoine an oíche a bhoscas na stáisiún Metro agus fíor cóteáin ag éire tinse mór a chur faoi chois ar fud na príomhcarrach. Tágan an tonsaí seo ag thrá bhfuil iirechtaí idir náisiúnta dhéanamh chun deire chur leis an gcogad ag dul le ligad le roinnt mianana a nuas. Buig fine gael agus na déin leaha so síalta siachán i bhothcháin na dála an deire seachta na seo. I gáalíomh thír d'éirigh le Seán Cain de chuid ina gcéil filla ar an dáil tríéis bua ar an contas deire agus bhuaigh Daniel Ennis de na déin leaha so síalta siachán bhaileátlí a lár. Ní athraíonn na tuirthaí chorfamíocht na cumhachta sa dáil ach tá na páirtathe polaitiúla go léir ag déanamh analýise orthu roimh an gcéad ullteachán eile. Dúirt ceannaire ina gcéil Simon Harris gur bua tábhachtach don rialtas a bhí an gáilíomh thír agus gur annamh a bhuaigh pártaí rialtais i fótheachán. Bhí cain ar cúil ar feadh cuid mhór den cóirmh a tháinig sé chun cín ar an taonú cóirmh déach tar éis dó leas a bhaint as astruthe vótaí. Dúirt Harris go léirigh an pobal muineon i bláin ina gcéil chun díirú ar thairbhísí agus ar thionscadal bhunagar. Rinne na déon leaha so síalta céiliúr a freisin agus dúirt a ceannaire a Holly Cairns go raibh bua Daniel Ennis ullamhór de pháirtí atá ag fás. Dúirt si go léiríonn an tuara go bhfuil daoine ag lurag rogha nua sa pholaitíocht. Idir an dáling bhí tuairthaí diamácha ag sin féin agus tá ceisne a chur inis faoin na thró agus iad ag ullamhú don céad ullteachán eile. Tá cóir le ceathrach bhaileát liath rééis rá gur raibh costas níos mó ná 500 míle euro don cathair an urig mar thura ar chuoine ag tógáil buitéal agus canaí as bosci brúscar a poiblí. D'ar an cóirla go bhfuil brúscar a tharraingt amach as na bosci agus ágáil scapathe ar na sráidneamh dar bharr rud a chiallaíonn go caiar roinnt áiteanna a chlána faoi gó. D'ar an cóirla go bhfuil buint ag an aib leis an scéim taisce agus as íchiaachta atá a reachtáil ag Return. Os rud é go bhfuil luach airgad ar canaí agus buidéal inis, tá daoine a dógáil as na bosci brúscar gan an taisce amhail aráis. D'ar cóir le ceathrach bhaileát liath go bhfuil sé seo ag cruthú costas breise agus níos mó trúilithe sa cathair. D'ar na húdaráis freisin go bhfuil teonachar ag an aib ar cuma agus ar thábháilteach na ceathrach agus go bhféadfadh sé do le bhaim ar thurasáireacht. Cé go bhfuil siad ag obair le Return chun réitigh aimsiú agus cé go bhfuil iireachtaí déanta chun an aib a laidú, d'ar siad go bhfuil sé fós ag leanúint a raig. Agus inis an Naimsir. Lábhrá bhrotalach atá gealta nniu le tréimh sé ceall gréine tróna, siad go lag athraach. Iad a gá céimas fithe agus 7 céimas fithe Celsius a bheas an teocht is áirde. Fanaí sé tíram thoríthe agus an teocht de titim go idir 2 agus 5 Celsius, siad go lag a dúi. Agus bina gcuibh ceann línta na nuachta agus an Naimsir an seo ar chuisil na carraach Radio na Lifa, 106.4 FM. U Wemshire, Neil McAndrew, go nui di guif.
1: Radio na Lifa. 106.4.
5: Wyr gyd fal ti'n siach o sgan y siachtan yn siar Radio na Lifa, 106.4 FM.

agus fáilte chomá chu ar néistóí ar radioáilte mail firste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siradán agus be mi libh don chéad uach le geile chun éisc siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfasa an teachtainse. Anochtar an glór ba cum fearta linn chun cruúchas Evan in Rus na rúna lé. Curig Maggie Breen ar an olasmuid, madar leis an nuachtas déine ón Dingle Film Festival. Ba túris gagan ó seola an survé le Jarkey ar an léige, agus curig Clor, Hazel agus Surachan ní Cirba ar an olasmuid, madar le crinú na nóg. É sin a léig agus scoan cheol agan díomh an ocht. Agus chun tú sa chur le clor na hí an ocht, se hagi Sexy Taig agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlo Town agus sexy taig an sin agus ná tinnig í dearmat gúil an EP acha ar fáil anis. Anis is cosúil nach bhfuil gachrod a gheart a Sale Evan ar Rusnarún. Tá sé ag strachant le Bernie, tá cilíon ina chlús aige agus anis tá pudchréile tosnithe aige. Bhí deis caiinte gom le colm ó fharta níos luí chun álamach cad sa deil atá sús leis. Seo mar bhí an gcórá agin.
1: 100 míle fáil sé rót a cholam bhfuil go máth?
2: Tá go míle mai tá máha.
1: A níos tá mar a dreidirmid ró an séasúr starúil de Rusnarún trocha sráit a sé do chreite agus tá. Tá cuasaí sách teann a níos i Rusnarún. A go háirí le tain agus Bernie, cé bháil cuasaí chó casta sin le Bernie?
2: Well, the main agus Bernie Evan agus Bernie to an war le hele. My old dos Evan ni scan in a hedge so the main agus Bernie to mud fits of foot in the hele la copper stra and snos. A the stra shot my hapo goil tanus it reverts my ta glor brew Evan de war of a gerva torts out of e Bernie teen and stra did it. Agus ta Evan kill shasta some yarn though he've add a horse golinoro and zirfer begotege. A hamala shin cha torts out of a cafe my y'all need Bernie and anayana. Ach, chumála sin tá postain ag Evan, so te gerbaid an hófostig ná hiana tuirtáireag an dufurbog agus drisha suas leis an cailin chára bhí aige sa Nuhailin. Agus bhóg seo bhaile ón Nuhailin, mai áhí sé gerach níos mú cúna hortz governí agus rudí sa maile, mai á cailiú a mamó ag an nora. So tá cinná copar a tálú an a síl persanta agus sa maile, so tá cinná tenas is revert de bhór. Chumála sin caiú maithe le Bernie sin copmíochain so tá brúara tá si gur gáil go leir tá uignasra de bhór sin chumá. So just mai an rudí seo tá tenas agus brú atrub.
1: Well, sin é agus misig fechanir bhí an téirma sicóíoch sa méirle ag teacht chun cín codependency.
2: Yes, tá sin an. Tá sin an agus níl sé sláintú le bheith fiil nach le tá an bórta go samolachar a chéile agus ní cheap gomach tá ebhan níos sé bhanna fi seacht agus a chuí tre leis an mhaid híle go dráma tá tíle go séideag nó seaachteag te fós an chunaí somáile. Nat go te gera a fanta somáile bu te gapa go gaiise maiall an méid brútá ar mhaid a te náam na sig ebhan mé heapa cinál a síl héin a bheige. Fekkas hún nach hulendin ní neindin a faramach gafin fekkas hún gul tjá gera bæ dina inni mokko agas ní neindin a rá kurkestir efin kekhu tjá gærat að lúl hulein kúna tæsta vei sjekhi tann brú nýs mú brú okkur red as tanna sjakni gara ræ agas fekkas hún glára lak tassin tjá maka tús sét hans rá tann dmin tjá gáirís bint tjá gera bæ kanal gálhórach a hannis ní tádarach drochantal va.
1: Well, sin é agus mai teigeam a chás ar lí, I mean, ach, tá sé a chur na dúlgas seo ar hain ar lí. I mean, tá sé glacha le dúlgas nach bhfuil beidir a bhí cheartó í ana. Ach, tá sé sin le sonrú i ngach tailech timpul na tíra. Go bhfuil, gomín duine bháin a ghlacan le úlach chulachana.
2: Agus yes.
1: Bíon orthe é sin na ompur agus tá sé bin rud you know bin rud a hathnaíon go mór lumsa faoi Rusnarún a ní bháin go bhfuil siad sásta dul in you know agus you know an dúnmharú do ristar agus a lehéadí ach tá siad sásta gul in leis na ní mion aibanna ach faibanna níos normálta atá ag an lucht éachanna I mean chunig mu é le crystal agus na painkillers an orí. Bhí tá siad na feban seo nachhfuil sexy nachhfuil ar na mar príomhscéalta na nuachta. Ach tá siad táhachtach agus bín tonchar ag na feban seo ar daine.
2: Yeah, go homlan. So on scale te given te feki amsa la cordelum, go gurn te nere brewer pain gerba tot air go gynis somaile, agus nachtra turte na am go pain, agus tam rukin a tarlu gom a character ir a glar. Wud rudi ta tarlu gana hil dine fwytin tida.
1: Well, eist, I mean, tá neadar an bhfuil Evan ag gulling leic agus ag éirí beidir éilú ón a chuid feiban agus a chuid dúgus sí sa tlí ceart leis an bud chréile seo. Inis dom, cad a cheaptú nuair a bhacatú go raibh Evan chun gul síos an bóthair weird seo?
2: Lawer na léir horí lom e tús an srá agus víne se an scéle a ag Evan am léna. Na ge hús ní hiig me gerta maiall O mé a feki einu Evan tu se an an díles gunn am rá na síl nu sa mohaid agus an cailín caravé agus an mamó vi se chamór an mamó meire agus mamóile. So nu lémen scéil dus at ní hiig mé a víne si dom an scéle a chaán na go mar se tarlú an an wall. So ag tús an strá tú an charteisteach Cillian. Now bhí aig Evan ar Cillian go bhegan blianta blianta chunig go scoil, ach ní níor mór le chéile rilí. A chun se daana i chéile agus se dige chuna fast friends há scipui. Ach go lór brú ar Evan mar dúpma agus fecin Cillian é seo, agus tosan Cillian du na nead a glóis Evan a rá godíine. Tógel avente jo agus go dine siúleir go háiríthe na mrá. Ní sé go hús ní ní vin Evan a géiste leis ach tálan copperdó as fechamúd tála a cin episód de de a rudí bag go fánach an nos go a héine agus vanessa an ácha chéle sa gafé agus bin Cillian den nead a gló Evan rá gur Cilli Evan ar gur vanessa duna amadan ó brisin cairín cara Evan sós leis. Ríist in na ciad nach chuáis rudí begur a gúisi de réir chéile tosan Evan titimeisteach a ball an manasfír seo. A ní te garh a ball seo, ní sé go fiú an go go isteachán, just tálú chu máll. An eventually bin seán ag ní sé cin fáha seán. So tosan an podcast seo a caiint fao ceart an na fid, a ní si rií caiint í ceart an na fid se a caiint faoi basically gwn fyd ni sarn an amra. A ta cynnal, ta efen ffosn o'ch egan hein ar o, ono ta'n podcast sio fi cart yn y fyd. Ni mwyd y cain fwy canos ar o, but ta Cillian, sianan plant le Cillian, ta Cillian anti-women ar ta gyrra me efen ar y gwy cynnal. So chwy ta mwyd fwy lochyr yn episod hwn amach dydw i'n sio carti, ta efen cynnal tosi gontw i dro yn chwy cynnal ta, ta Cillian, nos cynnal da Andrew Tate manosphere. Vibe.
1: Na gabseit.
2: Yes. Yes. A chúrs mea svoi ta net trúi am gaib, and I know gwa cha gwaid a drosin, ach ní chair gwaishin, like ní higin cha ke cha ra, mai al gwaid tunchur aishtach a kili in eid. Ta main card is ba fula ma chra, and be like, fala maach wain boksha, like ní cha ga maach it, but just mai al gwaid nere brúed, agus gwaid nere stressed, ní ekin cha ke ta tarlu ho, Second the Dina Himple at Bernie Nisha Hortz with Dara Gavagan, Tavanessa Hortz with Dara Gavagan. So Dina Himple are all just like Evan Kill Gakta Lashtach, Nimin Chiragushan Gahondur. Unfortunately, if we're the Rooney Bugnis Mass on the Kuja episodes, Mach Roonyach. Yeah.
1: Well, it's still in Gur Rawa Intachwa on Kinna Achlak Nilair Hori. Mar Mos Fader let Dina Kinjernos Evan Chuntu. In a manosphere gabshite détach aine agus tá an boil sin ann i measc na bhéir agus na buchalaí óga a bhín sa géisteach leis an cacamas seo ó le Heidi Tate agus Dina Mar é agus tá is uaireanta ní tá sé ar nós an frog sa puta uisce Ní hílan tú ghúil an teocht ag orú agus ghúil de chuid bheon ag ahrú gotí ghil si dhéananach.
2: Gotíirecha, sin gotíirecha. Ma an nuair bhíon si a scéal ag tú srá ní hiig mé ach den nóléim an rud a gart, hiig men sinna tú ra bhéin bhfuil déach se mar dú tú tarú go chuine bit agus Evan is a prime example go gonig hin tí chomór an amrá, gus chomór a smachar agus mamóg san caiin cara agus déitach sa tarlú hosan. So mar hin, oh, this is a good slant at a scale clí déitach sa tarlú go láidibé. Láidibé das nus Evan. Yeah.
1: Agus is rud íntach dán séirach é an manasfír stuff seo.
2: Oh.
1: Tá sé, buchas le dí ní hiigem é ar churbe ach tegamm ghil sé ann agus tegamm ghil daine a bhfuil a bhhíonn ghiladar seaachtarach a bhhíonn nachhuiadidir mar chuid don chuná hochaí agus a bhfuil ggul sios an bmhóthir fíorthseireach seo.
2: Yeah, mór chuntúirte is mór chuntúirte.
1: Well, éist, I mean, cohordus live a lig iros na rúna as och dulling lec, leis an gest seo, mar agus ní féidir í, í a leis gohéasca, ach caimist bheithe caint fuiin cinál dán séar atáin agus an tionchur a bhíns ag na mion seo ar chulagada ní bháin na mrá sa saol. So, ach éist, tá muid beagnach críochnia leis an sra stairúil seo. Cad a bheith tú ag sú leis, ar cad a bheith bhrálaat go dárlóch go ebhan sa chéad ra heile?
2: Cúirt leis dúlam, tá súlam go tuc seamach as a mános fíor tá súlam. Nis ní dám an go a tarlú ach tá súlam leis. A chrút úr do bháin faoi, hánlis an bheith a phléim léana. Má an le blian tú nuas Tá sé is go go be dunne charm te méile is sos cín chohlín teag agus tá sé ééis is má tuigem ebhan massamach ach nó cruú cin an sleint difriúd seoir haine sem mar lom mar eistúir ge bheith trí a rudaí nó sa hain se mórlumm ach ag an náam cinna mé ge go duug semachchas. Tá mé gur beidir go dit se rá níachhid ebhan ti an rá is le blianta fada as me cepa gúil tre cepa go a testóid, me ggur a cinna amach happy ending a gé ná a bheit. Stress agus fi ru goni.
1: Well, ina chrí is duna mahé Evan. Agus bheith sé das a mín tá sé ag gcóna duna rudí ar san daine eile. So bheith sé das a dálóch ru cinint ar wathe le Evan a bháin.
2: Yes. Is leín deise. Bhíon cordú leis sa fíorthíil mar airta a dú tá brúam a g ina dodó an srá seo a tá sú chiaráile fi a go leirt na dodó níos mú.
1: Ne éist idir an dálinn cadtá bartí go an saoú bhfuil le bhfuil éon Marvel movie ag taxús nó beidir se Netflix.
2: Pára nach chuin an post vín dam sa fihí a dunim go kunsiocht agus achan í déna, so vi me gobar séví duna kunsiocht achan í déna agus séví eile, vi me gobar mar eiste rostrún, sos mar me duna darúid me an darúid chodífrúna chéile, Tá cána go croíocht an cala sin mat agus finance achas mar me duna darúd ag nám chéna me lucíí go an an darú dína.
1: Tá chéal agat sa.
2: Bhfuil ní dom chéal amachcha. is brala a gas an teisteach gon na gun rina le gaach sé deach go má gur a oberála tá consistent agus so catú canál plan B bheit maim tú gar bh eisteir mai te deach go má gar bheith osníáil chun gon bhíon na fad.
1: Áhhair sin é é. Well éist cholam fairplay tá séthbheith Croga agus Jackar goling le le ceist chomór seo agus tá le obair íntach déanta agatsa. Ag tuisbáint cecho éascas atá sé de aine mátá siad faoi bhrún ó faoi stras titim sa bear na bail seo. So mullam go háir tú agus ba mé ag súg mór le happy ending colm ar ebhan an bhlíonn se thugann.
2: Tás lúan. Gur míle má tain.
1: Ethanol-ish, oh, the hex.

0: Inis dom, tuair cinál scéalaíon beag dom faoi cad é cruinniún an óg?
1: Is lán an siúnta é cruinniún an óg. Tá sé i bhaint le páistí agus dégóirí.
0: Íontach ar fad. Agus, Hazel, bhfuil sibhse ag gloch apáirt i cruinniún an óg im léana?
2: Tá níd gloch apáirt i cruinniún an óg le bliana.
0: Anna, well, agus éist, cad atá ar siúl agat a suracha? Inis dom, cad atá ar siúl agi lai cruinniún an óg?
2: Tá níd ag déanamh trí scán gaelaga le grúpa ta da.
0: Anna, what?
2: Imus gánon pafé tubaista an tánam ar mo character na Mrs. Manager ach níl mé posta is scéal granver é freisin.
0: Agus inis dom chlór cad a thug an smuoineamh díobh an scan an seo a dhéanana?
3: Ní raibh is a gcoinn ar dús cad a dhéanamh ach tar éis tamil bí smuoineamh a gcoinn chun cás cuairte a dhéanamh. Tá an scéal granver, téan mo charactar d'ar bhean an Phoebe Buffet go dtí cuairt. Mar déag si ar nóta 10 euro.
0: Íintach agus Hazel, ar scríomh an tróir agi é le chéile nó ar scríomh cean amháin agi é?
2: Bhí trí grúpa difriúil againn, mar sin tá trí scanán difriúil againn.
0: Ar ás, ar fad, agus caithan a bheith muidean na scanán seo a eicáil?
2: An séú lá de ní meheh?
0: Íntach, agus cé áit gur féidirlinn é a eiscint?
2: An hála é bhála meandan.
0: Agus suracha, an é seo an chéad cruinniú na nóg a bhfuil tusa ag déanamh rudaí le haid?
2: Tá sé an chéad cruinniú na nóg a déanamh meise.
0: Íntach agus ar bhain tú taihnamh as an na scanán a dhéanamh?
2: Bhain taihnamh mé é agus bhí sé spríúil.
0: Íntach agus chlór, an dóil leat go mbeidh tú ag déanamh scanán eile?
3: Ceapam go bheidh mé ag déanamh scanán eile.
0: Agus ar chabhraigh aon duine leat leis an camaradóireacht nó an agarthóireacht?
3: Chabhraigh Gillian Graham lum an camera a dhéanamh.
0: Íontach ar fad. Agus Hazel, más tú an maith tú ag déanamh rud a cinnt le haid cruinniún an óg an bhliain seo thugaid?
2: Beg mid ag déanamh rudaí eile le cruinniún an óg an bhliain sa chatra. Le tada.
0: Anna as ar fad. Agus inis dom suracha, cad é an scéal a bhfuil do chairde an bhfuil éiad orthu go bhfuil tusa anois i do bhuaigh in the movie star?
2: Tá éidir.
0: Agus an bhfuil bhfuil agent agaí anois?
2: A dhéadaí agus má bhuamaí.
0: Anna bhath ar fad, maith an smuoineamh. Agus inis dom, má tá daoine ag éirí á fháil amach níos mó faoi cruinniún an óg. An bhfuil aon áit gur féidir leo dul, le go bhfuil suíomh idirlín nuair a cinnt mar sin éin?
2: Tá an eolas faoi cruinniún na nóg ar an suíomh idirlín faoi chuid lána a talú i gach county agus cathair.
0: Íontach ar fad. Well, Cailíní, mullam go háirt sibh, is mór an rud é scanán a dhéanamh. Agus inis dom, Hazel, cén ís tusa?
2: Tá mé de bliana d'ís.
0: Agus chlár, cén ís tusa?
3: Tá mé aon bhliain déag d'ís.
0: Agus suracha tusa?
2: Tá mé ocht bliana d'ís.
0: Well, fair play, díobh a Cailíní. Tá sibh tharbh óg chun scanán a dhéanamh, bíon daoineas na trochadaí uaireanta nuair atá siad ag déanamh scanán agus sibh se le chéile

0: níl trocha baint amach agi. Fair play, Tíf. Agus tá ag súil go mór do mhór scanán a eiscint agus ba mé a cúnáil súil cad a bheits ar siúil agaí an bhlíon seo thugann go ra míle míle maithagaí. Fáil siú tartaí an survé a bhí comisiúnathe ag furas le gaige ar dearcaí a leis na gaige rinne seaachtainna, agus neart ábhar dóchas ann. Seo tuairis do chuid radio na lifa ar an méid a hit amach.
1: Ara Cleary, a chuile uisle, fáilte roiid chuid an ócháid thoachtach seo agus survé ar dearcaí a leis na gaige fithe fithe cúig, Comas, úsáid agus dearcaí ar eán na hÉireann áshiúla in neamh. Chuirthaigh údar na túir scála nó agus callan príomhthirí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chuir leis an ócáid, iorthe méis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolamh Regina í Cholatáin copta focail rá thar cean ar sa bhaige.
2: Anna agus a slamóí seo de aras na gaige agus ar nóid de haidirí na tuarisca le seo. Tá tuarisca mar seo anneanú ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta óhanana lei agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhastóireachta a gceist, agus caiíonn sé sin muín an inhéon a bobbal na Geige as an mhras a tajananta a ggurhan cin na Geige ar an Allan seo, agus ar na háirithe a g gaihí mar deá lelátha gohéirithe san an na bhfuilmuid fao lethair. An survaí arhearcaí a leit na Geige fethe fethe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Allan na Héan. Tá leán na gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is dócha díirecha lua an seo sa le déré na go bheith muid fios an anhaid gréthe do ceistena na tuarascala seo ó dhéhhí sa tríé. Agus is éhan mór meisní é sin dúin ar fad don na daine atá ag obair a bharras na Geige don aran agus gohéirithe na daine bhfuil muidir gobar leofa luam na ceanagriíochtaíoach go heirithe agus na poblbin ar fad a taid gobar son na Geige ar an Allan seo, sin chríláir na hebre atá arbun. Ar nóid, tá níos mó daoine ag lúirt na Geige go rialta, ach tá dúlain eile an fásta ó híomh chaide na Geige ó híomh úsáid na Geige ag ard lehé agus go gaihí muid mar sin a bhil an le agus ahananta sa chóirt donreachtaíocht atá arbun agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ifigiúla agus an dulchan céine atá a dheanú le chur a bhéon an achta. Tá sé tairtach in is níos mó na riomh go nanéimeid le structúr ifigiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Geige agus ó híomh chorchan céin na Geige. Mar chaarlach ar áras na Geige anónras mó agam saniu na an tara forbarthe tuaithe agus géaltarta dearir choléirí a chur an mór lethair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róir seo ghfuil barú agus foiineamh úr le brastanint a leith na Geige. Agus is ara é atá feicilach asil na Geige, is ara é a úsáidean an ghaigh agus a chum leis na structúr a fiúna a luí mé arbá. Tá ceanar a tuntasach Thionscantach léirithe aige in nachré de chorthangan na Geige agus an choúr. Tá pobl na Geige go mór faoin na choming as an obair agus as an dúhracht a tá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus an có a brú le hagraíochttaí Geige agus cultúr ar an Allan. Go muid buíthes leat a ara agus ba mór a go manis de gurthach se fáilte mhór rih an ara dara goléirí.
3: Regina, Regina, Toshe, Niwon, Taija, Napspahagate, Toshe, Aramor, O Fehe, O Nijak, Shakto 3. Toshe Sumu, who will she jenta, got Jacqueline, August Totuanon, Bonus Oyenev, August O Unson, Law Shen. Gok Furus, Leshon Taija Show, E Gomila Sahin, August Toshe Yenev, or Von Illa Illa, Ohin Illa, August Toshe Shin. Tá tower gohfuil an taide chuhfuil se sean fóliathe se arráil i gá nacuige. Agus tóirí an survé seo leirgus anúin arhearcííráta daine ar fud nahéir i le nacuige, chu maiid a thuiscint nua a chumas teangar an inan ar fád. Tá an áharm goráh sé a chumas morrinne míú a chur a fála faras na tuairtfuoin sáir seo. A curfew onus critical or fall doing is your yarfuck of his yotuck. It's Uther Mishnokdon, Guldini Oige, or in each group is small, imas contrary lehulegwege, August Guild Usage lehul natanga nis orja maratorishke e fehe as a 3 day. Larian and survey, Guildin Mortishmori, Oskulche, von Educus Longwege or Fulanilla. Agus gofuil tochaí ocht láidir léiria le ceagas na gcuirí mscoilne agus i mscoilne ar aon ar dheas agus ó thuaí go maiid le éanamh ar an tochaíocht de ceagas trígaige.
0: Cé tú féin agus cáhfuil cén fá go bhfuil túil seo?
4: Angus osna agus ulairla cuaige agus scaalta sin féin atá.
0: Cá é dethla maidir leis an survé seo an ábhardóchas le?
4: Well, tá ná antá go dochas ga heh an neonnatáigh an pobl ó heh inachchas na gcuige agus tu chuige an réaltas bhfuil si de taú leis agusfuil si i géir gombeh ní mó gcuilscoilna na gcuilscoíocht ar fáil dápáistí agus gombeh siad sála napáistí acu an chor chuig na gcuilscoilna sin rud a thug an léirú nachhfuilinsáid i gobar topic le chum an éanamh sin a hása. Tá rudí eile agus táid a dul cúil ó heh bon lehéil. Siútá líomfa go thomláán a chó heh an greige agus bailling a fád go meisiú sé sin níéir agus le ceistna sin áitetá mar a cúú go beidir bhfuil fána an chuimbeh an dacuméad ar fád, ba tárátar chu chuach súntaach. So chaid bhfuil teporing ó heh stratéis chun cuiidirú le déanaine an greig tá acu a úsáid go léú nó go seachtainúil fiú agus an son an snása choir, so go meid sin ag bugra ó siú gan a coppla focail a chu gotí siúnatá sásta fo. Abertíí a leáile seachna fiú chorá bheith chuile seachta nó gacha le lámas féidir le.
0: An dóileit go gurann sé go mór leis an cin dereaach sin, nach bhfuil láthir só síalta ar fáil do bhidir bh im ná clia, príomh caiair na tíre. Sa chuchéine marhéon tú a thuí go bé ferse táheart áta chéan go bhéithhí go leil agus ihe amach bhegad omlátri bhige.
4: Bhuiáach sé daneáid agus chuna fé láthair néal crom an chunra an a bhí mar cetar a chuig daine ógrain go minic agus a haing daoine le chéile. Tá cá anna bhór. Tá reinint áitna an tar roiin caé tippa, but níléon áit mór ó síalte. Agus ní dtíar háit amháin mar cá commór se chumeach reincí, má héanta go bbel ferste mar dúirú tá srí nó ceire áit atá ag tarings. Loch nahil nó siúltáid fel na bhige istechan anrás go féad le chorá nócéalhol síúlte a bheitthe chu inhhaige nó leis an fála. Tá rudí spreagú le carú tá cantracha anna bhfuil ciircle chorá nachrah si dám riomhe agus sé sinna tucht ón dramhain spéis nua. Ag reinint na daoine tuismathirí reinint chu daoine eiletá dólar pension, gus si inníos tríle teachtar bailach chun reinfocla bheith chu reinint chórá bheith chu chuile seachta agus san goúlan chu sin fás leis an chóráléúla a bheith an agus gombeidh amachchan siú gombeidh mi an an rá tá fás as pinse tre seach nídíorchas an chóras idachas. Tuach sé an chóras idachas má tá níos má gailscoil agus b beláiste.
0: Agus an dá cenas nuair í suntasí domsa agus an ábhar dóchas is má domsa ná an orú suntaach i maiúlacht agus cionan ar an ngáann ó thuí.
4: óhuaí tá sé go hinta gan rihi seo fi daine arágrah cachud gaithe sios ar taobh poblblachtánach do ta éachta is léir an sohí seo nach maiann si go thomlan leis sin bhfuil bá an trasna na poblbal difriú agus chuil tuisce chu gohfuil gá le rein foglaí go gá seaasla greig bhfuil gá éile bh hásam agus mascu sa sin go máth agus go bhfuil tochaí spreúla teachta do réir. Nu nethetá rééis tálú agus na factas atá rééis fe an, so nachfuil gaclad choúil a gosúr de bhecin tú nó tá daine chuir gine choirí bóthe ná lehéid. Gohfuil nach ón poblbal omláin atá an dúta sin ag chat.
5: Is me se Regina i cholatein, agus is me se caiirlach aras na géige. Tá mé an seo le ceilirú a dhéanú ar cheáú an taide mhór seo. Iniu.
0: Cá is cúis leis an cinál ordú suntasach i maiúlacht agus cion ar an leilann ó chuí ach go háirí tá ordú anna bhór take.
5: Well, bhéú sé ní dóm go bhéaltaí ghlaú leis nach ró tenachir ag an drám dearach ar bhfuil ag tarú ó thuí. Acha nuas ar sin bhí an tenachair ag tugraí ar nós toras. An arthbhil feiste ag lenta arbhain, so is dóin mar sin go bhfuil deáil a thothú agus gohfuil daoine ag teachtar an tuiscint gur leá ar fad an géirigh agus sin an fásta gohfuil daoine braú leis a goid géalaigh agus gohfuil siad asasta ra go bhfuil siad ag glóir na géalacha mar phobal ní mar fearttí pe leteachta. Bhil siad a géirí an héidir a chuban céin mar chuid darhéú lecht mar chuid dar gátar cóhanan de gatainine as le gatainine an héidir.
0: Agus é sem bhfuil tú dóg cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leice amach ag an beirt údar seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go nachhar le agus go dógfar ortha.
5: Tá mé dóchasach agus an méideúirt an taran ar a bhí séón bhí sé caiint fa chuir sa éidirchas a leith na gile agus luí sé go sonraach agus sin cin na héitecha bhfuil barúán a go bhfuil forbert le teanúint í mar sin sílam gur maian rud é gur bhain tara leharaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte fan natarí seo, so bhíon an dóchasach agus gohile sin nath sin seoach atágéanais so tá stoppa go bhfuil gáhagén agus ggóil. Clúas éisteachta agén nachró a gcónaí cho leidir agus a teisianais agus is fearí a hegan an chéalaigh, is fearí a lóiríon an chéalaigh a úsáidir an chéalaigh agus béle fecha isdóhain an raith sé a bhéim ar hoscóíile agus ar airí eile agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon naniu agus bhí mar gló sin sin le hingus ar snodaí fearirtá a chóchaithúlach ar choiste na géalacha atá teanú an ob san na géalacha gcónaí. So caiimiid a chuíile gá leis na ruí sin agus caiimiid an aanaise chóirt tá aanaise agéine leis sin an rudat agé nachró a gé rah seo.
0: Cé tú féin agus cin fáil tún seo?
6: Nóla mar a chuharmsa agus bhí se mar phríomhhaidúir ar an dúrscáil taidesa a dhiúrig ar dhearcaí a lena gailinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá a dúach fáil sin sa gaiine dúh.
0: Agus éist céim fá ar chumis sinniu an survé seo?
6: Is survé é seo is rá survéine a haon siar fad go tíos na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 agus tá an survé céine á dhéanamh ríise ríéis deile gach déimlíanaú mar san agus se an legan istíana ide. Is tucha an tácht a bhaan leis an survé ná gogurann sé olalas ana luchfar fáilúing mar le staid na gailinge. Sna réim si san dearcha cumas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidir bíimse súlas gur féidir i sin úsáid chun bertas taide bhonaithe a dhearda iníag san mar san bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan ath an airad i lena gailinge thuig agus has.
0: Agus éist i do thuair an héin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
6: Tá an ábhar dócha seo na sullam. Má dhéochamíad ar na ranógus sanna luigh me óhéobh comiste há an cumas I gutting is a fobal has began in Isian am a tours gig in Haber Strategic, so like in Dernacht and Service. Hanarati Usaida has it passed Bergnis Irde. Augustin son Ohev Darkage, Hondarka Evadnis Darvi, Namara tours gig in Fehatrigic. Augustin on Tower Dochish. Beidig gurdach an na torthaí maidir le cumas leagmhis nachar chuoine ach nuair a chéimse an cid don áir daoine a bhaach leis an gan bhábhar na teangan. Tugann sé sin ana chóchas don gúil na daoine san sás de béidirí a thain a báistí a chur chuig scoil na trebhán na gaiilinge dá mecha le héad ann, go méid is thain sás de tairt fé chuairsaí gaiilinge de méid is tar fáilt dóibh chumá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine ath oscailte agus dearafacha leabhrada a sé bhaid níos dochra do le bhaim ar chuoine a dúteach i leabhrad cosúil leis an gaiile.
0: Agus éis, don chuid is mó bhí na céadadáin a le agus trócheart. Seachas cean bháin i déobh lífocht na gaiilge ó dimise sios ó chéige sé go dathe an naí. An dóilead go bhfuil aon buint ag an cinál bura ullmhór a take ar daanra na tíre seo dúir daoine as tíre eile an orbéidir nó níos fuide agéin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
6: An míúchan a bhíhain ar san in san dúrascáil na gur dhíorímar ar an ggóhéic san bhfuil an chailing a feimimiún is fé láthair, agus má dhéchan tú leis tíigh den ggóras i d deachas cimíad mar hapla go bhfuil le bhéal ana áir díúintí. In san ggóras a deachas gothir ag le bhéal na hiirbhán scoíochta, há líon mór maiteachtaoine ná du an stadéir ar an gáiling in éair. Ina dhiúh san istólam go bhfuil breis analíise na Jennifer san agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltaí a bhí againg ná gan dhéanamh faoi cartla nua ar na sunraí ar fad, os na survé ar fad chun go bhaidh faoi an saisan an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na thearóga difriúla atá i gcimirt feime ar na tarthaí sa.
0: Agus mar ocalscoir an dóinat go mai deis ag an rialtas nó an stáit in áir iarmh tarrafa a bhaint as na múltaí seo agus iad a chur gríoch.
6: Bhfuil istóm go léiríonn sé há mianta agus há beartais fógarthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann dus na beartais a chuirteach le stádas agus a seasamh na gaiilinge. Mar san is féidir le haon rialtas nó haon stáit athá fiochant ar na torthaí sa ráhain bhfuil má dhéanamíad X, Y nó Z chun tacú leis an gaiiling thagach sean ann go mbeidh taíocht láidir aige san. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gcuirta díist a báistí chuig scoil na treideán na gaiilinge. Tá sé sin a bhd níos mú ná an saláthair ar fáilte goin fé láthair, níreasló an saláthir a gcuing fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigint. Mar san dá an ófaí a thuile scoilena treideán na gaiilinge is dheomiste bheith réisúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoilena san agus gombeach an pobla goiting a réisúnta sásta leis an marta san.
0: Gur mí am agat. Báis, báis, báis an is ó isbíí na hÉireann.

0: Is bin ine herren an sin le bash, bash, bash. En is ta fele skananiocht an dangen e gul o njart, gunjart. Agus nis loihe, vi desh agam nart le koor de hoor de fele, Maggie Breen, chon an nocht is deni a al wehi.
1: Mele faalte harnash a vagi wulte gama.
2: Tom huntach her faad, ja.
1: Yeah. Ah, no, wa her faad. Now, Kaffer Advall Gawil on job is far down. Agata, Tathusamar Stuhor on Kentanamatanish on Felis Ganon Yacht.
2: Felis Ganon and Dangan, Ta Logo Nua again, so Ta Anam Nua again, Niskure Hun. Yeah, Echar Team Plan Down, so yeah. August is Cord the Horn Fail Misha, so August Mark McLaughlin Stuhor, so Tommy de Gober.
1: Oh. Love the Kayla, Honey, Hurkin Tussie. Kick off other, and come like Braham Shek will grow on Fayla Shot and Igoni. Kick off other is a Tarshiv, Erin Vogt.
2: Well, yeah, so V Fayla's gone on, either no shunt on Dang and Aun, Ogavi, let's shacht, August, Krechning Shin, Suisle, Shin Le Mars Galway, August, Honig. Crew newest Jack Shinwidna Galvilis and Nade Galvis of Fihe Achinson Tyson Dinner Fads COVID Excella so oh him Leshin Vela Nua Ta Shin on our Gaffin's Lean really a car Fela or Shul Sedangan.
1: So August Honig me Anachoid Picturi August Torishki own Ale Emina. An raibh sé sásta leis an tlí gneacha sé mlíana?
2: Á, bhí sé go húntach, ia. Bhí íana den scotha gain, cé bhí gain, bhí Aidan Gillen an, bhí Maureen Hughes, casting director, bhí Winston agus Joe as a party, Winston tá léirithór do Gladiator 2, Troy agus a lehéad, bhí Alan Gilson an Stuhor Mór le rá, The Irish Question agus eile, Todd Comarniki far untach agus scríb sé elf an scanán nulach atá arachna ag na héine agus just bhí céhéad again bhí chéig dó scanán again sin éirnach agus internáisiúnta agus gachsa tanga ann agus bémúr again ar réilin.
1: Well, August tá an méid sin scanán gá dhéanamh an is tríghilge agus le blianta beaga an ús, so tá cinál cartlan mhór de scanán tríghilge is rud íontach í sin. Cá mé rá níor cheapas go bhfeicín é le linn mo héal ach buchas a dé, tá sé tríéis tálúint.
2: I know. Tá sé go húntaach ar fád é eiscint agus just tugann sé féinhainín dócha dos na dtíine áithúil mar hapla gur bhéine nó gáil tacht eile na dtíine gan dáid atá gaiil an lífa chu timpbal an tír na tíire chun an ábhar dhéanamh trí bhe na gaige.
1: Timpbal an dam?
2: Agus tá sin é.
1: Well, éist now, bhí miisigh fecha de reinintuádas na tuairiscí fí seán ón éile mén agus bhí mé fechan ar na Greengrafanna agus. Tá cosúlacht ar gur sibse le cán na hhéan. I mean, ní an mór an féaltí eile gur féidir le daine a bhela leis an áitin a bhuiidir.
2: Sin é, agus stúirt actually bhí gastan gastain a hagan tá siad a ggéirí gan i teachtar náis. Oh, have no riarkin, just on Sprague, I and she the ve, a garcavina, agus, there's a mask on, shinrod, untach, egvil, gachtin, and so lucht fein, fechene, tossim, snisconanco, agus, and son, condout, nisconanori, a tag tacht kunkin, agus, e the talk, clogus coil, or who go hidden or shunt, a gachtin, a mask, a suas, lechele, agus, just, nask all in, agus, just, Coráid all in ann agus tugann sé spreagad dus na héine agus tá bé mórgan chumach an dead ar an bubaláid túil agus chun obair nua spreagad agus,
1: Well, sin é, tá bheith éine a hens chuig an éile seo bheith siad míte leis na títhetáne na bélan an dúra an tíróíocht Tá chula rud cho jazz agus na daine leis hías an angan í chúis. Bhil ach tá deúcht agat i le an éile inis dom Cadí an deúcht seo.
2: So tá dúis aigen speisialta agéin im líana 2000 euro don chearscanán is fearr. So sin rá is féidir le duine choristeach ggóir scanán lánád is fearr scanán feisnéise agus do gearscanán idirnáisiúnta agus éarnach agus an son peochaní amach tá furin dúirí agéin agus an siad le chéile an buúitúir. Agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá an tálinn go bhfuiln méid sin takeíocht chun ón an bobbaláid túúil chomá agus tá míid an bhéochas sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena ar siúil dingel skellig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid an bhéoch. Rodella tágan am líana agus tíra hot of the presses ó seachtan seocate, tá mí cáilethe níos don na hiftas agus sin scéal mór tuis go bhfuil sin druthead as bós don dos na hiftas agus na hoscars. So like is rodúntach é agus Táid gcónaíag irí ádáin a chót do scan an nóirí do eisteir agus eile tá techt chun cí so sin slí úntaach é gohfuan sin acu a bheith rannathe ón don na hiftas agus mar sin de.
1: Well, fair playíh tá si bh gola ón neart go neart agus sa troart chumá le agus déan leiisteigh de coppla blion eile. Sibh mar Candas na cinál must stops ar an cinál camchuirt orpach sin atá idir Cannes, Venice, Berlin agus mar sin de so agus daingan
2: chúis. Absolutely, sin é agus rud bíon é industry networking events agus eile like a hagan na dtíana mórla rá ige agus deisiúntach é sin chumá bhfuil Choráid leis na dtíine seo agus sppraige agus.
1: Ní gá ach gá ocail rá le Heidi Spielberg agus Christopher Nolan Foxy Johns.
2: Sinné.
1: Well, fair pléáte bhaí. Well éist leis sin gomórta sin don gghear scanáin má tá duine cinnta gééisach le gghear scanáin déantacha, bíoch sé sin mar cinál cean scéalaíoch nó fiction nó neaviction. An bhfuil spruc dáta ag buint leis an scaláin sin a churisteach don chomórta seo.
2: Well, an spruc réirena dhéarnach ná an séú lá dé do bhí lúnasa ach roimhe sin tá sé níos siire é churisteach don spruchláta bhocóirí siad an trcha lá mí bealtainna. Agus is féidir is sin dhéanamh tuileolalis gáilt ar dingel filmfest.com te sé tríd film freeway mars atá ag gachán an óir so sin an slíos far.
1: Arrás ar fad well tú tú báte le chuntrálathe a ggéirí an 2000 euro sináil agus a bheith cálathe dos na hiftas chomá gan trocht ar na Oscars. Maggie leúna é ba mar a caiint an bhlíonn se thugann agus muid ag ggéirí ebrúach an bhfuil clúnaí nó Spielberg in an gaiilen a leirt chun pí a dhéanamh lin seoth radioú na lifa.
2: Anhgur
1: mí hagatsa a bhaigi. Well sin legam díomh an tatan seo. Ach bigí cinnta bhfuil in an tatan se thugann óna thucht gríine í luúan gohíine. Ar radioú na lifa cé sa sé pan go cara FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó bhainmam a dhéanaidir dún nuair a tháina siad isteachthgan. Agus dá an scéal tá sé ar fáil ar YouTube ar an gannéal agan chomá. Seo é Way of Life. Go dtíon chiaadú eile
0: tuarara agus go dé sibh slán.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Hi, Rob Carey and Shai, I cur fear fodger all, chacht am a corsa, gach daunach, ag a tree, conaislut le marawa fain, de la creme, sarangu singer-songwriters, I SNN, screen ordean an auron, o Bob Dylan, go Paul Simon, Nick Drake, go Sandy Denny, agus na mil ta ele machi, baishi galair la clishtal ar radio na lippa, gach daunach, on a tree, go di a cahar, bigi liom.
2: Sé a tríochlógar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhaingar Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéochtta dit.
3: Má tá túth lá an saoise tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile ólas téigh Ireland.ie/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hhéan.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Ha don't is winif TSEAI nis far inish. Is fedra don't is ar leha all inish, the horse agus the inoga. So is le 8,000 euro an aigun dirish, agus so is le 4,000 euro the inoga. Cuid is dachar the yontas winif T in nov ag SEAI.ie le taca iachto realtas na heran. In chale hocht, tiermi agus canelacha i vain.
6: Kernini o husna fihuisha, she is treated to be Kyoltori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afric, August Gok Karn and Dawan. Ain size, August Gok size Kyol. Erin Immel. Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn, Ega Huck Tranona. Eradion Liffa, Kesache, Punk Kahar, FM.

0: Im.
1: Is vielen no berlat an bia?
0: Is vielen.
1: Agus Nigella no Jarina Ala.
0: Nigella.
1: Noi. Well gur míle má go éimi as me ag leirtla aniu agus a chud scéalt agus béalta a reinlum. Sulbhag mín sláán má a ddíine a gurí do le deagá leat nó níosóolala se áir de chuid ebra agus tú lamentúna meán thu síal a cofir de lodó.
0: Don chuid is mó bíim sé úsid Instagram agus is éimi gunning underscore an tanúmtá arms ar Instagram. No hoca le chatúm agus mo grúpa iliarta ar óhéil naán ar Instagram fásta.
1: Ínta chuá go éimi.
0: Chmáid go tíon.
1: Míle buchas osachta bheith ag éisteach le scéalta agus féalta an seo ar radioúna lefa cé a sé pun go cair FM. Be mérás an Jacktan siún le hiáintar spéisi leile, idir an dálinn stá agah. Radio.

Kerniní ó thuúsna fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lums a Liam McGowan. Gach saharn ar go thuchtranóna, ar radioún lifa cé sé.4 FM.

0: Mar méhan an cinntí dhéana chu tain, an méalcha sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí a ríis an méach údrás acu gníomhú. Trí chucht wahar nach a turnné nó trí réomhrór cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu céirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
1: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
2: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíon na sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras iompar na héire na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasán choras iompar fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochaíocht an nua. Go bé áte bhfuil do phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Rialtas na hÉireann.
3: Baríúna lifa. Cé a sé, Pcacar.

agus fáilte. Rob Carey an seoríis le ran eile de SNN. Scríóirí na mhrán ar radio na Lifachéid is sé punca cehar FM. Agus an seachtain seo ómós don agrathir ceol Robert Kirby. Nó dibrí Robert le Commodore Brattany mar Ralph McTell, Ian Matthews, Sandy Denny, John Cale agus Akara. Akara dílis Nick Drake. Agus tosnómid le Nick agus the thoughts of Mary Jane.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fiú feosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosa amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. Anpost ag buint feosa amach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: A bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochtaí sa stáitseirbhís. Thar sé bhí fichead forbar tú scilaní ó thíobh seirbhísí poiblí a chur a fáil, cuairsaí airgadis agus bainistíocht tinscadal. Tuile tú airgad fad is tatú ag fólam agus baine tú cáilíocht aithamtamach ag an céanna. Rána an strog éilge chun dul i mbun aibre i ngála nó inú na ngáil, áit a dácó fir leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chud scilaní gaeilge trí alúnt agus trí thacaíocht ar an láthair. Téchaig publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Déan d'éirtas inis roimh tríochadú lá go bhí aibreán fiche fiche sé.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
4: Díomh, tá suaig an gcúil sibh a ligama, tá suaig éisteach leis ón manga beag ar Radúna lifa céad sa sé Pca cair FM. Is Mr. Connor. Tá méid chun roinn ceall le héanam díobh don céadúir chuig eile. Tá mé chun tosú le vegan leis an amhrán There's Something Here for Us Both. Tá call ar vegan as a tuair gcóirt do go leor ceallúirí ar nós Frank Ocean, Young Lean, JPEG Mafia agus Air. Agus inia é sin ba Early ó Lukeman as a album nua tháinig amach ón mí seo, SD3.

I didn't need to.

Fáilteir as, tú tú gééis leis an manga beag ar radio na lifa cé sé pucha ceair FM is Mr. Connor. Chríic néar an sin le Tyrosan ó Dr. Banana agus Premis ó Felix Fleer. Tá mé chríic na nniu leis an ceo electronach, tá mé an ce folk agus India gan dhéhanis, ag tosú le New Orleans Morning ó San Kilmún, agus an simba I'll See You In My Mind ó Greg Freeman. Is cean na ceúirí a bearlam é Greg Freeman tágan sé ó Vermont, agus níhé seo an céadú go mé áhéanam ar an seo seo, so bantainna bhes na cinseo.

Glimmerin sin ga Aaron ó Rocky Road. I'm so wasted agus girls dance alone. Is tócha gomid bud na creaagne a den seachtain seo, gur mí amthagah as éisteucht. Tá méid chuna chlór creaagne leúpla Aaron níos choúla cheanamdíh. Ag tosú ba Professional Widow ó Tori Amos agus Armin Van Helden, agus iní é sin ba The Black Eyed Peas agus Nelly Furtado.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: Tossa ar bhína canna óran an maiigh siú nu a bhíar ag brelódaí go cún faoi na smaointe mór atá ag is dúsa tá an lá seo
2: cruinníon an óg
1: dúiseo an tíar fád de saharan an séú lá go bheitheadh le breis is míle imeacht a bheith an aisce scuil amach an chrochaíocht atá inach aimse imeach gar duit
2: cruinníon .gov.ie
3: le tacaíocht ó RTÍ
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéalghréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Bhfuil tú sa tóid ar ghairm nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gnó agus aibríochttaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscianaí ó híomh seirbhísí peblií a chud a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht sinscadal. Tuile tú agad fad staú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an an céanana. Rana an strogéilge chundal i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, Ot a dacófar láat tuile farbarthe i dionna ar do chuscianaí gailge trí aúnt agus trí hacaíocht ar an láthir. Téchaigh publicjobs.ie chun airtas dionna. Déan de airtas in is roibhid tríchaadú lá go bhí aibran fiche fiche sé.
6: Tá tú ag éisteach sa na radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis in is.

Áilgí is teach chuig an mang go mór an seachtain seo, lum sa lúsí de faoite ar céit sé Pcachathair radio le lifa. Ag oscailt an chlór an sin ná siimeis le take a sexy picture of me. Tá teir an sin le chluisteil i ngacháit faoi láthair ar na radhunta agus toisí ar concourt timpil ar neart féalta ceol faoi láthair. Agus ar nóí tá giota ón ar an sin a diimiigh seis fi an víorsachta timpil ar na manth síalta agus tá sé le feicáil in anna chuid áitina agus á dhéanamh ag daoine cáú le freisin. Thnig mé í ag primavera in Barcelona an seachtain chicate an raibh sé níos mó ná seachtain óhin inis capam. Níos mó ná seachtain óhin inis. Seachtain go le óhin agus bu í an céad duine a thunig mé hain agus macara. Agus bhí si docrate ar fád agus bhí slú a ómhór ann chuní eáil rud a bhí go hiach bhí far spánach taobhhéir dún le lin an rán sin agus bhí sé a chana agus bhí gach ile focail arolalas aige. Agus bhí sé cócó deas sin a eáil. Bugad mar deráig inis tá méid chun annacuid duna a ceiltóirí a thunig mé ag primavera a chastadíomh a chuir a céad leat an chlór ach inis an seo cean duna brisí ó sin a chlósfic sib a céad le a réos seo nua golóir ó dahíí agus snéad mhaid seo cant even tell.

an hoge leis an gean ó nua éannach an sin dahí in éanacht leis néad white an sin can't even tell me. Luig mé hanna féin ag tú san chlór go raibh mé ag an bhéil ceol Primavera in Barcelona. Seachtain go le ó hin inis agus bu é mocéad ó ann agus bu mé anna chuid tanmhas. Tá sé óhór ag tá an méid sin ceoltóirí agsúil ag casa ann idir na daine is mó a bhíon daine ag leir fuú lilinn an bhblionn sin rimhe agus neart ceoltóirí gachsáid seanra roiintha maná scéadánna an bhá bhí ann agus win mé anna chuid tanmhas. Tám chun cean a casa inis an grúpa ó Chicago a thunig mé ann darbannam dead seo bad love.

Grúpa dar bannam dead an sin trúr nó cahar ó Chicago, America. Agus fast mé hain rih go bhhacha mé iad go raibh siad sásanach neadidir just muhíim go bhfuil sais an mothú sin ann agus go bhfuil siadig ag déana bhéireachta a bheith beagáín cosúil a roiint grúpi ó dhéanaach na thuchttaí túsna nócadaí ó sásanna ach taíonn si lum is mála mé haan an fhí seán biogaí taobh hiirdómh ag an bhéile ceil an seanáte freisin. De aine atá dearir treéis túún alas deach tá méid cosa roiint ón bhéalaiciil primavéra a chuhair a céad le sin an bailach ar hit an seinlista agus mála manáis glúisiocht donnahéránin ag teach le céile. An cé cean eile ná ó Confidence Man bhí siad cobrever agus spríil ag bhéalaiciil. Ní is gom an iad ansáis ceol is fear ar dan ach anna chuid bhfuin mé anna chuid tanna bhhaú iad agáil beo agus fi siad anna spríil, so seo hiad le I can't lose you.

Confidence man an sin Aircade sa sé pun caiair radio na lifa ar an mang mór an seachtain seo chlór sa céad le a réos cinálín in ómós do má don am chachmé ag an bhéileiciil primavera in Barcelona seachtain go le ó hin. Gún siad san an ihe dom don ihe déirnach in riire duimh mé bháile. Tamil gard iníag dómh a bheith ar an státe agus bhí siad cócó spríal. But é sin I can't lose you agus tagan sé ón albumm ó fifa caiair 3 AM la la la. Bu raganis chuig ceol óhuiine nárchas ag primavera ach leirthireacht agus áfas go déinte an seo ag leirthir a bhí ann ach níocha mé iad. Seo keep on dancing ó bimini absolute agus I Jordan.

Nua an sin ó bimini absolute agus I Jordan agus is leanúní méid de chud I Jordan agus bhí siad ag an bhéle ceol primavera ach ní raibh deise gom iad a eicáil mar tá an féile cócó ómhór agus tá sé éasca bu go timpú cinnte ach níl sé éasca gach aonine a eicáil agus freisin bheas measam go raibh siad ar siúil ag an an dhéanach agus just ní raibh mé an de sin ina rire ach an thóca leis an gceann nua sin uthú keep an dancing. Inis bo goimiis chuig Chapel Rowan a bhí si mar ceann duna príomh maná a bhí ar an scadal den éile ceil primavera agus bhí si dereite ar fáid, le bhí a gom go raibh mé chun tanmh bhhainteás ach ní raibh mé agsúil goodí le ceó ionúchas goíoh sé. Bhí a banna docrate ar fád agus bhí an atmosfér th ciún agus níorhheas mé raibh mé imá soir leúnítí haan Beiidir cehan ó cuaigh ar an gomórlamm ach bhí an rudum lá docrate ar fád dá má aon tú an deis chun iad aáhheo bhhuiin é agus measam ag féile ceol mar sin mór agus na theatrix ar fád ceam goibh sé arrás agus níor hiic méid achtá si casa ag electropicnic so de aine atá ticéid acu lá sin fé té agus iad eáil bhí si docrate. Is ar éigen an sin gur caiil mé an pointe de ceir a bhí mé leir faoi, táid chun cean a chlustáis ó Chapel Rowan seo fé an anam.

feminine nominon an sin o Chapel Rowan bo e sin an diary na cos si ag primavera agus vi sé docrate ar fod. In is ban ela a vi mar príf killtor ar an skedal Sabrina Carpenter. Ní a mé an rudom lá mar chud a bheith maicanta ní le ro hoca leihí ceapan gur tagann si trasna mar duine hanóin ach ní le roth leis an gceol ach bhí mé casa na heránnathe ar fád na príomh cín do iadnar tháinig mé arráis chuig éire agus haan seo go mór leis, so seo ag dul amach do iad seo taste ó Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter an sin le taste mar luig mé honnig mé biogandí ag an bhéalceil primavera agus ní raibh mé go homláin ceanaithe deachcha an chuna bheith maicanta ach Bas mé féidir raibh si gur tháinig si trasna raibh si beagání mí chumpóach ar an státe. Gach seans go raibh tuirse arhí nó béidir ní raibh si a daí ar lucht féicna cá óhhair sin neadar ach ní raibh sith ciún ach más an go raibh na leanúí a bhíimdí más an gurbh win siad san anna chuid tanmhas. Rud a bhí go hiach faoin bhéile go generaráta, ná go raibh mé sin mná ar an scadal agus le cinnte dearfah níl sé Jackar é sin dhéanamh sa látá nuúin tá méid sin stuff atá go máth an muid an sin idir popceil indí fog is riile agus sílam gur gur bhnig primavera le gur raibh spruch bunathe acu ngáhíle si níd ag nó 8 nó ru ag mar sin go miúh ar leid chuige ar an scadal. Agus déiti groint féil ceil eile in airan comá rud éige an elamas sin, mar is trú is tá sé trú bhéile go bhfuil muis fós is tócha ag leir trí ruí mar sin modulla féilta ceil agusionadíocht ar an rád thunta ar an talafís ar sein mistí atá ag daoine atá tuúcar acu ar céir a éisttííon daoine lo ar leis fiú. Arnos. Ag boga ó Sabrina Carpenter gotí haim troidir fóracha ó LA sílam. Tá albumm nua ag teachtamach acu an ine seo agus an tanamatá air ná á cuiis agus seo cean an heránin atá chutha amach acu go fó seo take me back.

nua an sin ó haim ón albumm nua atá ag teachtamach ag déirena seachtainna seo. A cuiist an tanm ar an albumm agus takeníí bach an tanm ar an rion sin agus bhí siadthún ag an bhéileiciil arrás just an ládraachtach an cúpt tá acu ar an státe. Orintanta beag gan í cheesí Beiidir bhí si tú déanana bhána cuid bullscrocht don albumm nua is dogad tá se sin náúirthe. Bhí siad an anmhá ar fad. Ag mhuiil rudí sios beagáí seo grúpa ban in ri eile a chonig mé ag an bhéile agus atá bannaiciil an an bhah aici. Tommy chun seo rá mí ceart cé gur nearanana iirecht é chclaachta anna chuid ura agus mé heile mar Barcelona wax a hattí agus sin ban ar bannam Katie ní cuilam an slíine atá arhí agus seo ó albumm acursíach síla an bblionteáte ar bannam Tigers Blood agus tá si in éach le MJ Lenderman ar an gceann seo agus bu é seo cean den na buach pointí domsa bhí sé cóáálan bhí mé imimehí ar sáis neadar chun iscursíos é aana bhir ach bhí golóir céimena ag dul sios agus bhí slúa ag bun na céimena agus bhí me ag si ar bor na céimena agus bhí anghgrion ag tanmhach bhí sé ar tídul lí agus justthan an moment seo gomór gomór gomórlam seo híd le right back to it.

go hálan ar fád ó bhirt an sin a bhí ag bréam a bhéire chunig mé bhaach sa hátí iad féin ach níor deis go MJ Landerman a eáil, but bhí an burirt acu ar an sáte ag déanamh sin le céile ón album Tiger's Blood ó fifa cair bu é sin right back to it. Anois ag tógáil breise go thumláin ón bhéidirciil príom a bhéire ach beag mé arás leis an man déirnach a bhí ar an bríomh lína den scadal thar an déir seachna beag mé arás le cen ó Charlie XCX níos déine ar an glóir ach inis ag dul chuig féiliciil a bhí ar siúlanéir an thar an déir seachna agus níir imigh mé ann bhí mé tain agus sníor an foioinemh agam in riire agus bhí cairan agó agam a bhí idir gá choile an rockmid but níor imigh mé faoi ar a réanos seo ó Broken Social Scene a bhí casa inné. August anthems for a 17-year-old girl.

back road stop. Could you find me? Would you kiss my eyes?

0: another face.
1: Van an far an sin ní hebrion se sin ascuile Van Morrison an sin le Astral Weeks ón album den anam cean céine Astral Weeks ó na seachtarí sílam tá mé chun an bhlíon den album sin a cheáil rifa sin thula sibh Neil Young le Harvest Moon agus Tommy ar bís chun an bhirt sin a eáil i molachide an seachtain seún ar an déirdín níl mé ó cínte an bhfuil ticéad fós ar fáil nó céirdaí an scéal ach tá ag dul mé héin le maiad agus tá mé agsúil go mór leis. Ia, tagan an album Astral Weeks ó ní ag seas go thucht hí seis tuairim a gom gur tháinig sé amach rimh na seachtaí. Neadidir céin seis ceil a bheith sé ag casa, tá sé dear go leor creidúint go bhfuil an beirte acu timpil có áda sin. Réó buga is aráig inníos cúpla cén éannach atá nua seo éisethe ag Oliver Arnolds agus Sandra Yatty ach chluisfic sibh go do Owen French in Talos agus an tanna mé seo ná Bedrock.

Tomadig dreide me dro an am in a meg sé blin a fort halas sin an French boss go tragadoch de vor na heilse ach tá a chuid cuairt an sin sin Oliver Arnolds anrúpa Chiasmas agus Sandriati tá sheet an taréis a chuid fochel a laúnt agus ceol a bhí á dhéanamh acu a eisiú agus sin bedrock a thula sibh an sin. An níis beg cean eile éannach achas mé reinint óra ar an glóir agus tá mééis seis leislí tríd éistecht leis an albumm nua seo seo cí cabhna le a cowboy.

Nu a galore an sin ó cheolúir ó bhaáil clúí thuig for those I love agus of the sorrows an tanan ar an gceann nu a sin. Tá ag dréidir me dro deir an chlór agus tá chun seachtaráis chuig an bhéle ceol primavera. Drasil mé ann níos mó ná seachtain ó hinanis agus bu mé an iir tinsult as agus Luigh mé cuppla cen den na buch chuointí hána féin ach inis seo cean den na cín eile a bhíann. Bhí cin díal ar an scadal ar an ládéirnach an san ní an san caiteach an san rimheh, agus bhí si cosa anna chuid ceol ó the Breeders, reinint den stuff solo atá eici ach rud a bhí intach speisialte dearcrh deire nó béidir ag deire a set ag primavera cas si an Aaron seo ó Pixies seo inis gigantic.

cean na buch faoin si domsa an sin ag Primavera Kim Deal ag déanamh gigantic lena Bonnakill iontach bhí sé ráis ar fad. Agus atmosfér álinn a bhíann ar an lá neararttíine a bhíh fanach le haid grúpi eile a bhíle techt agus dearttíine a bhí an thuca le a Breeders agus Pixie agus Kim Deal í féin. Gáíon fácha ar an glóir agus gá cheoltóir eile a bhí an scadal de Primavera mar bhí mé ann agus sin an smuoinemh a bhí gom an príomh smuoinemh a bhí a gom don chlór iniu. Fontaines DC inis agus bhí an atmosféir sais at mar bhí galoir daoine a bhí siad sena mé an bríomh státe agus bhí galoir galoir daoine an chun iad aáil ach bhí chapel rán dtíra an íag agus bhí annach daoine ag feheh ar hí freisin so lucht fé cinna simú a bhíann ach sí an gurbhhain gach ile duine tanmh as agus neartíine a bhíann chun an dá cheoltóir eáil cinse. Seohíad ón albumm Romance in the Modern World.

fi mé excessive in akel grúpa de ir a vi ag pri a ver kun chaplarona ekel well er in law dere nach rénos vi si ag fehef ag an brief stacha kun chaplarona ekel agus dair gan á charbh plodathe so bhí cinálín víirt cinálín a bheith an lu a má ví a gurí a bheith in éon bailach chongrach le leis anstáte é féin agus is cuilum ní raibh éon ana acu ar Fontaines DC a bhí ar siúil dúra raibh chaplarón agus cos cedómh cum agrá á hean an cean sinlum. So sin an cúsgur ranig mé in the modern world ó Fontaines DC a chaasa ar an glór anseachtain seo. Agus tá chun sibh a ágáil le cem aná eile a bhí ar an skedal na príomh maná na príomh daoine a bhí ar an skedal de primavera seo Charlie XCX inis le girl so confusing ach seo an lagan ó Lord. Gotí an seachtain ar le Lord fiú, gotí an seachtain siún.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna
1: is few fiousa wintermach nor knock will fall a glanny or lower winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library nor knock will lostein chasvoch a gut winter fiousamach le address point agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Buinte feabhas amach le cuairte jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí againn nuair a duineistú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é chur a raig, chuir córá trína méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thráid chugéin duine.
1: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
4: A cháirde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capanship. Ar a tógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegam díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anois, níl misin an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann. Radio
5: na Lifa. Céad sa sé, Punca Cahar.
6: Tíh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar na robbín. Chfuil haach den cosam ró le os cean gácéad seanra ceolir. Pé seanra a peúchan an rob béimeid ag éiste leis agus i déanamh lé fao na star comá. An óhearnach caiici se hin, bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéad. Anseachtain seo tá ra hééis an Indítronica a fiocha. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indí d nóí ceol electronach agus an sin pí rock comá. Tan seanra gafil a séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Tháinig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumana drum electronach agus synth le hárlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspirad ó seanraí ar nós Krautrock, Popna Franca agus Snagkill. Muidig tosú an chlór inyo le Stereolab. Wehu siú d'anis seo pack your romantic mind ó nídeag nócha trí.

Tin pack your romantic mind of Stereolab. Lua galore sa genre indie-tronica. Technic úsáidan an genre go minic ná samplá, seirtá gais leis an tamplá mona chula tú faoi hana. Ná ag déanamh tafada ar fuam aigin, deita si bheith písa ceol nó séis aigin, duine ag leirt bísa druma, fuam an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa coma dúirta nua. Tain an technic seo siar chuig na carcadí ag an am sin bhí ceoltar ag déanamh strathú ar tracana chun fuam nua a chruthú. Bíon an templáil úsáidte go minic san Indietronica, bhana a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo inis sé dénta ar fuam isce, wathú siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

sin grandaí le AM 180 tá géisiocht le ra an lifa cé sa sé Pucair FM agus seo ro brese. Choachtain pucham mar ru mór seanra ceol nua. Seanan na seachtainna seo ná an Indi Tronica. Luigh mé an sampla níos lua agus tá mórcháil ar an géad banna eile agus ag déanamh sampla ar insí sandíhar nó sin esotéric sa bhirla. Tá si sinethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholaach ceol indí seo an seanra indí Tronica. Luigh mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na chinaigh ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo, Broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig I Birmingham, Sasana. Maskin an kiol Seanri Arnos, Shikidelia, an Rachel Turnock, agus d'Arnoi an Indi Tronica Coma. Clushmid wahu anish, show broadcast, le message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóca seacht. Lena muidir aag le Indítronaga na nócadí fós agus ag dul hall chuig an tapán inis se tunscanamh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanamh. Deir go hanmhail leis an album seo leis na critic cin a bhána acu ag léa Brian Wilson nua aimsere ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

sin Cornelius an album Fantasma ó ní ag nógus secht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid chun buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus athíonn rudí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid de na codachtta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nabsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereolab sinaithe le Duophonic. De réir is an nearartig cholachtaí ceol cosúla Warp Records nearartig an seanra comá. Thsaigh ceúirí móra ag fáilisiú sa seanra Indietronica ag tarint níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáda man Steve Idrelína, Rate Your Music agus mé a Montaide don chlór agus an céad album eile taréis webh atálta mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuúla sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anhá tá chuileród cinnte ag úsáúirí ar an Steve. Tá ceúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilisiú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, coldása agus an indie tronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilisiú ceol Luas an Ócadaí agus faoi ná mahánaigh an fithe héanaimis, bhí si gíirí fum níos trialach agus leictránach a chur inúil. Ón album Vespertine anois, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceúirí móra ag dulas teach le an seanra indítronica sa fé héanú is. Bhí an banna Radiohead ina Mask. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina iascliste. Roimh seo fumna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster agam ón albam seo Emma Hiomra. Ón albam Kid A seo Idiotech.

Sin radioheadla idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céid sé Pcar FM cuiise na carthach anse. Sibre breise agus támad agéisiocht le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bhiocan ar an seanra sa fi héú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mór chuid du na cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ónghearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo le neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ónghearmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Eag le deráig le Indítronica sa fé hinú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Fuoin buinte seos an amlína bhí an seanir fhí lán seo i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. Dair go háá le Indítronica ag an buinte seo comá tá gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealah a úsáid sa bhla. Níor a stúdio ceol ag tastal a hiile chun sint chuirúil bhíidir ina an éáil ar an rire gona tafada sa bhla ina hananta le sint sa bhla sin an measc an ffurfa an bheon DIY sin san Indítronica. An céad ar an eile ón mana Postal Service, seo such great heights ó gáhíle is a trí.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá dgé siad le radio an lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir in lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanra nío peocha ag an ra agus bemid ag tom is deach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dul siigh sisan an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag i sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica MS Jack sa príomh seo gurthire an pop Indietronica dair gohanaá leis an albumm seo call mór air fós. Gur maigi asachcht éisteach deire an chlór in nuo seo MGMT le kids.

0: radio River Katie Sha Punk Car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí aguscéal níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
1: Barúna lifa Keit a sé Pcacar.

fáilte goí radio lifa chéad a sé punca caiirtá sih ag éisiocht dúirlamsa anseachna seo. Mis mé sé chélíú seocuú ag tú éisio le chuch chuch ifir dáócht anocht. Chlórthbh speisialta agam díomh anocht chlórthbh glóhar freisin Tá an chlór a fádaniu buna ar duháin dar bhhanam ó weather day nó Sputnik. An animalgalín é féin air. Sais ceol le imó deáis égan nó mas go bhs chundaí an lú stíal imo idir. Deirnéis tá bhgé seach le Green Tea Seaweed Sea an album nu atá take amach ag weather day, dar bhhan am Hornet Disaster. Tá weather day ag sinnam Workmans a mórach ag seachlóch nó leharir sé seach na réige mar sin. Agus tám go chomláin ará le gafra a bhíon á dhéanamh ag weather day. Sabá sé ar fáidir siú nachtt.

Dis a gom nachhfuil an 6 céil seo ní hanéile gachar duine ach choíonnará tá scaíon damnar mar geala ar an chlór an céalchoir an mórach. Agus mé ir just 6 óchádaí aanamh an ruidir fád mar ebhmon sin ime éar. Mas ruidir go aon duine an sin chuidíomh opalam beidir fe mééis tú ann. Déir chun sin ví tú géisioach le comin. Own album come in le Weather Day agus d chan éisiil tú géisteach le yarn ar an nach raibh anha agam sular gramé chur an chlóir seo le chéile ó 6 Mascán album dar bhanam The Loudest and Brightest Thing yeah gur just tá sé chó ag an gitar agus sin é chanig an album come in amach ag gafu is an idéag agus gach ile bhblion thrisú sin ceann go raibh an album No Few Weather Day an duine í féin i mo 6 top 5 ar Spotify nóair thagan an rapt amach just tá gachúirt a bhfuil mé ag uirí dhéanamh i mo fanna féin bunaithe ar chud a bhíon á dhéanamh ag Weather Day tá go hiomlán ar rá leis. Grow low, one of them.

mérá níor níomh Sputnik mar an fear antá ag Sputnik ach ní ní déim si fear anm de mar mí si géir anáis a ha de chur ar a féin. Nuthm mar táisiid neamh dé nátha nó non-binary, so b chum dhéanamh gan a bheith goú an fearanseach nó an banseach agus mé caiin faoi Sputnik ach Tá sé bhhain níos éca dat ag caiint as bela chunééis sinanamh Sais foioin má chean sais másca suas. Fuigur é érágus a chur éir sin dochann sin ó dochanis tá bh géisteach le blancas agus rubh sin bhí géisioach le pocket PC ón tionscoiltá agfuidir é ar an taobh dar bhanna lolas pocket PC tá sé seis albumm atá bunathe ar duine hitrá a hit an irá le River. Gus thfa sumú. Níl sé ar an chlór agam seachna seo ach dar lom tá an arán all the handmade gifts we plan to make. Tá sé just cean an arán freiarm ó Lola's Pocket PC tá sé goálam. Just faoi cé gohaintas tá sé chun brontanas a thuir goí duine aigen. Agus nachfuil sin go jazz in échar. Sio é a blancas.

Heartbeats an sin ón album Horn of Disaster le weather day a rís deganna dar nó í gach ile arna nalóir inniu le weather day ach yeah, I mean, like níl mór an ar olas agam faoi sais cheol nó sais le conas a chorthinn tú arán nó éidir mar sin níl ain sais you know star agam le rudi mar sin dá mbeidh tá bhanna féin agamach sais bíam diochar sin am agus sin é ach sin sais cala hatníam le weather day mar tá an rudidir fád harbh DIY sais chuir siad an chéad album sin weather come in brunam le chéile ag úsáid sais microfón ó clúsán na chin sais ag banúsach a aon tú sarnáscan ar fáin tú iPhone nua agus sais mask siad an rudidir fád ar garage band ar an iPhone freisin sular bhór siad garage band ar an rivre agus tá rudidir fád just you know sin sais an stíl atá ar an rudidir fád is like bíon an gafrad sais bhearrtha nó like sais clipping agus tá an rudidir fád just like you know tá tú nán like sais de tóirm féin a bhaint as éon arán agus sais cad ah cilíonn siad dit nuair chula mé an album sé weather day don chéadúir cheimeighrá sé birth daoine ag hit an rá lena chéile ach níor siad gur réad é a rá mar bhí siad bhí agal an dán ar thu chuna bheith sais oscailta lena chéile agus ní rah sé ach treisgur hit mé mach le ma chalín chura mar sean chalín chura gur an mé gur bhfuil an al mar fád sais faoi birth agus iad agus siad sin ag sais hit mé mach óna chéile so yeah ní gom tá an am sin sais bhí sé an sin dom nuair bhí sé ag tastalhaim agus bhí sé bhí mé an sais é malar tú agus mé maithú rudí difriúla agus mar sin just you know tá sé tá mar roí rá leis an am sin agus tá is gon gobeid mé ag éisteach leis lá tamil ana ana ada yeah just tá rudidir fád thbh táfachtach dom is dóm béidir yeah sin é.

You have telescoping arms and fingers, but I still love you, Le Lola's pocket PC on Chunskalo, Bruno. Aaron Thieve, a ta egg weather day, no Sputnik. Tasulun Govinchuv, or fad salt us on Chlorinu? Well, ta hope, here's hoping. Tom. Go hamlan gafala weather day agus gachar a bhíon á dhéanamh acu agus tá mé just a géirí sais é taspáanta an chuir is mó idir de dhéanaí gur is féidirlum agus más rinig go bhaint ar fad sult as an chlár ba chóir go feic mé thu a mórach sa Workman's Club agus weather day ag sinam an sin ag leair tuaéis seocht ba sé arás Ba sé Harvard che dar nóí Harvard cho ach we prevail Tá mé dú tomhid ag dúm gotí deire an chlór in níis ach níla gá ar an fáca again an gá ar an ó come in an chéad album a bhí ag weather day Dúir chu níis tú ag éisteacht le Agatha you're being melodramatic agus tuairis sé sin ba tú ag éisteacht le Porcelain Hands agus tá mé chun lig de Sputnik no weather day caint don chuid eile don chlór gur míle maithagamh agus si bhagéist an chlóirniu gur míle maithagat go dtí Mark agus scaachtain eile Radio Litha agus sais siúsan ag ag agus siúsan ag chóirt an seans seo dom chun caint faoi grúpaí ó mé go hamlán gafa leis tá sé is sprála mé so is me sé cilíann ó siúcrú tá tú géisiocht le choch ar Radio Lift céidir sé punca gaiair agus seo é weather day

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca cair.
1: Tás brocáta an CAO le déon sin áthhrú ag ddridimlinn. Fanan do rána ar céad agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géad is áide d'Institúí Ardéideicis dahanda. Ig múlú mic léon chuna bheith réad an táchaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoinemh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, duirithe ar an táchaí.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé punca car FM. Chlór léhul ag lei cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar Kate sé punca car FM.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus baim se tíocht aí beo chula de dúna go sé ar réan na lifa Kate sé punca car. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá siime agus an tránna seo nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí, bulisteach lomsa chula de dúna agus sé le haid bailile funk

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
1: Or géad fáilte seacha fisfaasa an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cairir FM. Is mé se rusá siúán an johan chuigigeá fihead bealtainna agus be mé libh go dtí an níolog. Ochtar an glór by Claire Sands ag Caintlin faoi ihe cheol na man, by Taobh Cora le cloisteáil agin ó Carmel Stevens, agus curig Imar Friel ar an Oldasmuid, maidir le deire seachtana cheol chradisiúnta sa scéireamh. É sin oléig agus scoin cheol agin díobh anocht, agus chun tús a chur le chlór na hí anocht, seo thagaí an singleas déanaí ó Dubh Lee, Sundown Sad Clown.

0: Sunday an sad clan an sin ó Dove Lee. An is agus mud ag dridim i dro deire sra a trocha do Rusnarún tá Cora agus Dean i Laura Nénig le sunnaí agus taig ag tuachta chéile chuní de bhrise. Bhí seans agam leart le Carmel Stevens tíar chuibh hána idir air chun na sunraí áil. Seo mar a deirí Glynn. 100,000 fáilte thar nás a Carmel Stevens mar dhearach Rosí na Gáilíne.
1: Well, hello, how are you?
0: Tá mé ghiontach ar ás ar fad tá an ghrian ag scoiltí na gloch agus tá mé caint le príomhaisteoir rust na rún deir in hain.
1: Well, ní sam fi sin, ach, is aisteoir mé agus.
0: Is aisteoir thú tá tú ar rust na rún. Yeah. So éis tá mé dreid am a dro Deire an séúir starúil sracha agus tá annach chuid misistéir agus dráíocht fós le nochta ar Rus narún. Ne níl b bom lán cinnte cadtá ar siúil, Tá sé beagáinín casta agus léir go bhfuil sunnaí agus taig ag pleanáil. Agus go bhfuil Cora agus Dean hías leis. A maid an lábhanúchtar ag Cora ar sa chóirsaí seo?
1: Well, tá sé deacair rá rusa, tá taid glic agus sonnaí bhfuil tá sé tíim ceannach. So is dú a contúirte chiad de Cora is Dean. Achar an lábh eile níl aon níos cúbach nó Cora agus Dean. Well, that's a mangur psychopath, eh? So, Dugurn Gyalir, Bech Marigat, their core is Dean Camera.
0: Well, Shin A.A., I mean, Ta, Maradur to Hainton, Glickus Shin A.A. Point Le Taig. Nyadar an ish now on New Sajin on Fuckle Glick Lai Sonny. Ach, Ta Cora, I mean, is Doyle on Gwil Sonny, Neil Shea, Tort. A rohan san áirh agus é ceapa gur féidir leis an bu a bheitige ar Cora. Mar is dóil an ghfuil Cora a bhhad níos cliice ná mar a híalan sunnaí.
1: Oh, yeah. I mean, funam seo, I think ghfuil is ag sunnaí nach ghfuil Cora le trust chorbe, ach ní clú ag ag a fós cé a chó glic is atá sí. So, yeah.
0: Well, tá sé simúil, though. I mean, like, tá nífnus seo thar timpel ag dhéine i le Cora. Agus tegam go bhfuil si nach, you know, nach níf í. Ach, ag an am céine, tá sé beagáin níos láidre ná mar a bheith fáig sú leis.
1: Nair éire.
0: Well, dumsa beidir. I mean, tá sé dacar orm sa fechad urtsa a charmel, ar an scálán agus a ceapagur tusa an návid.
1: Cora, I think she an aib atá ag i beidir go bhfuil stríach dí nearsa sa mintí. You know, tá sé cosa le Trump, like...
0: No, tá sé sin beagáin.
1: Well, you know, tá Trump sort ní mealtach ach, you know, tá sé simúil i gcónaí na rudaí a dhéanann sé. Agus I think bhfuil cór sort mar an ngéana, you know, is ban bríomhairí maithíon daoine go maith timpeall ar shin nuair tugann si ard dómh. Ach, nuair nach bhfuil si d'úsáideach, tí trícann si iad. I think well in contrast shin anachuid simul inti.
0: Well, beidre, you know, yerhin gul Cora wadnis hair mool, not Trump. A lehaid. Masla! A mach, a mach.
1: Tabonum, Cora, tabonum.
0: Now, an ishin lawel new clue villa. Nah, neither. Arenos, well, look at come here on my, fragra na keshna sure her father, her fall, agin on visho.
1: Bye. Jerry Lesh and scripting department creach yeri intach a hort den stra. So cruir ar í do chuid seatbelts ba si dokritithe. I bhí sé anna chuid simú an bliantse. Ag breanú ar na scéaltaí le tá go leir scéaltaí ag táú fai láthair agus bhí sé anna chuid simú ag breanú ar na scéaltaí sin charint le chéile.
0: Tá si lé ag tarint le chéile agus ag techt chun deirig
1: ché.
0: Well Tá brain de ceisne chur ar clíir Rus naún faoi cad a hádós mar níhear siad faic just spoilers agus chu mé an ceis seirt an maiid tú aráis le sra tro a hen?
1: Nírá
0: Is ce sin plíad tá an.
1: Ó Tá brom rurá Tásúlam go mai méráis. Níir ibrú mé riomh rih seo i timpmpalacht chodearfach sin agus an de bheith am i brú le legends cosú le roisin ní bhéán sin Paris seo?
0: Wa sin é?
1: Agus céile medaró farthe dhéanaan taig gan naúpla acó lua, so tá tosúlam go mai méráis.
0: Well tasúla gom go dagan tú ráis agus nachhfuil tú i brisún nó marmh Peter ach déan daine dearmad go bhfuil na cinál na heavyweights seo. Lehédí Macdara páach agus ru sin gandéir. But tá siad san soch mór le rá in é da seachas ganrácht ar rus naún. Dá méid ist is scanáin nó is san abí nó cibé rud bheith déanará mars be chóir.
1: Is fear legends iad. Agus dhí mé am a finseáil ar set ar rus naún just ará le bhíim ómáis tá mé go le na daine se. Agus níd bháin go bhfuil siad go má mar eisteirí, but cho chu flaúil chu cardú Tá mé rálog.
0: Well, fair play. Well, é sin ráte ná, agus bud a caiint faoi le héadí Macdar agus póir go bheith ar státe. Manistroch Ca éon scéal maidir lása agus drámaí á scríamh mar seohé an cinál a mín dinimidé seo gachúir go mín mu a caiint go mí miise ag tuairteach nach bhfuil drama do do chuide le feiscin agam agus tá túthlah santaach a mín just scríomh rud scríomh cúpla drama dumsa. Mór é
1: sin. Sin céal an jobbing actor in nach cha. Tás níon tú ar rud cinn, Tás níon tú ag scríomh rud a cinnte agus an sin tá an job isteach agus caiid tú graim áil ar. So, but ba áhas ar a pleistáil nach bhfuil mé an chuid busí fuiil láthair agus tomig scríomh. So tomig scríomh drama. Agus sin an planetá an an drama sin a choir stáitse an blin segan.
0: Tá an féidir beagán in sin dom faoi an
1: Níhéir mé mór an faoi beidir golas a ta ru nuúra a tá scríb tá sé cosú le sa de siódra i a fóca bin tú géirí é a chosint agus a chuir faoi ruúin ach just. Is drama é tá sitios an nuéis in éan agus tá golóir dúnhairithe i gceist. Comóid siad thoircha atá an, beidir le béim ar an thorchodas.
0: Ar bhaintas a tríal as scanán a scríamh.
1: Tá cúpla gghear scán an scríomhta an. Agus tá méid lurig funding fai láthair, so tá cúpla irtas isteach, so tá ag ik zie een je libated breath niet aan voor ze oer mee zo kasoen om kom mij nog aan nocht maar
0: wel dat is ook een gemeen nog daarvoor ik dacht hoe het modulus in agus ja maar dat je vier hoog toch gemeen ik ta aan kanaal borre agus ta kanaal place gemoor de kruijchus ik toorlunt ze tier shaf wil haar agus bevrale me eiskent I mean like a mention of fads gan on go in it in my head that shit doch reche
1: to na well yeah to she really exciting for her I guess ne perishin to script and to kanok is kanok about asquelis and kanella to she go hang so
0: agus an eist so just cash kino parsonta ach brunner ach will to Aranola's mother le came ella le TG Carr though shoe the will carskin on gent ach agus go with their geary bit rudy kin pigani nis fude a yana
1: no nira some pushin
0: oh well eist fan second dish nor tom creachne a kind kermisha on holus er fad a rai hugat marvi on a dervlin ni khari nu morni khun Candace na agrohori commissiona he is a TG Carr agus she all a glurg thina a will bader garskan on no go genta aka a will comus na scriv norlachta aka a will agiri with the kin pigani ni sfuda a yen of bader lahor khleg da the kug nomit agus id on moher khig fadskan on again of marshin and rudata wa gamach na scriv nori aun chun na scéalta seo ancient agus ein rud gur féidir lo a dhéanamh chun taú lo agus cairú lo tá siad harbh teamanta.
1: Oh, wow, intach. OK. Den mé mo chuid taidir sin.
0: Ó, den, le dhul mar bhrálam fadscan an éiscint, weite.
1: Yeah, mi se chuma.
0: Well, you know, I mean, bheach sé gomád an down. Crimi se bailach sin é.
1: Lovely.
0: Yeah. Well, eis cadad a bairtí a gut náid an chuid ar an saur. I mean, bain ní bhaid sé bhig fila ar rus na rún má tá tú ag fila. Gdi mi Jeremy Lunas a tús mi mian fór, so will cúpla shra Netflix le dien a bhagat?
1: Well, beidh go mai, tá mig dhéanamh go lóir auditions fúil áthair, so ní bheith chasad céard a landáil ar mo chuid báir den se. Ach, mona tarlíon siad sin, just cunói mé ag scríf an drama se.
0: Well, yeah, se tám se idir go chóir lian is, bavrálam dá bhíoch tú, you know, Bridgerton, Shraha Kahar, the really good machine. Ach, er a love Ella. Ma ain't to, you know, Shra Netflix, ni vai to non scrive. So, Jacker. Well, eist a charmel maris gnoch. Vunis an maid shin tan of a kind lot. Agus ta sulugum gamaitu arash lahai Shra Trochahain, Doros Nerun. Ach, mór a bhfuil tá súlagam go déan tú amach in a blaze of glory.
1: Ó, well, gur mí amad. Clí ag brenn ar an se, so...
0: Ó, cinti bai, cinti bai. All right, a chamal, túr ar a wagu
1: tein. Gur mí amad, rasa. Agus duhain, slán go fólín.
0: Na lags an ish, le Crooked Jack.

0: Cogad Jack an sin óna lags. Baineart ceol chrádaisiúnta le cloisteáil a dúscart phláché a go déir seachna agus baile beag an sceirbheith ceúra an cúigú bliana is fid don éile ceol chrádaisiúnta acha. Bhí deis caiinte gom le hímar fríil chun an scéal a phlé, seo mar a bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte a rót a ímar.
1: Gur míle maigat agus é tám ansasta bheith leta aní chun leirt leat faoin Scary's Trad Weekend in Nurig.
0: Well, sinne é an Scary's Trad Weekend tá sé pan cosúlacht ar bhfuil scrúb sé ann i gcónaí ach cicho fálas atá sé ar an bhóid?
1: Well, tá is ag cear a fi chuig bliine an bliain seo, so tá sé an seo le pí a fada tá ceoltóirí ag thart an bhaile níos nach raibh ar an sa saol.
0: Well, sinna é
1: Déan
0: é aiad faoi bhn fi chuig tá ag seinint go déir seachna ní raibh siad be nu a thosa
1: sih.
0: An bhíonn tú seanan is siar.
1: Bú gáín ach is omhan lom an ceol agus omhan lom an weekend seo agus mar sin tá sketchmí a go faoin cear atá gin in líana.
0: Agus ééis an as an sceirbh do tein.
1: É nasile a fát rug agus tuga mé an seo chu mé scolan seo tá hisismathirí fós ina choí an seo tá go léir seo an scairí agus na daoine a naghríonn an deir seachtain ar freisin tá siad go léir áisiúil tá go léir teach le chéile tá tá neart ceó áitiúil agus ceotóirí áitiúil freisin hart. Ach freisin tugan ceotóirí agus daoine an gacháit sa tír. Agus mar sin is óád mór é dúin
0: sahéilehil sinna é. Well Jerry gur gur a bé, a mí nachcóir agus tá sih tríéis an lá siir a bank ag tús mí methebh. Tá sé sin is ionta chun smuoine bhí sin chun ancinál. An slú a bhór a chuirt a libh. Agus éist anis cé híad na daine bheits ag seinint cén sé imimetaí a bheits ar siúlaí?
1: Well, tá golóir imimetí a gcuin tá ceirlinn a bhain má an dé saharn bé ceolcurrmacha aontácha gcuin ihe a híine agus ihe é saharn freisin agus tá ceadáil freisin agus ar nó tá seisiún an gaáit. Bhí méid fécant ar an chláir agus bé trocha ní seisiún ar siúil, né ceolcurrmaach agus ceadáil agus bé seach a thucht ceoltóirí ag teacht.
0: Dá,
1: bé sé anmhir agus bé chélí mór a gin freisin leis an cefanóir sin bé sé sin just intach.
0: Tá banna chéalaí cifanóra feite
1: ag teacht. Ní sé se an ceir an céadúr ach ní raibh sean a gcuin dasa a bheith sa chláir ar fan is ceapam seachlíí na rih COVID so toid ansásta gurfuil an cifanir teachta ráis agus bé freisin bé ceardlan dasa set a gin napáidir agus roisin me an éanaine béise sin go hiach tá sé sin ar siúil dé saharn.
0: Well, is seal of approval ionta chóir go duchach lehéadí an cifanóir a thugamh chun seinint igen go dúir seachna. Agus tá annach chuid ceola teachtamach an scéir fao láir, a bhíon tá an Gladstone Band a bhíon á haint agam hain go minic is as an scéirh dómh hain.
1: Ba bín ceola gcónaí an seo sin an fá gur tas nóí an weekend seo mar bhí mar a ggéirí béim a chur ar an caiiddáin ceol agus ar na stílan na difriúil atá thart sa tír agus é sin chuna háint go dtíon an bailile agus meascáí inmh leis an ceol láitiúil. So bé rudaí difriúil ar siúil tríd an an trí látá aguin mar hamta tá Mary Bergen ag techt chun bé si ag déanamh ceirlan fadóáin. No agus ach bheith ceadáil an deasacha freisin agus bé míhall agus me dar a Riley an seo Bei Sirica Costello an seo agus tá ceirdan acu freisin Jerry O'Connor, just tá daoine mór le ráid teach agus tá scatimimií le like,

0: agus na scary agus i gaslan ar gilan freisin, so ní cai tú bheith stateach tarin ach is féidir le do isteach freisin, so bé bé ceolalan nacháit.
1: Íntach. Íntach ar fad. Agus éis cabhes an céalaí leis an gil fan ára.
0: Tán céalaí sin ar siúil sa community center, so bé sé sin ar cáil ag na daoine a tháina gríomh tá sé ar mthormáile clia just ag teach sa baile. So tá halamór an sin agus tá stáise againn agus bé gacrod gacrod ar fiag san sin.
1: Íntach. Na éist bhfuil costa sé point leis na himimeachtaí ar fad.
0: Brahan sé ar na himimecht ar brahan sé, so tá costas ar na ceolchirm agus ar na ceirdlan seisiún tá si sin sé an aca. Tá taíochtta gin ón cóirla chunta in gáil agus an cóla alína ach caiimiid, íoch as a lá ruí freisin sa mar sin tá na ceolcurm agus na ceirlan an tábhachtach doin chun chunpí a beag agad a hornteach. Ach níl si ro cosa sa ceapam agus leis an caiiddan natá gin na múntóirí agus na ceoltóirí tá te ceapan gur ghfuil sé díal má.
1: Well, is mór fiú, tá sé dechar uanta. Well, tá sé gar níos fear ach tá sé take úanta techt ar líon na geoltóirí agus na rincóirí atá chutha ar fáil agaí don deire seachtainna seo. So ééis tá costas ag buint le reinint imimeachtaí agus tá go reinint eile a bhfuil sé an eisce, so chunas gur féidir le techt ar an glór agus féidir techt ar áit chun na ticéí nuair atáisteag tastáil a cheannach.
0: Cínta, well, tá Siomh Gréasán a gcoinn, Scary's Traditional Music.com, agus tá gacólas an sin, agus freisin tá muid chur amach ólas ar Facebook agus Instagram, so Facebook sin Scary's Trad Music, an Instagram sin Scary's Trad, agus tá na ticéadí goléir ar fáil trí an Siomh Gréasán, le Eventbrite, so just te ar scarystraditionalmusic.com agus bé gacrod an sin an clár na áitina an na ceirlinn gacrod tá sé goléir ar an Siomh Gréasán.
1: Well, an ceart a gomanis go bhfuil an trein ag ggóil go sceirbh faoi láthair mar tá sé beagáíon fad amach agus ach dóh siúd atá géisteach is féidir golamach ar an trein nach féidir?
0: Oh, cínta. Bhí am ar an trein gach lá is teach agus amach ón láir na carthaach mar óríon sa cáthair. Tá sé an éasca. Tá gan an trein amach ó Stáisiún na Pearsach, Tara Street agus Connolly freisin, so níon fibre bé faoi sin agus is féidir leat na háitina agsúla áil gan mór an stras ón trein, so cínta sin. Chuna fearnerá sin an ceannas far, is féidir leat teachtasteach sa cáir freisin ach tá thuras trein anna jazz agus is féidir leat a scithe le scé ar an trein agus ní bheith an brúirt.
1: Agus a sé cinál sciopaí chumá, le ní leonach béidir lethir a chléig ar úsfeide ó lár na carachchan seo.
0: Béidir béidir dahad nó nó méid.
1: Harta sé níon siróna, níon siróna ar chuirbeh. Agus má tá tú ggéir go chu ceanta na seisiúns na tétóirna agus peonanta bhegat, beh sé bhád níos fearúit an tréine áil.
0: Ócinnta,
1: óáide. Well, éist.
0: Agus tá bosta an freisin, tá 33 an freisin tá sé sin cáúil an seo an 33, so is féidir le an bosta áil freisin.
1: Tá do roiha mó taistil agat. Well, éist. Imar gur míle agat as a bheith caiint lína agus tá lán cinnte go mbeid deire seachtainna do chreite ar fáil is sa scéirbh agus go mbeid, well, is áit álinn í an scéirbh ar éanós agus chula sin sco na ceoltóirí tradisiúnta agus bei sé spilódrach.
0: Yeah.

0: tannig tú go mór leis nuing mar dúirt mé martá tá tí cear an fiú bliine a céim. Tásúla gom go bhéh na slú an seo, so bé hí ansáasta daoine a bula na daoine ón gaáis sa tíir agus ó an gaáis sa cáthir freisin, so bé tí fanna cliff.
1: Well, cóhairdas asach an cethú chéad a bhainteach agus ba béidir cethú chéad eile gan stróir be.
0: Gur mí bhíle mágad do rasa gur mí mar.
1: Lady Leroy inis ó 3 Rod Whale.

0: Three Rod Whale and Shane La Lady Leroy, a half a cheat doing or a honey shit a sock hugging. One piece of yen of my hood the session the liffer. Tá beag anín éidir am nach bhfuil a lehéad de chunad chultartha agad im leachlíos atá ag pobl bhéal fearsta agus chun tosagur a sin ná cumman chultartha bhíh reachtain. Ba ithe do chreite acha an saoir seo le ithe cheol do mán i measc anna chuid imechtaí eile. Agus níos luaithe bhí córa agam le Claire Sands a bheits ag seint ar an ithe úd. 100,000 fáilte rót a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Ha
0: mé go mar rasa cadfuúta. Sure, sult as an saol agus buchas le tia is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur dhé jinxáil in is ach cum ar an scéal beidir go mbeidh an gífra thart.
1: Tá sé ag teach agus bhí an gífra sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mé an green lin an seachtain thugan agus mé héon ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí se buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggó chuig an idáil.
1: Tá ceirta go.
0: Só éist a chléir tá tu a lunia fai láthair i méfirste agus tá béfirse tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhfuil tú a díireach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíh reachtain?
1: Díireach timpplan an cúine rasa, díireach timpplan an cúine. In acha lena leis an park galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin vadagin freisin. So tá sé is counter fear all in é agus tá mé lonathe an seo is dócha gur bhg mé go bbéil first a beidir ceh líon hin ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spirit agus cahar lán de na gwails ar fad agus just bín ceol ar siúl ahaníthe tá daine caiin ascuilge agus conspirage agus an crí ceartig daoine freisin i méil firsta agus tá si de stomsa tá fréhcha gom sa túisceart is ben fiorbroú lascurci mé ach is as orcanrá meair sa tá si deas dom sa bhesin a bheith níos congraí do ma choilchair agus maclan ar fad an seo so ag buint ansult as an saoló eas ar ahuaí saríhuaí.
0: Well, caithe mé aon tú leat tá Tam sé go suas go béal fearste le scór bliana is mar as béal fearste do bhhaintear má bhain chéile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an gultúr email first agus ó thuig go ginineráta ach tá antá dhearg lása tá tusa i do chonaí timpplan an cúne ó cumman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúra just fír táhachtach é ime héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisceir béil firsta tá mbeag freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus i buint an soltásig ag si agus ag caiint canint beganin canint olí ag an pointe seo ach tá si fír íntach agus bín séisiún ar siúl anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud íintach é rilí íintach.
0: Ná tá sé dochreite an chlár imimechttaí a bhís acha tá sé dochreite agus bín si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ád ag gach ile ceananta na himimechttaí atá acha.
1: Caidan den sá le caidan do creite agus sean crack mé firsta in generalálta tá caidan ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an flá is rudíntach é daoine ag techt ó háas chuig an déil firsta agus you know is an wij agus kamid sort of chocolate kale freshen er na ruddy agus shun na ruddy ita tavuktoch you know arfrevika a reint is docha agus an changa agus an kiol so tashi inta simul mar chahar fui lahar ach tan taad argram gwilam yeah in akile common culture vic rachtin agus I bwyn sol gas an cora sort of gwelge a veg om kwile la cause ni tarlein si sin
0: Well, sin é tá an féidirocht sin ann i méil féiriste fao láthair gur féidir leat an lá ar fad a chahabh agus tú ag búla le daoine agus le gnóna agus ní gáideit ach gailge úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia agus féidir le muintir bhéil féiriste. Now, tá ithe dochreite I mórm se héin ag teach suasús gomman choultarthe bhíic reachtan. Inis dom agus darnééistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe ceol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tanú go mór leis an imimecht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganin fiantas caiimúr áfreisin, ach bei cuaiggur sort ag chatla chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, mar ní sé as carcií i déní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as dúnail agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad sá ag chatla chéile don céad óir agus seo sort am a bhringlód a bhí a gom beidir bblion óhin an státe reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag seint eling nu ag marin le de agus Catrina you know in grúpií darban am hátan agus ruúdim mar sin a fe se an yes na maná ag tala céile don céadú ar an sáte.
0: Cad éon go igear understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach éon duine agi a bheith an ihe ar fad a bheith agi agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bhéil ferste bhil bh muintear na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad go. Tá sé umarcach, tá sé ar nós le like, you know, David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé antosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i gcumann cultúir a bhíh reachtain.
1: Kar sin le chéile hí an bhringlóide gom agus bhí méid smuointe faoin na maná freisin you know, le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardan dom agus is fear úsalé dathaí chun bhringlóidí is dócha ar reint le daoine agus le lochtééis gona. So be si thar be speisiúilta agus níl caiim rá le like, níl mór an plán gooin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán cearttaí dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is be si anna dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin is chlár seir ítaí Ashling agus seinine sin an concertína Adele agus Catrina well is deir ítaí Adele seinine Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí as dúna eil freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabury agus is éraní ítaí freisin so anó be sé haar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghil an fágad ceart roundtha agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafid fuime nó ar a laid a dhéanamh den ihe sin mar gealam díobh a chuoinúisle ba ihe cheol do chreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So Cána bheits sé seirisiúil, bhil sé seo mar chuid de scóil saora a bheith reachtana a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is fethe de bhí úl, so a lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íntach, agus bhfuil éon ticéad fóca?
1: Capam gwyl agus tá siad ar fáil ar si a bhars fi grachtan, but I'd say bí gasta.
0: Yes, like, tá siad braach, tá siad sin mad gwyl ticéad I fós ar fáil. Mar fógrí yw eisio a seachtan o hyn agus, yeah. No, well, look at, a ghoin eisle, ná bych ein mwyl arf ar chorab a tegedi. On Steve a common culture of Vicrachton Loyrock Ban August Kerr were ticket in order of Mar is on of events on Desh again ye he didn't keen all show have a own I mean tashe I mean tom extrachel flying a focal con curtius air I mean
1: tattoo ana kinel terrasa gramila
0: look at kimir is food so loch I show her lekela so eight The ticket the August gacholas are following on Steve Kena.
1: Kate Fangade, August I've been beamer yeah, I hundred air our sea of ours for Gracton Fulahar.
0: August Matadine Giri Olus Futsa a clear. Kale and Balakas Far Chunal Erin Olus Major Le the Chud Hyol Akahoria.
1: Tá siomh agam freisin ach úsáidim Instagram níos mó caiméra agus cuirmid póstar le camcourt nua sa deireamh actually be sir ar siúil i mí deireamh dheireamh fóir mí na saona ach ba mí ag dul ar camcourt ar fud fad na tíre mar ba mí ag chur album nua amach mí dheireamh fóir so tinú go mór leis an and group of a gum or food fad natira I guess yeah lawn dotty and venues Alexander Anna and special to August Bemishig Dane of Sir Cardlin and August sort really done pubble fresh in a hen venues known a hen arch known a hen kunte so yeah Biggie Lynn show Augustana the ticket G Alexander or fall Mahiv Hain clairesands.com Ach, tan lán ciúil nú é teacht ó lán éine an seo méil fearsta le ciúiltóirí den scó agus cúpla special guests agus anrod so ag tanú go mór leis an album a chur amach mar thosaigh mé béidir gabh líon ó hin agus tá muid rili ag na finishing touches fi láthair as bitir le but ag tanú go mór leis an thoras a bheith i gcuing le seo.
0: Well, agus éis just sula bhágan tú muid a clear. Má hen dinig go clairsands.com is féile techt ar an insta do chuid chumá anas go bhéidir díos teachtar an nuach is déine.
1: Cé fangéad, yeah, tá si an.
0: Íontach ar fad. Well, éist a clair fair play. Duitse agus na mará eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuairt díomh mar. Like tá sé dochráte ví a géisteach lehar chud ceol sulir chosabaid leis an gcórá seo agus tám sé ar bís don í seo.
1: Gur míle míle mai go ras as an taí gur fad.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don íhí anocht ach bigí cinnte bheith lin san í hamórch. Ón na thucht go ína ní luúan go híine ar radio na lifa kids sé pan car FM. Fáca mé libh leis an bís a seo ó Jesse an the Veil. Agus an bhfuil tú ingrá lehí. Go dtíon chiaadúile, tuair ara agus go dté sibh sláán.

Díríomhar fád agus fáilta go béidir a raúlifacéit sé punca cehar. Is me sé James ó Calan is beag mé libh ar fa an chéad ódaic le giile ó bhar dógail tríd eisteúntaach tríd a cheol le fad atáí bheith ag shrochlú a go chlú timp mintin le cúpla seachtain an os bhfuil seachtain an os a cóide ach de cuiide se takeíónón aimimse atá ó bhd a bhd weinis ó cúpla blion áhin agus mé éisteach le stoéag so agus. Cuide ó seachtain nóáhan bin House Carpenter le Dave Van Ronk an tabbal inside Dave Van Ronk agus níos tá dééisteach le Zepter le Gaston an tabbalm ihar a hain tháina goach i dó naáhí adó agus na mór an olalas a faoi Gaston ach déan siad do bhúntaach mar seo.

Se é Dan Electro trí le Yola Tango an tapm Dan Electro. Nís an cénta cén chuúir leis siad albumm omlá in ní seis cinál gotáir brand go branda gotéard ach rinne si dana stop leis agus tamthfa pe a chastam. Agus inis ag fi ar far cénúpla nóid ag fiile ar far atániu bheith ag tuirt annachhuiid sprí agus glódordom agus mé ag techt ahil ag dul timp na háte. Se é Chris Cohan agus sunnas ganhfuh bhí Chris Cohan in mar bhil an bhanna ddíorthh siar sna gáhhíalte agus an sin cro sé an leis féin, de bhhannam overgrown path, seo cean an darda albumm siige a sifa páirs agus an tedal arna son has a gan away.

Ní seo sintí me tal an sin a le Clementine Marsh an tab powderkeig an habm istóm gus pertingéile setá sé. Ní an lána a go fuiad friir. Tháinig sé chum trí seinliste a chruthaí dunéigen i mana ag an éigsúil agus. Bhí sé chu an chlór le chéile né agus tháina séach chum átaigen ar chuúmintin agus dana a ra. Inis. Sofar atá análas a gachain ar Josh Davis, DJ Shadow agus What Does Your Soul Look Like Part 2. Han tú géisteach na béidir ar radiolifit céad sé ce agus fan lein.

Se é stairfuil song le Christine Lispéirt a bhí mar an príomharnaí a mudir, agus nista sí chu na chonaí in Arthur Eartar, Massachusetts, a haag déanamh stoúntaach ag crucha hart ag sinnamon chugéigh agus dúirdeadmh an am a bheith aice taimh mu donionscadó ceil, Tá si bhás déanamh ceil ach ní si a chafad agus a go le lipéad nóir a b beh mar sin ach anna chud ceil anta crutha aice hena féin. Ik bo ra mis chuig ban atá ag fill a glúdra ar dealar, s na Telephasic Workshop le Boards of Canada.

sé bremme nacht mar dat nach me gén untaach go untas a go fir le de fá is go Mark Smith in é a na focail bremme nacht ar dá beidir 8 mí nóir a gachar a déir séad, Tá mé gur éiste tá sin an ar fád ríis is go sé chochontach sin ag an geol agus. Tá mu inis trúdum go hanhil hanhil a fad i trúdó déire an chlór í lech há áráníon fo a an dtíh. Agus tá anna fao chudá sih lom ar fe an tam seo ach Tá ein stof fan agus ben Russiantraú agus ben Russian Tra sin agus go go gotí deire an am ar fad agus an sin seans nach mé go radio an seans go mé bud ar fád ag etalt agus ag déanamh cumáide trí bheáin ar 99háin ach ag an nóid an bosúteachta gá á dé sa fág mé sibh le Marky Smith is teach gotí Philosopher's Calling leis an mana leis an dedal an takechatá siad sinna im lá go nach chean siad am lách tahin ba cum an bhoi ach nach chuir siad an chéil seo, bhí siad úntaach dé Philosopher's Calling le Crackloud.

Seo é an inisio is cuiisteún de suirte le me befratí is a bil orcas agus lei seo Táid beag ná mór take chuigteir an chlór so chugur me gur fad a suchta bhelinn agus a bheit géisteach agus bemuid ar fad aris anseachtmáil bemid ar fad an mé ar fad ar as anseach se chun éan an stop níos fear go bháil sa lei sin slá gháil agus béreis goló.

0: is going.
1: Se é arheith leat ar radio lifa ché sé pont ceir fi sé sin Genesis a úsú le Falling Boatways agus pe ar an eile freisin ó an ceiltar céine Life Keeps Going.

agus capture agus ar an eile naked lunch break ó ceoltar intach Ibrahim Alpha Jr.

Sekom Sango, agus tá sé figéisi go brosanta ben an seo raid an lifa cé sé pun go ce FM gach í a luúan ag an hé a chlog. I bh atárán an nocht a thuja tá suúisio is ag orú mall is níis Rock City agus space travel.

sin nu si tre le cumí go Harra popcath sepánach ag an gran is far. Agus inis Daniel Valdez agus Handball an studio goodí an sráid.

sin is a heat wave agus pose until closing as an ish Sherlyn tras na gotí am Brazil si go Ricardo Vias agus Fruto Generoso agus feel gojevin atá sé.

Lekahara agus Spas Parsant an sin agus bugimid gotí Park Avenue an isis. Si goíh slow motion. Tá se sin ag rá rud aigen dún, gus doí, Neil Jeffer.

agus jealousy an sin agus ní Cooperín fog a gwine né seja. Should be fantastic. Just tell me all your fantasies.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tátu ag géisteach sa le radio na Liffe. Kate sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

just like the moon when it blinks tight.

Break the cycle, break the chain.

Cheol an sin ón The Black Rascals, tá bhain an Blaze Team Tune. Rib sin chuir sibh MRS a cinear cairní ní FXI. Tá géisiú le an gcur an cló ar Radio Liffe, Kate a sé punca Car FM. Bheo ar fud na cáthair.

Go away. So yesterday.

Cean an chin on free energy do ran happiness or can any guidance? Sin ceol an úí ban. Gaisiad le radio an lifa céit a sé pan go carfeim an grom chló agus an an tuúlibh go dtí maiíthe. Dí gomalaisce, dí dothirtéisi de.